right here on National FM. Prime all the time.

Yo, do you feel that?

Bazuire bazuire baikutori bapo yeso mozuswa kina mainga shozi kiri patala zo zangwanyi FM me kaku ya kam koloko aliza zila kacheno la vulalo la teni mwana 2026 5 past 6 ke wasire ke kuzusana kini kali ya quarter to 7 kili mamena za mpire rosa kata kini kali ya 7 o'clock kilito za makande kien kile 5 past 7 kiza fam kwa ni za wangoki kien kile ya 20 past 7 ke simloho ya na mbia kacheno kien kile ya 20 to 8 kikana mwaziba kien kile ya 10 to 8 kile tola lifasi kien kile ya 8 o'clock ki makandi kasamla wa makandi kiza mashiringi kien kile 5 past 8 kile pina kien kile ya 9 o'clock halkutele toza makandi mika 5 past 9 kiliziviso nilipina kwenkelea 10 o'clock 10 o'clock hola siyawa kwenkelea 11 o'clock 11 o'clock ki makande mika samula ha makande kilipina za sizo kwenkelea 12 o'clock ni ivanduka famoya huko na mkoko wa ma program mwalipatala zo zauna za pili milvenha.

Okay, Bosere, ke kozosana, ke 0662530888. Ke kozosana ke nikiali akoda 27.

Los apiate ziki program ya busre programo ya ko uzo sana meka na kwetelo kwanala kwani utatahanya ni kwa muhala walna me mkone kulizeza 0811 544455 ke 0811 544455 me mkona kulumela mazuha amina kaise mwisline ya 6 888

0: authorized project ka ufela emere kiboni ko hasi anaya wa mani botshanda kamwe luzuse emere luzuse ngoma hai luzuse gobenta simata bazweni tola hande bona nje simata bazweni tola hande ane ni bo mo madanere bazweni tola hande bo simata bazweni tola hande wo induna mane chole ni bo induna muvusisi mtonga bazweni tola hande luzuse bo kriarina utema bazweni tola hande luzuse bo mutali omu bazwe hande ni mtukulu wabo na tembere zisha mapezi rungwe bazwe ni kutola hande mani chalo ni wobena dikatukula bazwe ni kutola hande bo kenes litevele bazwe ni kutola hande mani chalo ni bobo mbova luziba kaufila bo james fuire bo mati ni sanjai kaufila bazwe ni kutola hande lukute mwa kabineti ana mungerele lufie baba mti waka luzuse bo keshi baza bo shakunonka shakunonka bo na mangola chetre bo blesen wa advice ta mani chalo ni wo ni kupule ka ufela evergreen unye washwa au sapunyi wazere ha ili vizyo li toroka hande mani chalo lusazi wa lusazu ta wo
1: kashadra msaliteni kutwala kukuza molokotele moferereze ke vosere ke kozosana be ke 08-11-54-44-55 ke 08-11-54-44-55 kuna nombolo yemkona kulizeza kana kuyachole kule lkone kozosana ke vosere ke kozosana me mkona kulumela mazoho amina kai semwesline ya 6-3-2-8 melvone bazwire
2: bazwire bazwire
1: ensha
2: nilisamina mwa shodi ya kukuka
1: changwe
2: nilisamina mwa mwemiri wani kukuka ufera
1: ensha
2: nilikana kana zambia nisafo kana zambia nisafo kamenga dama tawe nisafo mwema mkata mwambea ntabwo bari mu kintu cyo kuba ari babona kafera ntabwo ngo hari n'izo z'ubuzima ntabwo ndo ku ntabwo ndo mafiri ntabwo ndo ku ntabwo ndo ku kwenye ntabwo ndo ku kandi ntabwo ndo ku ntabwo ndo ku ntabwo ndo ku ntabwo ndo ku ntabwo ndo ku ntabwo ndo ku ntabwo ndo ku ntabwo ndo ku ntabwo ndo ku ntabwo ndo ku ntabwo ndo ku ntabwo ndo ku ntabwo ndo ku ntabwo ndo ku ntabwo ndo ku ntabwo ndo ku ntabwo namba 6 ni sawa kwa kando kwa sawa ya minera sera ni kwa sikili sawa ndo na moa ni kwa alivola ni kwa ngumu na moro ndio sio sio ni mara sawa na sera ani ya mkali mbeza ni kwa wiko ni wewe kwa febi ni masana isali bali na ni ngumu na moro kama sabuta isali bali na ni kwa na ni masana isali bali wo rozina isapira ni mara sawa na sera ni kwa masana ngumu na wewe ni kwa sikuwa kwa I don't care kwa hali wali maini kwa vipa mwa kwa hali wali maini kwa likuwe likasa kani ya wama li mji nisha waka shabirama mawasa waka tema kwa kwa kani ya kwa hali kwa hali suma ya wanda kwa mwena mwuru kwa kisi bazani mawasa wana kwa kwa kani ya wa kwa usesi kwa lingua mba umulikani mta mwa karo kwa waka posti kwa hali wali wama stenge kwa hali wali wama kapofi kalibai bo mwana mulu bo gero mukwena ni mala sawa na kafa askuje kwa bo mwana mulu bo lotem kapofi ntama town bo masia bo breakdown bo mwana saite mwana bo jam na mango wa tikire ni kalibai mai ni bo rosto na fakalumba bo asti fakalumba ani ya kwa mafuta ni kana ka jogi mambea kunyoasho kama poko to wo saya wo evergreen everybody wo kama mungu vega kila kama futa na koronga ni sari bari wo popi sisi kama mungu kama koronga ni wo skampa kwa nima basa wana kwa tera ani fitafona kwa kwa shoji
1: enchan

0: Que você
1: Obrigado.
0: daqui com o Sanavazuire. Rosuira de Loclamina.
1: Zuire.
0: Encham. Xangue.
1: Mastaku, o que eu escutei? Mastaku vai tocar o feira.
0: Encham.
1: Sica, Angoma, Paracente. Atura kuya mazambia, kenge, mambova, kononga, kazuni, watuka ufera.
0: Enchem.
1: Ufitafo wa feza una mangata.
0: Changwe.
1: Upea puna kara kituwe remember me.
0: Masero munde.
1: Changwe.
0: Enchem. Loza piwa tezi ki programu ya vosire programu ya kuzo sana. Ki vosire ki kuzo sana. Me ki
2: 08 double 1 54 44 55. Nikuwa hae hape kwa stable, wazuhe hante kwa fela wona. Wafet 5 miles, mzuse vate ni walusi kwa shanda. Wazuhe hante kwa ngoma, wama konsilia ni wahae kwa fela. Wafet 1 miles, mzuse vate ni wabenadi maswahu. Ni wajoji maswahu, wakachana maswahu, wolidi ya kalonda. Mane ni baba mwaba fumane hamwa hae mwani. Wabu kaloni, mzuse vate ni wamanga muhongo, wolivin bradi, wazuhe hante. E nuzuse fateni, kwa sikuzwe nuzuse fateni vahulwa, nivu mama vengano, na masiku simayumbuwa, vazuwe hande. Nisike na alivara voma Moses, nivu na vazuwe hande kwa sikuzwe. E nuzuse fateni voka kuu kaifatela, voka shadira muvoke shibaza, voma na rubeso, voli ngomba kwa lusesewe, onda telu ngomba kwa lisikiri, e vomu ikupule vazuwe hande, voku chaha kufeli, voku shuha kufeli, Bo kuluto bazuwe hande wa musali omumwe musali omkusani musali wa nyanda musali hanyazwi afela bazuwe hande bo changata bo advisor bo swing calli bo punya washwa bo makapula makumba bo evergreen kafela bazuwe hande bo usayane bakubona ni kute mwatanu nusate no bo mamunangi bo matumelo bazuwe hande kwa mafuta kwani Ani fita fona feza nene kupela pina ya chiki to chiki. Reunited ni tumezea huru mtole kakozo ya mulena.
0: Changwe. Loza pe watelezi ki programu ya vosre, programu ya kozo sana. Ke 08 11 54 4455 kona anombolo hiyo mkona kuliza zakana kuyachwale kule mkone kozo sana. Me... Lo zoela piri, mi halu sali verezi va avaliza kwa nuki hai ya milumo, mi ilvone longeva, vazuire.
1: Vazuire livona sha.
0: Nisha kivosire.
1: Kivosire mpafu wakwa nukwa makoronga.
0: Shangwe.
1: Anikala vizusa mina mandu ya mayamo.
0: Muzue ntola sindekona.
1: Nisha, nipute fa makoronga, nizuse wa makoronga kau pera vona.
0: Nisha.
1: Kwa kwena kwani nizuse wa kwena kao pera wona waka sheshe nizuse wa kwena waka sheshe kao pera wona wazue nukutola hande kuna sikampa kwa mama soko tuwa nini wana kwani nilita uza wona wazue hande nukutola kuna sikampa kwa sali wazili sikala kwa David nilita mero kwani nizue hande nukutola kuna sikampa kwa kwa machita kwani wazuhe nukutola hande kuna sikampa kwa nisi wazivali wazangu wali kwani wazuhe nukutola hande kuna sikampa kwa babu kalofani nivona wazuhe nukutola hande kuna sikampa kwa wangoma kwani wazuhe nukutola hande kuna sikampa kwa aniliva kwa sangu wali nizuse manake mohao siweso wazuhe nukutola hande Vankongola wazuhe nukutola hande kuna sikampako. Kali zao likwani wazuhe nukutola hande kuna sikampako. Isali bali vadivundu fani wadivaisa wazuhe nukutola hande kuna sikampako. aluna zende mafoni aluna alufita follow up kweka
0: nikupela
1: katina tabon Frank Mukanwa umatela kayu masiunda litumezi sya
0: litumezi
1: ae
0: changwe lozo apewa tezi ki posere ki kuzusana me kwa tu 7 programu ifta kwa maferezo me mkone kuulize za kono hakusana ni mizuzu me kana kuyolea kwa tu 7 mkave mu liye hile me hamna kufumana sivaka wazwile
3: insha wazwile choni
0: wazwile andele kula mina
3: insha lokala kizui saba uluwati mchungumbe kwa viselo
0: Densha.
3: Zafateni za kuona voluti.
0: Mhm.
3: Bana kuvea vateni vana vaka vene beni. Kafela vazue.
0: Densha.
3: Densha zafateni ya kwa busuvia kwa mtikti la voka koma vazue.
0: Mhm.
3: Densha luferize kezeli.
0: Leitumezi.
3: Shangwe.
0: Kwa wapi watezi ki programu ya posiri programu ya kuzo sana 0811544455 kwa nanombolo ya mkona kulizeza mi mkona kulumelari ngusala kuzana ka ASM Westline mi ASM Westline ki 6228 mi lozo la piri watezi mwa kutepsa mwa kapina Wazuire.
3: Wazuire kwa
0: mwishoni. Wazuire handele kwa mina.
3: Wazuire handele.
0: Changwe.
3: Mataku nusami zuwane ni waikani.
0: Encha.
3: Marukala nusami na mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye.
0: Changwe.
3: Nishaki mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye
0: mwenye. Encha.
3: Kwa watu nzuwa ni mwenye ekstra wawo mafuta. Kwa watu ni mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye Mufoli na Galala, Aliwa Kolo Mike Kukola, Mwamba, Mateto, Uma Stali, Uma Stali, Aliwa Kolo Mangeze, Ufuo, Aliwa Kolo Beti Mulise, Aliwa Kolo Mami, Uma Kmonda, Uma Kastali, Uma Kestali, Uma Vuluma, Uma Kutuwa Lande, Uma Saba Terezi, Kwa Ufera Wa Utopo Esu, Uma Kutuwa Lande, Kuna Iwa Grimi. Uma Saba Nyeni Waka, Nene Maria, Memori, Katembo, Azwene kutuwa na hivari wumutawusha ndogo mpeti malambo Azwene kutuwa la hande Kwa hivari wumutawusha ndogo mpeti malambo Azwene kutuwa la hande Hani ya kwa ya waka nimbeza Kwa hivari wumutawusha ndogo mpeti malambo Kwa hivari wumutawusha ndogo mpeti malambo Kwa hivari wumutawusha ndogo mpeti malambo Kwa hivari wumutawusha ndogo mpeti malambo Kwa hivari wumutawusha la hande Kwa hivari wumutawusha ndogo mpeti malambo Kwa hivari wumutawusha ndogo mpeti malambo Ana kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa

0: Bazape bateezi bazwire
1: bazwire
0: encya
1: nkwekongorora kandikakyebukunaruka mumaizi omuyabu kale mina mwari kitemoba
0: cyangwa encya
1: manje nabumwe nkawufera wange diomo
0: cyangwa
1: tumaze akuva uko nseri rimaze 35 ingemu
0: Encha.
1: Lumelise mwana mungere, lumelise kareya kwanu kwa kunga kwanu wo Jakarta wo kupamularero wa sichiwi wakutia kufeli kwa mzuma kutoto ama kwa ngawazise wa kampapa mawinja wincha bichi mawinja wincha polo mawindu kwa azuse namunge makuta kaufela rimeroki nayo kunyoashwa makavura makumba wingomba kwani osese umasira okaifatira kwamkuma omusali omumwe musali wakusepa mute wakusepa wo kashadira mukwani wo pishbaza bukao kafutira bwetu every living bread every pot cup of tea osigwe yavo nkafutira hera

sirve un caffè a era, il caffè, il melone a forma, capinaca.

kana mwaziba me mwa programu ya kana mwaziba mwazazila kacheno kana mwaziba kuli sifomu sitingile fa motu sawa na motu iyo mungwe kuva vufumu kuva vangwe ke kweza hande kama shiringi ni kuva ni kuva vangwe e kona kuva tavo kapa makete kana mwaziba kuli tavo ni sifumu liengungani kana mwaziba kuli lipatiso lisupeza kuli vato vahavata vire hangata vai kutoa kuvahava fumi kusina kutali mafavu ino wavona wasifumu kana mzuwa kuli makete avapala kalo yetu na makete amande angi wakuwa kalo ya avutokwa kusina makete asifumu asitoloka kana mzuwa kuli makete avapala kalo yetu na makete amande angi wakuwa kalo ya butokwa kusina makete sifumu hasina toloko me kana mzwa kuli tuto inano la lizolopiri tuto ya maemu hapa ami itisama suwa misewezi ye mbo shafezi kakwekeza lizolopiri kana mzwa kuli sichava sa vilaeza wakalo ya sichava sisupe za kemelo kuna nalama ikutuwa sifumu kukopanya ni sichava kikuwa butokwa.

Lozara pili ke kana muhaziba kana mzakuri maikoto a opa kwa sifomo mwasizo sa opa sifomo singoka kwa kupirisa na hamoho ni kuri kanela isingo fomo walvia na kana mzakuri maikoto awiko sichava sa awiko hangata silika nyeza sifomo nilizo pili za mashiringi ni maluo kana mzakuri litumelo za kale Ungata wali zonza kare livo nasfumu kuwa kupirisa na hamoho ni mkwa wanyambi nisirika nisistiri nisichava kikota 2-8 kiprogramu ya kana mwaziva. Kananzwa kuli maikuto a Afrika, mwali zonza Afrika hangata vufumu vungerezi makita sichava isingilizo lopirifela. Kananzwa kuli lizo za faa laupa vufumu wali zo faa laupa. Wongunga ni kwa maemo alubasi ni himwa halasi chava. Kana mzwa kuli GDP sifumu samwa halana ha hangata sivele kiswa kupima alizolopili za sifumu mwali na ha. Kana mzwa kuli kwa viwa kwa sifumu ni haiva mwali fumu zeituna kuhasanya kwa sifumu miha kuswani. Kuezizeli zolopili kaofela. Kana mzwa kuli masuba misewezi musika wa misewezi otile. Utusa kwa zolopili za sifumu kakufali tuwelo ni wiketo. Kana mzwa kuli wikupuleli vutisa sifumu. Kuna nula uchaziwa ni wikupuleli. Kuna nula zolopili ni kupupa masuba amalu kwa mancha. Kana mzwa kuli kalo ya litikisano za alifasi. Litekisano za alifasi liko na kuna nulasfumu sanaha kakukwa ula misika ni kwekeza ze lumela kwanda na kufereza kana mzakuli sfumu sa mutu kima kete ya mutu misingele zisirelezo ya mashiringi tavo ni kuhula ze livirezo na za kachenu maprogramu ya kana maziba.

0: Alilia ni chinyanta Nabo Ekusha Bafwile na mana
1: Wana kuyashia alukena mwa programu ya Leto Lali Fasim Mezeni swalizi mwa programu ya Leto Lali Fasim Kama iso ya mseto mwa South Africa ya BMA Iti sezemi hato ya kutatowa ni kukotopa kwa makamba ama kenelo kutivyaka kukwa ni ka Ebola kukena mwana ham. Kana ko yeo baka maiso ya makete hava vele ka faku ye msa kwa sana nisitia wa sisi mwasavo kusileleza kusaziwa sapweza liplaelo liholile kwa ma lisubala kozi kwa lina zeri mavapam. Ni hakulichwalo katengo ka BMA. Kake nsezewa ya iva South Africa kulimikuwa ya litatubo ni kukotopa izola pili mane ni chokomelo kwa makamba amake nilo kaofela siwawi mamane mahozi uize maofisa va makete fa makamba a BMA va kalile kubelikisa mihato hie tokoala ya kutatopa amake nilo a makamba kukungelezi kukotopa liviana zawa fita kuzua mwali na zaalifasi Uize kuli mihato ya kutatuba ingelezi, kutatuba kuchisa kwa muviri, kwa hava zama hiva hava fita, kuboza kali puzo, ni kuziba kamisipiri, ni kuziba na hava zama hicho nungfane, vapotezi na semwa kozi, amuhoni, kutatuba meto, hava zama hiva wanala kusai kutuwa ande. Chaziba, ya chila ukile mwatu kuloho, ya linzi la silumeri, mwakupani ya machaba, ukalite kulo ya hai, ya aliviki zeperi mwana Nigeria kasamula alinyazo za litavaza na falimo aku zekisava lumeri kukusu njesirikani sana hasilimo sesferile United States na yuhuli sizili nyazo kuya kubahama emo mwamu buso kutatamana mgenenge wa kutunya kunyaza ma jihadisti mwana Nigeria kuzuafo ilumezi masole mwana ni kuzibisa kusikamela Faa kufelisa sole sisi ngungeka kwa Islamic State mwasikiriti. Valipatiso valivuniti vofafasi mwana ha wa shutana. Kuipula ya katu tuwa tuamulilo mwamule ningi mokupila wungata wa ama muzilemu. Wa maeduguri mwale atamani ngulule. Moku nyazi wa poku haramu ne kule lile msika otezi nilikeleke kakushutana. Mwemele watu kuloho ya linzila mlimo mwakupano ya machava ni tumelo na zila genaya ukapo tamle ningi wabuja amuhoni kano ni josi mwasibaka sambuso huapla tu mwakuzoka ni tumelo ze shutana Nigeria kimonzi wabatu wavalikana 230 million miukawani mwala valumeri bavangata mamboela ni ima muslim bavangata mwamutulo Liluko la lipina mwa Madagascar litalimani utatavo unja kanako ya Artificial Intelligence AI haiekezeha kukopanya kwa kufupa mangusa amanzwi ni kuhasanywa vaka maiso ya liswanilo vaka limezi kulilipina ze opezwi ka AI manzwi ya chinchize ni kuhatiswa kukuchinchize kusuli kubirikiswa kusinakulumelwa kiva simuloli valipina Kutisapila elo, yali swanelo zavalui vali luo ni kubukeleza sizo ofisi ya malakasi copyright ize uchaziwa husuli kwekeza lipila elo za mlao ni mikwa kwa wa upedi ili vao manzu wabona amsevezi wabona walipina haliko na kuhatiswa hape kusina mafosa tava isupeza ngambolo yetu na falifasi kwa mabumaswebwa kubelekisa AI mwali luko. Laza wikezezo

Katengoka International Confederation of Society of Authors and Composers ka kalimezi kuli vaoperi vakona ako latehelo ahulo ke lokao mwaliri mozeta haiva vava velexa AI inge vazolapi kuhatsa msebezi kama kutela kusinali tumelo za mangolo kapalitifo zesi na siribonda mwali loko lalipina kafela vaoperi ni vava na niliswanelo vakopalito kwalo zeke nili kutatola li petuho za vucha ziva ze ankufile kofereza ofisi ya muzikisi Marom iekelizeli kwa mbuyu wa selezo ya na hama Israele itama Ben Gaiv fam koloko huwa baba kuluvela kubakalo ya lipa tisofalimo akunyandiswa ki ni bubango ki walindwa ki Israele falimo ababa emerampi ya Palestine ya Samudi Frotila ofisi ya muzikisi Marom ikwa zili patisolviki zesika ezeferile kasamulao vaka maiso vaisraele havatama vaemeri kungela vayahi vaitali vaemeri vamulao ni vavilaele kuhubiwe kuli vakuluvela bubangoki kungelela kuhapa kunyandisa bubangoki kakubuka na ushori ni usingi kakozi ya kusingi alisepe kala 18 kandao vaungaungi hinevaize mpi ya Frotila ne ipotole hile miine ye msizwe kakapelezo gili sepezando za Israele mwamezi alifasi livima the 463 kuzwa mkulela wa Gaza kaofela vene vava palireka ulo mwampi ya Frotila ne vata milwe ne kukutiswa kuzwiswa mwa Israele ze kize miswalezi mwa program ya lito lali fasin.

Ki umanyi FM nako ki 8 o'clock makande mwavale la action joso nyoli kando mipili kilito zaona likola tuto lilela kukona kulifa ona lituso za mashilingi havai tuti asi alezi mwala kweli ya sikulu ndu ya milao ichinchize mavizo ama office kutomba vene vali mwalipola mwalina koza kwa mlao. Nina haya South Africa yele lako na kuhulisao na liloko leli pangali mbaya mbaya kaka ulo yali motikala zeitu sisa ona ama battery kukona kutuswa mwaka ulo ya kuzamaya. Makande chwaleka kutalamu. Likuwa mbuyo waliko ola tuto buikezo babancha lipapali buikupuleli nisizo ulela kufa mashilingi kaofela asi alezi alituso za baituti au alelezi kusalifa alituto mwala kweli ya suikulu. Mwastat mende likolo mwandu ya milao liko nile kufitisa kari kwa mbuyo sanet stienkem kubulela kuli kubile ni mikopa na mingata nilikoza tuto ya maimu apa hami. Likolo zefali tuto za mazoni wikupuleli za TVET kuongele la chwani tutengo tote melaba ituti kwa manali tuso za baituti ze sialezi. Dr. Stienke muize kuli ze lilelezi ukona kutalimana ni mihato ya kutatula butata ni hava ituti hava talimani kana kuye ni ilika ulo ze swanela kusava statalisa kakupo ye fitisizwe fahalimu alitavaze statalisa zeo ze ingelezi chwalo kukupa baituti kuba nipi utereli nilikolo za tutu ya mayumu apa hami kulumela baituti kukena maklasi kungwalali tatubo mane ni kufumana line pozavona. Weze kuli mubuso wekelize musulo wasukwama kalituso za baituti kanga mbeke lueli kana $247 million kwa sukwama sanasfaf kungelela chwalo kutusa mwali tifo ze swanela kwa baituti kali tifo ze lelezi kutateka VKM. Stienkem uize kuli maikuto akufirikana kwa baituti au tuhala kwa mana kali tieho za litifo kakutoloka kuli malawa kana kwe ichinchizwe fali mwaka maiso yebile tenyi mwana konyana. Kwekeza kuzeo kaku ya kaba beleki manichwalo ni wikoneli wakatengo kabaka lalichincheo za kama iso ya sukuwa masa nasfaf kutisa matasa alikolo Stienke muize kuli mihato ya mingata inzeika kuzwi kuna kutiseza ona msebelezo ni kunye kisisa alitifo kakutalamu. Uize kuli zeli ingelezi chwalo kukona kulumela sukuata kwa sikuwa masa nasfaf kwa muhela kupabile kibaka mbekelo wa mashumi mabili kabake talizoho kukona kutusa mwa msebezi wakona kutisa mwa kunya kisisa ni sikuwa taseska bile kafali tifo kungere la chwalo kutisa sizwale mwa hala sikuwa ma nipabuto kwa likuwa mbuyu ufitize pizo kwa baituti wabazielizwe kuba nipilu telele sina mbuso haulika kana koyemi ukasika melafa kuna kuseeleza lizolopilizapo na kweziwa mwaka ulo ya tuto likute manajua nibuka mzo wabai tutika ufela mwana Namibia. Sibu wabu iwa ndu ya milao sara kuangela matila weze kuli ndu ya milao kana koye itiseza falimu abupilo sakata mwalitafazi simuluho ni misevezi yesu anela kakuchincha mabizo ama office kabao benu bali babeleki mwalipola ze pami manako ya tukuluho. Kuangela matela ovulezi ze kanako ya kukakulase mubuso kwa pona hazo ya kezahalo ya kubea mabizo kwa maoffice ashutana au ali kwa ndu ya milao mwasibaka sabini babeleka. Kaulo ya ndu ya milao ichinchizwe kubei walivizo la Dr. Moses Penani Shitero kasibaka sakubalilwa seo sibei lwelivizo la Professor Peter Kanchavivi kuongelela ofisi ya Blue Committee yebele livizo la Ignatius Shuhameni. Ofisi yetu na ya katengo ofisi ya mkopano ya C1 ichinchizwe livizo kutompa Nyandi Dr. Theo Ben Gurirab. Sibu wabu iwize kuli kaku ya kalitukiso ze
mitala ya misebezi manetuwa ndizo lopilizee zizwe ikazwa lapili kususuweza habari tengi ni bebasataha kana kwa yeswana kutisazwa lopili mwami hupulo kuongele la chwalo kuongele la wikalabelo wabwana fali muatu kulho kozo milao ni milelo. Mutelize kwa makande afutuka kuzwela kwanu kwa NBC. Likuwa mbuyu waliko oleli bwona zesi zwale mwalifuansi nditeksano Salma Ashpala Musavi weze kuli vayai vana Namibia baba mwana South Africa havayo makozi yalita sezu za chwa nungufaze apesizwe ikisavo za xenophobia mwana hayo baba niniona. Kalavo ye ifilo kulatela onapila elo kuzwelela kumemba la wandu ya mila wako pano ya IPC. Klutse yo akonile kwa mana fali muaselezo ye vile tengi ya vya ivana Namibia babali kwande anaham. Uzwezi pili kubulela kuli kana kwe kusunela kupani milelo ye kona kutiseza onaka ule ya kukutiswa kwa bayahi ni musulo o luksizwe. Likuwa mbuyu ufitize sepsizo kwa sichava kakubulela kuli kana kwe bayahi ivana Namibia habayo mwakozi milikolo litu kiselize kuunga mihato kono kutoli na koye hakusikaba nilipizo zeko nile kwa muhela kwa amana ona mifute alitasezo ze kwa bayahi. Weze kuli sepiso ye iko nile kwa muhela kuzwelela kusaa muhela mani tuwa unugutali mafali kozi kaku ya kalipiho kwa kuzwela pili kunyakisisa buino kubuchualo. Kwa line kulelingwi memba la wandu ya mila wako pano ya IPC, Lilani Blinkman, ofitsize onapuzo kwa alikola makete fahalimu amihatu ya selezo, yeko nile kukakulwa haiva kubani piho ya kakukwani kahanta kwa mseto. Alikuwa mbuyu Esperance Lovindao, weze kuli likuwa atakana koeli nzelibele kakatata kwenye kisamayemu ni kukona kubona kuli kaufela miseto isi helizwe kusalumerera onaka kukwani kutula mseto. Na South Africa ilela kona kwekeza ona programu yencha yaitu sisa ona milafo kakukona kutiseza ona lilukoleli bwona za kupanga limbayambaya kwetu sisa ona mukwa wa ivi kupanga limotikala zetu sisa mlilo wa magesi kakukona kusebelisa mabetri abwima bobutuna kona kwekeza kwa mata ivi mwami hato yelelezi kona kutusa ona mukwa wa kupanga manichwalo nilitekisano. Mwuso uko nile kubulela kari tatuboze vile tengi fali mwa amulao wa kupangali mbambaya kako kona kutatula onamu kwa wakunya kisisa kari chincheoze batengi marifasi kukona kutisali mbambaya zetu samulilo wa magesi kungele la chwalo kukona kwekeza onamu kwa oli wabuto kwa hulu wa milao yelelezi kukona kuchincha ni kwekeza kwa kangisano fahalimu alitekisano ze kuteza alfafasi mwami hato ya kukangisana mwala na China ni India. Kaku ya kamukolo kwa chwa nungufa walimbole zele kilwe uboni sakuli kukonile kwekeza fahalimu alimbole ze swanasina za aluminium kungele la chwalo kutalima ona mihato ya platinum kari kwa tazeli za buto kwa hulu za risipi zele lilio kona kuitukseza mwaka ulo ya kupanga mabetri aitusa EVM. Kakuya kakatengo kakabona zalitekisano mwalifansi kaize kuli kale lile kukona kubani mukoloko wa kwekeza kwa limbule zeli za buto kwa hulu zezwelela mwamubu kungele la chwao simbule sa iron, lithium, mane kopa ni mihato yengu yeka itusiswa mwala limbule zengu zeli za buto kwa zeli ingelezi chwalo kakubama program kalimbule zoze kato kuhala zeka afumanwa kuzwelela kwa katengo kasaku manecho nilina hazebu pa skiriti sasadik. Katengo ka International Monetary Fund kaize kuli kana koye kukaka kula ona mihato yeli ya buto kwa hulu ya kukona kumbosha faza ona mubuso na Nigeria kakukona kutiseza ona sifumsa ona kufama mela ya kuli
na haye kana koye vayahi vana Nigeria vaye mimwabu njewe kakufita fa 60%. Kuzwa kukena mwa office kasamulaho alilimu zetalu mweteli Bola Tinubu uko nile kuzwisa onami hato ya kukona kutusa mama fula oli kakuzwe la pilichwalo kutuhela onaliteko zima fula petru fama yemu aliteko ze kutesifa fasi kalilimu zeli kana zeli shumi kuongele la choni muko kukona kuchincha ona kaulo ya mashilingi ni mata aona mwami hato ili ya buto kwa hulu mwakulifa mitelo ya naham zeo halilichwalo machazi ziba bababona za sifu mvaize kuli kuchincha kwa milao ye nelinako ye liyeisizwa hulu ka kunjewe bubuzwa la pili kwekeze hahulu kukona kutisa butata kuma basi kakulika na 63% kwa baya hivanaha kuma fellow asili musa 2025. Mwapiho ya silimo sees felile ona kaulo yebo na zasifumu mwana Nigeria. Ihatelezi ona mihato yelelezu kwa nakutiseza kasamulaho alilimo zetalo ze felile. Yeo yelelezu kwa nakumbosha faza ze kwa nakutisa zolopili mwakaulo ya sifumu. Kaku ya kapiho ye ibonisa alipalo zelelezi kwa nakuekeza sihulu famata ama shilingi kaku hatele lakuli kaulo ya litekisano zayo na iye mifa 15.7% ili mwakweli ya lungu mwahalari kweli ze ketali zoho kasamulao akupama kwa zovuna. Baba bwona za kunyakisisa vazo zipili kumule lakuli kekezo ye ile lilwe fahalimu akwekeza kwa liteko zima fula oli kungele la chwalo ni ndwaezu la pili mwa Middle East. Kufeleza makande kize hape lito zaona. Liko la tuto lile la kufa onalitifo za lituso za mashirin kwa baituti zesa kuni kulifali tuto za bona mwala kweli ya sikulu. Ndwe ya milao ikichinchize mabizo ama office kwa nakutompa bene bali mwalipula mwalinakoza kwa mlaho. Nina ya South Africa yele lako na kuhulisao na liluko la limba ambaya mwaka ulo ya kupangali moti kala zaitu sisao na mabetri kapa mlilo wa magesi. Makande afelile mteleze kwa atave alatezi kanako yale ya 11 o'clock.

Kinganyi FM nako ke 9 o'clock litoza makande zongalelwa ina mainga show zim ikola latu to wikupuleri babanchi ali papali wikezo nisizo ile kufa litu soza mashiringi anasikali fi wakale kwa baituti fala kweli ya sikolo ndo ya milao ikaongeka kezalo ya kufa mavizo ma ofisi ya Sichava ni ima library nilibaka za Sichava liko ambuwa likolo la sizwale na za kwande selo mashipala msavi huize kuli Namibia ni South Africa hali umasavo ya lita sezo za vatu za chanungufa za kule lika mazohole wana hairi mabapa South Africa hilele kwekeza limbole ze sevilisa mapetri kwa alimota za hivi kuchimbola kupanga lisevelezo za hivi mwahalana ham International Monetary Fund izekuli ikazo solo samilelo yayo na ni mbuso wa Nigeria kuti sisa sfumu sana ham President wandu ya mila wa Mwasenga Osmane Soko uhatelezi kuli nekusi na mfilifili Mwasenga kuzwa hatu wa presidenti Bosoro diyo mae fae litoza makande lifilili mutereze kwa makande kakutala kanapiali ya 11 o'clock.

0: Namposti itavela kuzibisaba tukau fela hawa mwe alitu soza schava kulimukua alitu welo mwakwele ambuwa na 2026 ukaezwa kama kwa ola tela. Siku atasalitu welo se shimbulu kasika kalakala 3 mbuwa na 2026 kula tela na kweka zivahazwa kaza zifa wireless. Baba mwe alitu soka kufeleksa namposti smart card vakako na kwa mwe alitu welo sabu wanao kalakala 2 kuisakala 4 mbuwa na 2026 kakufeleksa mkwa walitifo uvatavela. Hasanywa kwa lituwelo za mashiringi mwala mtai kwa vasupari nilituso la mashiringi awanga kukakala kala 8 kuisakala 10 mbuwana. Kulatelwa kilituso la mashiringi za vanana ukala kala 11 kuisakala 13 mbuwana. Nilituso za lituwelo za makarelo ukala kala 15 kuisakala 16 mbuwana. Vava amwe alituso wa upuliswa kulatela mazaza lituwelo amwala mtai. Sena mukwa amwala mtai haulumela fela lituwelo kwa skwata sesulumelezwi. Vava amwe alituwelo. Tuwelo ze shutana vaka tusiwa wakari tuwelo kaofela mwana kwa ya tekulo ilingwi. Baba amwe alituwelo kakufeleksa likuata ze shimbulu kava alitele mwari vaka za maholelo avona ni kuikambu saku za mamsipiri emitele kuya kwa rivaka za maholelo. Nampost, we deliver more.
1: Kukarela kwa licho zizo fezo kwa pehiwa, kia kwa licho ze chua hulu, ripekso za mwari mbuzi, miriani, manachoni, buchualamu. Shoprite ilu ileze kamukana, fayeteko ze mkwana kukwanisa. Kikaba kale Shoprite, haingi ya kubasi ntula sabuto kwa Mwanamibia. Mwaleke 4KG kuhuye hazezi, ya mfuta wario gold, le mbaziza kani, $409.99. 5KG marathon, swikiri yeswe u, $496.99, mvulukse $14. Ne 10KG ya bupi wambonyi, champion, $509.99, mvulukse kufitirela $10. Mwaleke kaswanelo, mwaleke kabutali kwa Shoprite. Shoprite katamulilo ngweze shopping mall lihola za kule kisam. La mbloki ya labutano hikuzwa ka 7 o'clock kuisa 7 o'clock ya manzibwana. La sabata hikuzwa ka 7 o'clock kuisa na kwa 5 o'clock. Mela sabata hikuzwa ka 7 o'clock.

0: Meziso ya kwa wa shimi kaofila, baba na anivana. Baba kena amwari topa ze tatama, grade 7, ni grade 9. Manjwa ni grade 11. Zibiso kubona kiakuli. Wakupiwa huya kwa mkopano, wa wa shimi la vune, la 11 mbwana. Mielita baka ofela, baka yoli utwa kwa mkopano. Kizibiso yuzo kuyumulu wa skolo sama soko tuwa ni combined school. Mizi so iya kwa vashemi kaofela vana ni vana mwa grade 7, 9, ni 11. Uli wakupiwa kuya kwa mkopano wa vashemi lavune la 11 mbwana. Milita wa kaofela vaka ulitaloseza kwa mkopano. Bozo pe keli zibiso ni ilipina. Bazwile.
1: Encha.
0: Encha. Kina kwa lizi biso mfamo ya?
1: Lizi biso izwa kwa nukula nono iya kwa kate baba na bahuru wa hendri nyoka mwamuzi wa muda niko waziri isuwa kui wako niko mtusora kwa nombo 081 84 61 262. Number 081 84 61 262.
0: Separate message. Itmezi. Shangwe. Rosa Pekeli ni ilipina. Ni swala ziviso izo kwa ofisi ya maangolien. Miva zivisava na vangola kaofela. Kuli kukava nilingolisa la mapampiri. Ni vale baba na ni makadi. Asa izi expire. Kulivaye kwa ofisi ya Mangolin. Miku utualita vaka avutungi. Muulize 081-252-6829. Kapa 081-876-4052. Kizibiso. Yezwa kwa ofisi ya Mangolin. Miba zivisava na vangola kaofela. Kule kukava nili ngulisa la mapampiri. Mi ni wale vava nani makati ya size expire vaye kwa ofisi ya maangolien. Mi kutualita vaka avutungi. Mwoli 081-252-6829. Kapa 081-876-4052. Mi lingolisa likakala kala 15 za kweri ye. Ki 066-2530-88 kona nombolo. Hiyo mkona kuliziza kulimfitze zibiso ya mina. Bazu hile.
2: Bazo hile sha.
0: Hei, nisha mfamo ya mfitse zibiso ya mina.
2: Zibiso izwa kuvosha mpindi momo angweze. Iya mwali la landa ze swa nenge risikiri. Mponje, muviza, vukalo, nishikumasbegi cholo, nimalindi cholo. Bangi vazibiso ye vazivisali lalo ze tatamakuli. Malata hizu kirikomu ze inzi naini. Mavani fa muviza mbiri komozeo 7 kiritole 2 ki tupoho mi kuna ni mabrahama ni amaveri yesu ni efuvelu ye na ni mulangu yesu wina ni mulangu kukupiwa watu kaofera wabaka vonali komozeo kuli vanizi vise vani suwale fa namba ye 081-360-17931. Nika kutera nombolo 081-360-17931. Mikukupiwa mutuka ofera yaka alivona liko mzeo. Wako na kunifani heva message kapa miss call kapa call request. Mimutu yaka fumana liko mzeo. Nika mufamu puzo. Mwendi ni tumezi kwa ziviso.
0: Ni tumezi?
2: Cha.
0: Shangwe. Oza pewa tezi ki 066-2530-88 kona nombolo. Iyo mkona kulizeza kuli mkone kufitza ziviso ya mina. Kili ziviso ni ilipina. Mi 10 o'clock programo ifita kwa maferelezo. Kazu ide.

0: ebizibu biso nilipina bazwire
1: ale buzwire
0: ande muzwire cyangi
1: ande lukupa kufitisa zibiso
0: mweze cholo mfamo ya
1: nsha zibiso izwa kuyo mhulu wa sikolo za Masokotwani combined school zibiso iya kwa bashemi babana ni bana babona babakena kwa mwalito pa zetatama grade 7 grade 9 ni grade 11 ziliso kukona kiakuli wakupi wakutaha kwa mkopano kamuso kala 11 June 2026 wakupi wakusaluza kakuli zewa bata hale la kizabuto kwa hulu itawa kafira wakato zifumana ona kwa nukwa skolo ziliso ifelile
0: yutu mezi
1: kupa kutela ziliso
0: mezi chwalo
1: ziliso ya putako izwa kuyomu hulu wa skolo sa Masokotwani combined school ziliso iya kwa bashemi babana ni bana babakena mwalito pa zetatama grade 7 grade 9 ni grade 11 ziliso kubona kiakuli bakupiwa kutaha kwa mkopano kamusola 11 June 2026 bakupiwa kusaluza kakuliza babatahale lakiza kuto kwa huru itabakafela bakato lifumana kwa nukwa sikolo ziliso ifelie litumezi
0: litumezi
1: ensha
0: ziso ezo akwa likolo la njimo undwi mezi nikwava muwu me vazisa sya bakuli bakava ni mungenenge wa kupima masimu ni mahae kukupia batu kafela vene vafitize likupo za kungolisa masimu ni mahae kuli vaitu kusize kuikopa nyani kuta silalo me valikolo vaka potela lilalanda kukupia vaka utuwaziviso ye kutawaseza babangwi mi kuzwala 15 kuisa la 19 mbwana kama zazake talizoho kikunkwe kuzwa kala 22 kuisa la 26 mbwana mazazake talizoho ikava Masokotwani kutwalita vaka vtungi mwolise 06625-3147 kapa 081-695-6672 nombro mkona kulizeza ki 0662531 47 kapa 081 695 6672 ili zibisoni lipina

0: Elezi biso ni lipina bazwire
1: Azwira mzwira washazi
0: Lozoira ande mufamo ya mfitse zibiso ya mina
1: Na nerubu za sera litewe za laso palizi za maherakai
0: Baka kala la kamso ni kauvala
1: Oo
0: Encha
1: Okay, wetu mezi
0: Shangwe
1: Shangwe
0: Waza piki elezi biso ni lipina Elezi biso nilipina mezi so ya kumutuka ofela ya tokuwa mkwaizi wa teksi ya nani lingolo kulea kone kusola wangu liwa zi sefa 081-379-5840 kaba 081-741-5826 linombolo ki 081-379-5840 kaba 081-741-5826

Lesinyelo sesikali velewa litifo za skolo kulukisa motikala. Kanako yeo pilwa weza hala pause financial services iteni kutusa kaswanelo. Lufariko otiza na kwe kuswa nize ankufa ze uveve nize chipile kalito kwa oze utuala kusina litifo ze patiwe. Mukolota se mtokwa ni kulifa manako ye mkona ni kufiwa kelezo yeve ya musulo wa mina kwa wapili. Kakulisi koltis kata tula kufirikana insi nkwekeza. Mukutumane mulele kuzua fomu zele pili kulize 081-953-3301. Kapa mulupotele makati mamulilo malikula lifasi mabapani build it. Na ukao fela mahala half past 7 eka kusasana fisa 5 o'clock ya

0: Keleze biso nilipina bazwire
1: Ensha bazwire
0: Ensha mfamo ya mfitezi biso ya mina
1: Eni kina mpoti kwanu kwa linyanti Mini zivisazi biso ya kuli Mwendi kuna niana Nopile idea ka ya wizi vazo Matolopo mangweze monamo Uliwa kone kuluswala fa Number 081 O number ki 081 68 711 08 Nikaikutela 081 68 711 08 Kamba also have a number ya 085 81 39 171 Nivata kutela number hape ya veli ki 085 81 39 171 Na sepa wetumezi.
0: Wetumezi?
1: Ensha.
0: Changwe.

0: bazwire kinakwaliza biso
1: ozwire twane
0: lozwira ande mfamo ya mfite ziviso amina
1: itumezi kina mndu vesitumbeko ziviso ika kuna mndu vesitumbeko ndivisa mutu kafere azere mwana na walivizo la munduve mwana na yoba mutoko basemi baye nasata ziviso iferire
0: itumezi
1: itumezi
0: changwe lozapi kile zivisoni ilipina

Nazibiso izwa kwa mahohoma kubostumbeko iya mwali bakaze chwale kali sikirini kali mbeza kuli baba kavana mshimani wali bizo la wa mufu skota ba muzibise kuli wa batala kwa vashimi vahai kwa Zambia.

kizibisoyezwa kwa mahoma kwa ostumbeko ya kwa alisikirini kalimbeza uliwaba kavona mshima ni walibizo la uamufu skota uliwaba tahala kwa vashemi bahai kwa Zambia kizibisoyezwa ni lipina.

0: inombolo fa 081 84 89 35 1 kwa last nikupa kufitira nikupa kutela namba
1: encha
0: namba kizwa 81 84 89 35 1 Eta kuna nivani uto wawele mwana na yo Inonge, bakone kutiswala fana mbolo 4 Eta kuna nivani teleza Vani swale fana mbolo na 4 Itumezi
1: Itumezi? Shangwe Losale hama wabatelezi kikwa tatu 10 Mi 10 o'clock kiholas Chava Mi mkone kutiswala mwa mzuzo hii Sky ye kule mfitezi biswa ya minamu

0: kelezibiso ni lipina bazwire
1: allo
0: mazwire chwangi
1: luzwire ande lukupa ukutela zibiso ya nezo kwa sikosa masuko twane lulibezi nako zibiso izo kwa kuyomu hulu wa sikosa masuko twane combined school kizibiso ya putako zibiso ya kwa bashembe baba na nivana baba kena vama litopa zetatama grade 7 grade 9 grade 11 ziviso kukona kiakuli wakupi wakutawa kwa mkopano kamu sokali 11 June na 2026 na kukikatuwa ukuloko ya musiali wakupi wakusaluza itabakafela wakatozi uto kwa nukwa sikolo litumezi
0: litumezi
1: nisha
0: kili ziviso ni lipina

0: Bizisoni lepina bazuire.
1: Takalo ya lwana.
0: Bazuire.
1: Hello.
0: Bazuire chani?
1: Ande bazuire chani.
0: Lozoira ande mfama amfite zivisamina.
1: Ziviso izwa kuna utangu kwanu kwa masoko twani. Kuna driver ana nilongile mabani kuzwa ma town kuta kwanu kwa masoko twani. Chwe kuti uina kwa linyanti bo bomungalisa chwe ni kupatu sokuli. Neni livezili kama mota ya hae. Kisipe pamoku izi miliani yaka ya spatela. Ni makatulo. Aosta. Kene ni kupakuli. Eba wa utuazi viso e. Ani soe fanamba yaka ya 081 844-9905. Ni kupakukutela namba.
0: Enisha.
1: 081 80 44-9-05 kwa lasti. Kwa baziru waka ufela wakone kuwa zivisa kata kufuni. Swa wafa namba yeo. Litume zivisa ifeli.
0: Litumezi?
1: Eh.
0: Wazo apirikele zivisa nilipina.

0: lwonelongeva maferelezo kiliziviso ni lipina bazwire bazwire
1: zwire
0: lozwire mzire chwangi kiliziviso mfamo ya
1: nishano vatafira kuvuza feranto alusikateleza kwanto kwa mukolo kwa vasipali
0: vakakalala kamso
1: ha
0: mukwale wailesiyeho
1: kero nizwafatene kuti alusika utuhambe
0: mukoloko vakakala kamso
1: vakakala kamso
0: eni
1: vakalela saidifiko
0: kwa omega wani
1: oo
0: eni sha
1: itumezi
0: Oza pewa tezi na wana valiki wa maferezo. Programu ya lizi viso ni ilipina ikave yemezo na famu lizi zilaka chenu.

Hola, ya si chava, se ni mia mujer abatezi, ma program ya na hola chava, mom se zama kande, chava chava, lita baze mpio wa chava, lita baze liza kutoka mpilo wakazazi wa chava. Kuzo, ngamula ana halika ndalavi kinizali papali, yo mlukse zwa kina maenga shozi, misi nakamita lokale la makande. Likuwa mbuyo wa likolo la tuto, wikezo, babancha, lipapali, season, ni wikezo ule lile kuseza pili kulifa mashiringi kwa baituti alikolo askali fi wakale fala kweli ya sikolo mwali musa leli fitize mwando ya milao saneti skena kama uize kuli bavile ni mikopano ni maloko atuto ipami masenta alikolo za mazoho ni mitai yeye mela baituti kwa ama liti fosi skali fiwa Dr. Steenkamp uize kuli bai tuti hava koni kukungule la kwa tuko ni kukungule la kuli himaloko atuto afitize likupo za kuli yeswa kwa bai tuti vava skali fakale ni kuli vahane ziku seza pili kukena litopa za wana kungola litatubo mane ni kufuma nali nepo za wana uize kuli mubuso uzu selize pili kubani ngambikelo ya mashiringi afita mwa $247 million kwa asukwa masava ituti sa NASFAF kuliba kune kutusa kwa nkufisa kulifali tuso za vaituti manichualo ni kulilina ni kukala viki ye skin club uize kuli kustataliswa ni kusahizi wa handi kukutisizwe kwa vaituti kava kalati eho mwali mwakoli fali tuso otolokile kuli kasizo kili kazena ni kolo kiswa ni kuziva hazwa kutiseza mwamilelo yele lirwe ni hakuli chwalo kuekeza kuzeo baba vona za liseberezo mwali kolo ni malokom vaize kuli linepo li kaziva hazwa kwa NASFAF kwa alikolo senka uize kuli maloko ashutana akaitenga mwa kutiseza kuseza pili ni kubona kuli lituso za seza pili kakwangu fam uize kuli ze li ingerezi kuisa vavereki mwa hala va NASFAF kuyonyatela ni kwa ningambikilo hiye vavereki vavafita mwa mashumi maveri kavake talizoho baba katu saa kwa lisebelezo ni kutiseza kuhunyakisisa ni kulifa likwata zena ni kulifiwa mwama luko ni mitai ye vatahala li kwa mbuyu uzo zipiri kukupa baitutika ofela baba statalisizwe.

kilitifo za mvuso kusikamela hulu ni kufasirelezo kubukeleza lituto zabona buntu mane ni kubona kuli muyahi kafera wana hanamibia wasirelezo mubuleri wa ndu ya milao sala kongela matila uhizo kuli ndu ya milao ikati seza witamo wana mibia kuikavela litabaza sizo mane ni kubona butokwa wa kufahama vizo mwalivaka kakuya kamuto mpuso kongela matila uize kuli kana ko ya kukwala simvuso kezalo ya ndu ya milao ya kufahama vizo kwa tutengo tuwasichava maofisi ni malaiburari maofisi amangwi afireli vizo la nyandi Dr. Mose Penani Shitendero ni library hii fireli vizo la Professor Peter Kashavivi ni muyaho wa Blue Committee ufireli vizo la Ignatius Shuamini katingo ka katuna ka Stiava ka conference room C1 ka fireli vizo la nyandi Dr. Theo Benkurira mubuleri uize kuli likeza halo zelo kusize likawana kuli baba bapalile kalo ya butokwa basi za pili ni kuziba hazo akwali nako zeta ni kuhupuliswa kuli nevana ni wikalavilo kaku ya kapuso ya tatu ya sichava kozo mlao ni wukamso lo sindekete makande ale kapina mlao.

0: Kezalo yanaha makalo ya kezalo yanaha la kacheno la teni mbwana ki lizazi la wanga lizazi ele litavelwa mwana mipya ka silimo kala teni mbwana silimo ni silimo bikolo la makete ni lisevelezwa sichava liketa skriti sishutana kongekela teni mukitimu lizazi lilela kunanala tikanelo fa pila mulao ni kwa vatu vavanani vwanga kusupeza vutokwa wa aliswanelo ni makete avona kinako ya kupula kali zolopili zezizwe fa kuekeza vwanga ni kuitumelela utatavo utalimani ni vatu vavanani vwanga ni kuongaonga mashilingi kutusali kezalo za katengo ka vatu vavanani vwanga mwana mibiamu lo sindekete kezala na kapina
1: chinto nindali tuta chinto ninda vona aibo muntu akushonje to muromo ari kukumamere chinchi utenda akufuija kukankama pokinko kufuya ora

0: kujeka yende vule ko kuhitira chinduchi no baya wene omunzi ngonke ichi sotoma
1: mufu ya ule miromo
0: jona ndika kuwe izina kuta mhalivike mapu noke tevuli ya hoizi ntunda jiva izi ntutu ajiva kutanze mbioti kukutufu ya ora

0: kufwani tavuliano kuti mushwire vuliano bitamandi mankumbi no twinji harubali kaili chichitokotoko
1: Kana mtabela tatulu ye nelezi nikuse pahala, fali mwalisi velezo zami yaho ya mandu. Mupotele na Mizopol Investment kwa EPZ mwekati mamulilo. Lupangama senke, Malip Channel, Trusses, amo cholo nili CPZ mwi zenge zisi velezo za mandu. Libaka ze batisa wanama code rooms. Kaku ya kabu tuna nibu inyani, wakalwe mutokwa, mainize mwi zengatamu. Kerebe ekso nilibiwa na ze sepahala, ze mkona kuberekisa kalili mozengata ze pangirwe mwana mibia. Kaya kutata mozengata mkone kulizeza linombo zela tela kapa kumari ngusa ka WhatsApp 081-612-4202 kapa 081-458-8218. Na Mizopol Investments kwa kusepa kwa lisebelezo ni kutia kwa libiwa na kuzamela ni mayemomu.
2: Lozo la pili vatelezi ni Eliza kufundota zale. Mekana kwa isha luwane, lutaifa ngambolo, yana viki lutalima kalo ya kuziwa kuvala ni kungola. Me mwaliza zila kachenu, luka talima kalo ya kuvala. Kutazele za milelo ya kuziwa li nombolo ni manzwi. Mangusa, kuziba kubala, munani kuziba maswayo. Kuziba litaka, me munani kutoloka linzwi, lili ngozwi. Kungeka manzwi, ni kubala ze ngozwi. Kufumana zivo, me kwa ya kuitusa, ni kutoloka ze ngozwi. Licha ziba bali, zivo ya kubala, kufumana zivo, kuisa mangusa, litaba ze ngozwi. Kutusa mtu ya sazibi kubala. Ako ni kutoloka litaba ze ngozi kuli imane li utuale. Kacholo kubala mna ni kuziba ni kubona kungweka manzi kazazi kapa na kukao fela. Kuli imane semuka utusisa litaba ze ngozi ni kufumana zivo. Lutali mimi kwa ya kubala. Na ni mifuta ye mine yo loka talima mwalizo zila kacheno kuna ni kubala. Kuli mfuma neli musala butokwa ni kusikamela hulo falitava ze nani.

parking kunyakisisa kuziba amakepe litabaza abutokwa keemuka omuwe hape wakubata mangusa linombolo kacholo kubata litabaza emwe mwali bukaza ekyaleka amadictionary kuli mufumane litaba mazaza litaba nizemu zakale nikubona kuli musikamera hulofa kufumana tuluko ya manzwi lipulero ni mangusa abutokwa sihulo asibiriswa mwali bukaza kubala za mulao za musebezi kubala nikungola kunani kubala kutwisa kunani kuala bahandi kusinakweza mafusa ni kuzibalitaka kubala kakutwiso ni kutusa mikwa esebeza hulo kwa vana na kaofela kuli baveva vali mwabupilo wabona kaofela lo sindekete ngamulana akapina.

0: Africa Hub wakushikwa mahala wa mkopano wetava zari tuto zari business katengo kazo pirika Africa Hub kaswe sani office ya mbusi swaskitsa zambezi kamema vaita kaleza kuva ipeleka pari bari business ichaziva nisichava sahaba ncha kwa mkushikwa mkopano ofa matamu mutomo kuzwa mwakupata kazo kufetua kubanto iye peta hala kufavari business mata akueterela kuhula ni kuzula pirimu lizazi kala 25 mbuwana 2026 nako half past 8 kuisa nako ya 20 past 1 sivaka Protea Hotel Zambezi River Lodge sivu wabu yomutuna mvusisi waskritis Zambezi ibabu izeme milwe mfumahali tuapewa kadikwa chiaziva mwali business ni kuzwa muvano Dr. Eunice Gonzo chiaziva maketa itaba za voko mwali patala nimesebezi mituna kima hala kubaka alu ya mkopano konori pola kizeri kani mvukireze sivaka mwalize ze nombolo 081-854-9225 hapa kumari ngusa kwa email africahopedevelopment@gmail.com africahopedevelopment@gmail.com mvukireze sikula kacheno mwiofe tulatakazo ya mina kuva ya buto kwa
1: all the newspaper production TV wise radio station all my speeches.
2: Lekande la viki katengo kama kete malfasi ama onulicha ziba za makete ze shutana vaka kuzisi mvuzo mpi kolondola maswe vaka ensa mwana mipiam vi ile la kolondola selezo li tatubo ni li severezo za likalafo kolomu wakapiri ni kutatuba hamoho ni milao ya kensa mihato nilituso za mashiringi vi ikata ndama za zake talizo nukufitza maikuto ati seza kama iso ya kensa mwana likombo likolo la makiti niliseveo za schava esperanza irubindao uizu kulikensa ifeza alipulukelo za mama vasi mekitava yezu alapili kustatali sa msebezi nitava ya schava yesi ya vanana mwavu ndiala Dr. Lubindao uvulezi silezo kubaya buto kwa hulu silezo uize ingelezi kutatuba ni kulemu wakapili kwa likalafo seita hanezi uize likolo liswele kubereka faa kubu pali ngulisa la kensa mwanambia koka konsali lukole kule muhama suba lo sindeke te likande ala viki kapinam ka

0: Zoe batele zing, zen konek mi vaka inza mwa programu hiya hola seva, mwaliza zila kacheno. Me lo sindekete mzozo yeska ye, kwenye kele ya 11 o'clock atupina.
1: Alphonse Jamainuga.

Yeah, Kimwanyi FM nako ki 11 o'clock magande mwabalo akshonjo sonyo ikando. Vice President ofisi zepizo kwa libakaza misebezi kongela chwalo makola mboso netotengo kulokisa libakaze kava libileza pabalelo ya makete kwa babele kim. Lucia Vidboy uize kuli mboso wakana koye ukakuzisi mboso ona program yebo na za pabalelo ya makete kongela chwalo kulokisa sibaka sababele kisa makete mwalibaka za butokwa. Kupo kwa babele kisi kaofela mubakweli kumweteli itaha kulatila poto yebile tengi kwa ofisi ya makete ka senta ya kampani ya Old Mutual yeli mamlening Ventuk. Senta ifa babele kisi vakasa kupumula kufola kungela chwalo ni kufuma na lisevele uza makete hakutokwa halamu. COVID boy wize kuli sivaka haksesi inyani fela kono stisa chua ulichincheho kwa babeleki zeto kuhala maupilo babona mani ni kaulo ya makete. Kampani ya Old Mutual iko nile kukakula center yeko nile kule muha kaulo ya kutatula butata kwa babeleki wabatalimani ni butata maupilo ni kaulo ya makete. Kampani ya Namibia Broadcasting Corporation NBC ni mta wa makande wa nampa uko nile kutisiza silikani sao na kana kuetele kabu itamo wa swali sano ni kuikabela makande simbole ni swali sano ya kubia makande ya itelezi kampani ya NBC menesi ya mwinyo wize kuli ni hamandu abi ya makande habona amangwe kakuba kangisa na mitaye mibeli zwela pili kwa na kuikabela onabu ikalabelo kako na kutaeleza litakazo manichwa nukutisiza onalilukola makande mwanahamu. Wize kuli kaulo itoko hala kwa na kuswali sana mwala tutengo tutubeli. Mitaye mibeli kana kwa ye ile muhile wanalika uloze za butoko za swali sano kuongela chwala kuikavela makande kutise za makande kubia makande ka swali sano ni swali sano mama office mara likiti kaofela ni kuituta kwa mana makande. Yomhulu swalele wa kampani ya nampa jata kazondu wize kuli kuna nito kwa halo ya kuzwela pili kukona kweza hande sihulu mwama kolo ni maoffice amweteli kuongela chwa kutaeleza chwalo kaulo ya kubia makande. Kampani yebo na zamlilo wa magezi mana ya South Africa Eskom ika kuziwa na kaulo yenja ya business yeka skamela kama project na kutisa zwelo pili. Kaulo ye hibupa ona kampani ya Eskom ye pangamata afita ma 32 gigawatts kwisa silimosa 2040. Kampani ye luwilwe kimubuso ya Eskom izwa napili kufali sevelezo za mulilo wa magesi kwa lihae la Afrika kalitishini za mulilo zezwa napili kuitusa mashalamu. Mwali nakoza kwa mlaho kubile ni milelo ya kukona kusebeli sa mata ake nile kuisa silimosa 2014. Onali luko la Eskom Green likaveleka mata sa Eskom kakukona chwalo kufumana ona kaulo ya kwa mkunda yeo ikafumana lituso za skwa masamari manesho anika tengo kakaike mezi. Mahala zele lilwe ki kaulo yebo na zabu tokwa mwa kaulo ya milafu kaulo ya kupanga manesho anikufama kontraka asiani siani awa kaitu sisawa na mata ake nile mahala kubuluka mata. Mulelo tuna kikubona kuli kupangiwa ona mulilo wa magesi ofita ma 6 gigawatts yeka itusiswa kusina zeta za ona moya masila wa carbon kuongelela chwalo ni kuitusa ona mulilo wa magesi kuisa silimosa 2030 kuzwela pili chwalo kupanga mapipe ali ya buto kwa hulu ya buluka ona mata ake nile ako na kubelekiswa handi mwala ma project atisa zwalo pili. Kuko nile kubihiwa ona litava za mizo zelika na mashumi yake talizoho ni kutisa mafu a etelezi ni imi hato yeko nile kubihiwa ili mwana haye fumane hama Central Africa kuzwa kweli ya lungu. Litava ze vihile lifumane ha mwamutulo upa wanaha kuongele la chwalo ona haye ya jifa yefumane ha mwaskiriti sa vakangamu.
Meya wa Skiriti sa Uwanda Mohamed Abdullah Kasanda wize kuli babatalimane nibutata mwala litabaze buhilwe kibanana. Mubuso kana koye hauska fiti sakale manesualu ni kufama yemu akwa alabela kwa butuku kaku ya kalipihoze buhilwe si mubuso. Butuku vamizu skana koye kibutuku bobu ya mbukela vo unze buzwela pili kufumaneha kama lotoli azwa mamulomo mahanu manesualu ni kukona kutisa butata kwa maketi abatu. Makande hafelile mteleze kwa atavi alatezi kanako yale ya 1 o'clock ya msialimu.

Pinaza season, because I'm a cake in a carry year 12 o'clock.

转呢、啊。

Thank you.

Thank you.

Lozara pivate zi kilpina za sezon me ka 12 o'clock ni vanduka pamwe me haluzola pirma programu ya alpina za sezon vale neli vo koto miromo mwapina to tuberi me kana ka jual vone vo krepsoni mazazi alfet pina to tuberi me kibaba enzini vana vaskolo Sambilajo Primary.

Pues así es, mi mamá.

kimsihali wa munde komul tereza kamkana NBC ngwanyi FM same amahera mali patalazo za very kuzwana kwa chwale ya 12 o'clock kuisana kwa ya 5 o'clock mimi mkavanina wa mina nyambe sibiho vyanko lina neho likava sina chwana kana kwa chwale 12 o'clock kuisana kwa ya 1 o'clock kiza chali pisa ni mampelo mi ka 1 o'clock kuisana kwa ya quarter past 1 kima kande mwapo ya slozi ka quarter past 1 kuisana kwa ya half past kima kande ya kafani kafami ka half past 1 kuisana kwa ya quarter to 2 kiza makete ka quarter to 2 kuisana kwa ya 2 o'clock kilimbule za mwamezi ka 2 o'clock kilitoho za makande kuisana kwa ya 5 past 2 mi 5 minutes past 2 kuisa na kwa ya 3 o'clock kilipina za kale 3 o'clock kuisa na kwa ya 4 o'clock kihola ya lituto za vancha mi kana kwa ya 4 o'clock ki makande mapo ya slozi kuisa na kwa ya 10 past 4 10 past 4 kuisa na kwa ya 5 o'clock kika kwa chimi kalo ya vuveli aika fita 4 ya fweka mi lu nikutambeka recipe kuvoria mbombola vaka tolusole kalo ya vlalu vaka kwa station kana kwa yale ya 10 o'clock ya vusiku

Nadika pina kakande kachest wa kuteke. Mi program ye ki program ya mwapero. Mi mwapero waka cheku luka pehatapi. Mwapero waka cheku luka pehatapi. Ye fumana ya mwari wate. Liwate kapamane linuka. Kisimbole sama kete. Nilicho ze mnati zeko na kulu kiswa kapa kwa pehu wa mwari nzira ze ngata ngata. Mulike mwapero wa mnati wa tapi ya fish bubut. Mi dhemu kato kwa kize chwale kaze. Muka to kwa anisi ilingwe yevu zue ni kupumaki wa kavu kusisane. Kaswana kalikamwe kama fula agwa pesa. Muka to kwa tuswana totulalu. Muka to kwa tuswana totulalu twa wine vinegar. Muka to kwa tuswana totuveri twa chutney. Tuswana totuveri twa curry powder. Muka to kwa kaswana kalikamwe ka tamarack. Kaswana kalikamwe kaswikiri. Lizwae ni pepa kulilichoza mina liutu hale handende. Mukato kwa slice ilingu ya sinkwa ye veirwe mamziridi. Mukato kwa 500 gram ya nama ya tapi ya zwisizuma sapo. Mukato kwa tswana totuveri twa sultan kapama rising. Mukato kwa mai amalalu. Mukato kwa hape matali abei amane. Mukato kwa lichikala komoki ya mziridi. Zao kize mukato kwa hase muapeha fish bubut. Mukwa kwa apeha ona utahasi na chwana. Mumunye ya muliro wami na olikani muvefa teni pani nikuvea mateni mafula. Akwa pesa, hasa achisize muve mateni anisi muihaleke kufitera ivavu nolo unolo mumuyekeze chatine ni vinegar ni curry powder tamarick swikili lizwai ni pepper muekeze mezi ni kukundunga kufitera mlo hauka kamba muzuse sinkwa mamuziriri nikuvea mamkeke omungwi nikukungulera kwa tuko womkaitu sawo na hande. Mukopa nyesi nkwa nitapi yelu virwe mulikopa nye handende. Muvesi nkwa semkopa nyeze nitapi nikueza masalten kwa mulo wa keri. Mupuacheli ililiringwi muekezwe mamulo wa keri. Muvee warek ya kuveseza fapani ya mina. Ye tuna, ye lifamuliro. Muhasa nye tapi ya mina, ye mkopa njize nisinkwa, mamkeke oto zwe mafula. Mkeke osa koni kucha kwa muliro. Muvee bei, muvee matale abei mabubut, mupuacheli iliriri ngui, leri siyezi mulikopanya mamziriri kulimuyeze egg custard. Musulu lere custard fa bubut, muvee bubut ya mina fa wirek, mapoto kapa mapani, nikuwa apeha kami zuye mashumi ya malalu kapa, kufitela custard hasa ikambire nikuwa inera. Mbuvee mashala achi safari masku, asku ahero, sapoto kulimufutu mala uzwerele fahalimu alicho zamina. Hasa livuzuze mukona kusula ni makonde ni chatini. Kana kwa ya chwale se mukona kucha zamina niluvasi lwamina kapa nivalikani. Neluapeha fish bubut, hamtavezi mwapero waka chenu. Vuitumero mufeva nwanyi FM. Mina kwa ya chwale hasel ferize kwa peha. Hasel ulitezi kuchari choza msiharize lwa pehire. Luka tamali tenge ni kutama kanda lufukule. Mwaziva mutu heva ulitezi skas.

0: naligaphila kabobeni mwanamwali mwanangu wentasi losika losazwelwa phirimi lopoteremsika
1: kakutala khikupikita famba kasa mulaho alichoze monati hakano mata kwa makalelo alizazilelicha nibuyikumuso mwapiru ya muyahi ufinufi wa Namibia kuyikutwa kwa kuswana buhowe wa mbonyi bomulata culture collection oshitaka imifamutalimelo omunja kuchamfazwa kwa linako zetelele za bupilo mwikole monati wa chincheho oshitaka kutala kanako yetelele.
0: Zalene ndi zalene lusawa potra miskami lusazwa rapiri lutamire ditenge kwano luvize mutangane obenja nalikena kapina katai katasi na chualo.

0: Kega pinaka DJ Sia Zumba. Mika samla waka pinakao. Luka potra misika.
1: Isimu endi mutokwa data. Mimu itokwa kaputako. Mwezeri charge ni vaparatasi kuli mube famoya kusina matata. Hakuna tabaka pa musweli kubuha kuikatulu safela. Kapa kubeleksa zali pisini siyamina. Fama kepe alifasi. Mubone kuli muhala wa mina waparatos. Una ni mashelengi. Amuhala kana kukaofela. Mukona kuleka recharge kwa libaka zele kisama A-time wa mleningi. Litolo za paratasi. Apu ya paratasi. Fahari kepe la paratasi. Hamoho chualo ni portal ya paratasi. Hakuna buikalabelo. Kapa kusinyanako. Kubu nolo. Hape kububebe. Nibuse pahali. Famu hamuleka recharge niluna. Mupotele likepe la luna. La recharge.paratas.africa. Kacheno.
0: Zale nadi zale mi lusazula piri mwa program za chalipiza. Mi kapina ken mifafa kika top scheme. Chimwene chime kapina katansla chwalo.

kana munana kuri muzivamo bora ya mauto mukona kutoka kuri offside kisikamangi kaya kuri haiva njimu akona mulukira kena mwakangisano ya MTC Fan Cup kwa habari puzo kazaze nikikunyana kabilo ya mali alikana $3 million mwami puzo kongera ili merimoti kala zene zencha zamufuta wajitwa dashing deluxe SUV moveri cha jamana alikana $50 kapa kufitela ne kupia ta star 3.1 star 9 hash kwa mkwane kwa ngolisa kwa na ifera kwa 19 sikulu 2026 bwane tabaze ngata yala si chaba tabaze nikize kuzwela SKT Bakery kwa EPZ D12 kaadije mabread ya mema kwa itakuze chipire faramali nkwa zebe soka bukwala zema tatazo miviri hamo cholo ni masikono amleka fa itakuze chipire letakuze lifumana cholo kwa muyaho mwinyani onzi fa compulent mabapani station sangoma bukalo kwa mleka masikono fa $12 kama niti kucholo masikono amane mwaleka fa $12 ili masikono amfuta wa yellow ona yellow bands ili mkwa mleka fateko ya $12.99 amleka kakabu ngata mesi mkwa silisi mwiki $14 ama takubukeleza li mkwa kapakuleka musoe nombolo 085-788-7882 lihola za kubeleka kwa EPZ ukola kanako ya 7 o'clock kwisanako ya mazwana ya 6 o'clock mekala mvloki ya labutano mila sabata lubereke lubereka cholo la sunda kuzwa ka 8 o'clock kuyanako ya ni ya 1 o'clock ya msialim lihola za texano lichuolo kwa sintolo siesiri mabapa nisi tishini sabukalo ngoma kwa miyahu wa compulent kwa ufana masikono achipire amo chondiri mkwa ze pangirwe kabu kwa lamu amzole kwa bakery ya SKT kwa EPZ D2 kwetekela ili mkwa ze chipire ni masikono.

Makande mwabali wa action jwa sunyali kando pili kilito zao na mubuso wize kuli butata wa sebele za mando nilimbo uzize limbobo liswa nila kutatubwa ni kungela muhata waputa kumuna katengo kakabana za lisebelezo za mulao ka JSC katu msize kuli kutava ni keto kunga muhata ufali mwakuketa yena muzekisi yomuhulumu ni mapokola muna ya South Africa baba izekuli batubali shumika babili babula ilwe ni wake talizoka wabani ya baholofalizo ya matasezo ya kukunupa masibaka sama ino sana ikahela mamlilini wa Johannesburg. Makande chwaleka kutalamu. Mubuso izekuli ukanga alisevele za mandu ni ilimbuzi ize ilimbubo kuba ona aliswa ni wazeli za putako mamu hatu wa putako wanahamu. Ngambela, Dr. Elia Ngurare, uta usizindu ya milao kubulela kuli, likeza haloze, kiza milao, zeo liko nile kutambe kwa wakali kelezo kuzuela kwa office ya Attorney General. AG uize kuli, uko nile kufa kelezo ya kukona kulirima nisa milao, wakua alavela kwa liko za putako ni kuchincha kuba putako alisebeleo za mando ni mbuzi ze limbubo. Ni akulichuwa lawize kuli mando ni sebeleo za limbuzi ze limbubo lingunge kilo ya hamoho mizu alopili ya sebelezo ya yengwi yuko na akutisa kutisa zolopili kuyengwi kata tule ya butata mwana kwa Yesu wana. Katengo kakabona za lisebelezo za mlao ka JSC katu msize kuli ni kata tekileo na muhato wali wabuto kwa hulu wa kuketa muzekisi iyo muhulu. Muhato utile kasamulahu abai papati baki talizoka abalalu vene vaketilwe haba fumanali nepoze matasa 50% matatubo ya kungola. Ze konile kweza mwali tatubo ya konile kweza hande ufumani 49% hawa mafelezo kwa nepo umatasa 30%. Mikaulo ye isiala kuba ni kuba makaulo ya kuzisaba ipapati papa konile kuketwa kaku ya kakaulo ya bubeli kusaba konisa kulatela mwali tatubo zela tazali puzo kuya kwa pata. Tatubo ya kungola ni ile lezi kuna kutatuba zibo mata kunye kisisa moba angela mulao kubonisa zibo fali mwali tabaza mulao yene ito kuhala kuba ona kaulo ya ito kuhalo kumutatubi yomuhulu mwahala baba ketilwe. Mahato ya kuketa iko nile kutateka kulatela na kweyeo ya muzekisi yomuhulu swailele haifitafama felezo ya Martha Imalwa Selimoses felile. Kakuya kari nepozari tatubo katengo kaize kuli kavata mutu ya nane kutusiso yeti ile ya mulao mwaturi ya tili ni ana nizibo ya mulao falimu alikezo za ubangoki. Kikaliba kale litatubo za sichava halilimanisizwe. Lizaza mafelezo la kufitisa kupo mwami hato ye mincha ya kuketa ena muzekisi yo mhulu kila 31 sikolo. Likolo la misebezi nilinzi la lize kuli lialabe la falimu akaulo ya kubea zefukuza kwa lubilo ma speed hump amancha mwamkwa kwa sichava wa Western Bypass ye kakuzi kamilelo ya kona kumbosha faza ni kufaselezo mwamkwa kwa oitu sahulu kwa baza mahakama utu. Ze liko nile kulilimani sahulubilo ze izwe kuli kizaswa elele falimu atatulo kana konyana. Kalabo ya nekundi itaka samulaho bakwaezi balimotikala hawa fitisa pilaelo kasamulaho alikozi zepele ze za hezi mwamkwa kwa oswana kasamulaho akubea ze lilimanisa lubilo. Nekundi uize kuli likoza batu baza mahakama utu baba fita mwa 89 za famu kwa nilikoza limbaya mbaya liko nile kutisa ona tatulo ye ze za hezi mwala lilimoze felile. Likwa mbuyu uyekelize kubulela kuli baka maiso bana ni milelo yeti ile ya kuya hamutano wabatu wabaza mahakama utu. Zeo halilichwalo vakwa ezi vako nile kufitisa onali nonge zati yeho kuungele la chono mnyololo mtelele

mane ni maemo akusava ni maswa ya famu kwa kwa kakubulela kuli kaulo ye izwela pili kutisa wana mihato ye chincha mwana konyana. Kwa terezi kubulela kuli onaze fukuza kwa lubilo liko nile kutisa hape kekezo falimu aliko zetu na hulu sihulu kwa ba kwaezi waba nzivazula pili kukwaeza mwana kuhi ya busihu ni waba ya mwari yeto lelitelele. Ni hako lichwalo waba ya mizimu hato baize kuli kaulo ye iswanela kuhatele wa kuyona kakufumana ona mhato omuncha wakutatu lakozi ya famu kwa kwa mutelize kwa makande afutuka kuzwela kwanu kwa NBC. Mwaka meli yomu hulu ya bona za tuto, maskiriti saka vango ye maupa, Christine Shilima, uko nile kutiseza onami hato falimu, kamoba ituti banzi bazula pilikweza matuto, kami hato yelelezi uko na kubonisa zibo ya bona ya kubala ni kungola, kukala masto pasa pili sabubeli, kuya masto pasa bulalu, kwa kuzula pili kutisa ona mayemu alipila eloze zula pili. Shilima uize kuli, kubile ni kaulo ya kunya kisisa kasamula walita tubo za siri mosa 2025 zeo zeko nileku bonisa kuli vaituti vanzi bazula pili kweza mwata asa 30% mwali nepo za bona kwa kutisa kubonisa kuli habazibi kungola ni kubala mane ni kutu sisa kaswanelo watelezi kubulela kuli ona kukuta kutela kwa litopa za junior primary ona stopa sabuke talizo katotu lalu mane ni stopa sabuli shumi kikaulo ye vilaeza likolo. Shilima uko nile kufitisa ona pilaelo kubabuto kwa kubanmuko panoli wabuto kwa nililu ukola tuto maskiritisa kavango ye maupa kana koye onzo uzwela pili kamuko panoli lilwe kubatengi mwami hato ili wabuto kwa kufumana tatulo makonstituensi ya mukwe. Mwoka meli hape uzwe zipili kubule lakuli mulelo tuna kikufumana tatulo mwakusaeza hande kwa skiti sisi zwela pili kweza ona kufumana linepoze kwa tasa hulu mwaka ulo ya tuto. Wize kuli ona skiti kana koye hasko ni kusabela muhupulo ni kukungulela mwali tuto za bona za bai tuti kapa kukuta kutela kwa bai tuti mwasto pasapiri sabube ni sabulalu miaba swanela kulutiwa si hulu hulu bao babanze vazwela pili kuituta kusebelisa ona mishobo ya haem. Mapokola mwena ya South Africa vaize kuli vatu vafita kubali shumika babeli babula ilwe babangwe baketalizoka abane baholofalizwe mwata sezo ya kukunupa mwasipaka sama ino sana ikahela mamlenenyi wa Johannesburg. Kakuya kaspokola sa South Africa PSAPS size kuli onake zahalo ya kukunupa ibile tengi mwala nako ya 10 minutes past 11 mwa liza zila mawane la bubeli mwasi baka sana ikahela sa Cleveland moku konile kutuhala kavai papati mwari keza haloze liza butoko wabawale muhilwe baba akalezu wabali shumi baba keni mwasi baka sana ikahela kukala kukunupa mwasi baka sama ino mwari hae kungele la chulo kutiseza onaka ulo ya kumatisalimba yambaya kabusafa. Vana va ketalizoka balalu ni vasali wa balalu vao bako nile kutisezwa kutimela fasi bakasa kozi ha yomungwi ya talimani ni kozi uko nile kutimela asanzo fitafela kwa spatela. Mwastat mende sesuzusizwe kachenu la bulalu kakuya kaspokola mana South Africa size kuli vatu vafita kuvake talizoho kabani vako nile kuholofala kwali kolofalo za kukunupa vao baisizwe kwa spatela samubuso kuyo amuhela likala form. Hakusikazi bahala kuli sesitisize ona amulelo wa kukunupana kiskamanyi. Kakuya kaspokola sana South Africa sizwezi pili kubulela kuli na kweli patsiso likalile mibanzi bazola pili kususweza vayahi kusiala inge babela muhupulo kungele la chwalo ni mihatu ya sielezo mwa kukona kutusa ona spokola kufumana baba nani wika la velo. Mwabuso wana Nigeria, onze ufeleleza onami hato ili ya buto kwa hulu.

ya kukala kututisa ona miandanda ya bayahi kuzwisa mana South Africa kukutela mana ya havo kasa mlao alita sezo zeza hezi fahalimu amazwa ule kwande mana hayem. Sebu abwe walikolo lelibwona zaasi zwale kimibing ibimfa weze kuli kuzwisa kwa bayahi mwasibaka kutai tusisa onalibala la O.R. Tambo mwa Johannesburg kukala usihu baka chenu la bulalu mibalelezi kwa muhela ona bapili wapazwa mana haye kutofita mwa Lagos la bunem. Ebifa oize kuli mubusu wana Nigeria kana koye ukave uko nile kutusa mwa musulo okai tusiswa kukutisa kwa bayahi bayona kusina siska kwa nakulifwa kiwa bakutela mwanaha. Oize kuli hava kafitafela mwanaha kutava ni kaulo ya kukona kunyakisisa mapampili abona wizi bahazo kuongelela chwalo kwa muhela onalituso zeto kuhala mane ni kukutiswa kona kubani mabasi abona ali mwanaha. Na South Africa kana koye inzezo la pili kukona kuiponela babangata baeza onaliponiso kuzwa mwanaha mwali na haza kwande zeo za Afrika babanze bazola pili kunyaza zele lilizwi kukona kukutiza fafasi mwali kaulo zele lilwe fama yemo akutoka misebezi kuongele la chwalo ona kaulo ya kwekeza kwa likeoza bubangoki mane ni kukona kusinyasinya ona miyaho sihulu kwa likolo za primary. Kuko nile kubulela kuli likuwa tazengata zenze luanisa kukena kwa mazwa hule kana koye liko nile kufa mazwa hule kuisa kala third mbuwana mili za zila mafele zo kuli kaufela mozwa hule yasi na pampiri ya wizi bahazo kapa kusazo manaha ye baswa nila kuzwa manaha kavao vakae za hapeli poniso manaha kaufela kuko na kufata elo haiva kuli halina kutaelezwa. Kufeleza Makande Kize hape litozaona. Mubuso wize kuli butata avomandu nilimbuzi zelimbubo liswanela kutumuswa kuba muhatu wa putako mana kaufela. Katengo akabona zalisebelezo za mula waka JSC kako nile kutumusa kuli katata teka muhatu wa kubata muzekisi iyo muhulu. Ni mapokola mana South Africa vaize vatu vali shumi kababili babula ilwe kabake talizoka abane baholofalizwe matasezo ya kukunupa mwasibaka saa na ikahela mamlenengi wa Johannesburg. Makande afelile mutieleze kwa tabi artezi kanako yale ya 4 o'clock.

Karamtabara tatulo ye nelezi nikuse pahala, fari malisi vilezo zami yaho ya mandu, mupotele na Mizopol Investment kwa EPZ mwekatima mulilo. Lupangama senke, palip channel, trusses, amo cholo nilisipize mwi zenge zisi vilezo za mandu. Libaka ze batisa onama cold rooms, kaku ya kabutuna nibu inyani wakalwe mutokwa, maini ze mwi zengatamu. Kerebe eksu nilibiwa na ze sepahala, Zemu kona kuberekisa kariri mozengata haze pangirwe mwana mibia. Kakutata mozengata mkwane kulizeza rinombo zila tela kapa kumari ngusa ka WhatsApp 081-612-4202 kapa 081-458-8218. Na Mizopol Investments.

za makete na mitolisa nkumi ya mwela wa ikutueli wapuo kina nitombia sekaya kuinvi mutalipula matani ya miamwela mwa programu ya za makete mivatelezi mwaliza zilaka chenu luka talima ni kuzuela pili ni makete amanala luka kala ka pavalelo ya manala nelubulezi mwa programu kama lao kabutoko wa kupavalela manala mi luzusu luse tuto ya luna kuli manala atoko kenswa nako nako wakusona ni mazoa aluna manala ni onasona yaku notapsa nako nako hamu tapsa mazoa amina muvone kuli mwa kenisa chualo ni manala hape Mukenisi ni mwamatuko amanala kamulola ni mezi kuzuisa maikulo kuawa ainzi mwahala amanala kapa matasi amanala. Manala amina ave ao mile. Manala hakolo vile maikulo kuawa ahula mwatasa amanala. Na kukao fela manala amina ao miso ikasamula akutapiswa. Haiva mweza msebezi ya mwala ndo mutine ma gloves. Suula mtapisa mikeke ni kutapisa ni livele kiso kapamiliani yevu hali ena nilifano ona ma chemicals. Manala amina atozwe mafula. Kakusa nilitaola amina, manala amina atokwa mafula nako nako. Mezi aomisa oli ya nyambe yefumane ya mwamanala. Mioli yeo itokwa kukutisezwa. Kakutola, mafula ale amuitekela minavangi. Hamu belekisa mafula yao mubone kuli matoza hande ndende fa harimu alinala nilinala. Muleke mafula asinalifanu ze ngata kapaska ekezwa miunko. Mulemu ye kulikina ni mafula anani munko. Kuli hamu wale kama ni mwabula ya kuli mafula anunkande. Mafula ale amaswe. Kacho umuleke asika ekezwa munko. Kono vikete loki wamina. Musako nakuleka mafula aekelizwe miunko. Haiva hamu tola mafula inge muva ni vulu maluma. Lubule ye kulikima mafula amancha amusa aveleksi ingi. Mutuele kwa aveleksa. Kakuli munani aleji. Kwa mafula au. Kacholo muvile kise mafula alumalana ni mina. Mafula alumalana nilitaola mina ka alumalana ni manala amina. Ma clippers kapalikele zaalize luvile kisa kupuma manala aluna likeniswe. Kasamula okenisa manalo amina mulitapise nizona. Kaufela ze muvile kisa kwa manala amina likeniswe kutivela maiklo kuawa. Kakulu onali kenisi sozali haiva kulingeli saa kenisi lika vani maiklo kuawa. Akaiza kuna kuyunga mkato kenisa manala amina akwa mazo kapa akwa mautu onama ikulo kuawali akasiala manala amina. Muvele kise mulola obula maiklo kuawa ni mezi mimubone kuli mwao misa manala amina akasamula kuvele kisa sesingwi manala akwa mautu batelezi. Muaombeke mwa mezi pili musika apuma kale. Kakuli manala amangwi akona kuva amakima. Nivu tata kwa apuma. Kikali vaka leo hakuli kwa butokwa kwa ombeka mwa mezi afutumala pili musika apuma kale. Mwa mezi mo mwa akona kuva amateni kaswana kakainyani kali swai. Kapaka kuya kafuafu kuma mezi amina. Mwa ombeka mateni manala amina kamizuzu. Yeke talizo kaili shumi pili muskapo makale kikwavu tokwa. Muvele kisema supplements ni mafula ale avizwa cream kwa manala amakete. Mafula ale akambile kiona amande kwa manala. Kufita mafula ale angozi lotion kono muvele kise mafula angozi cream kona amande kwa manala. Mukale muhakuli hangata manala mela aoma. Kakuswana ni kwanu kukuzwila manala koli nala likopane la nilitalo. Onalika loze muliva valele. Mulitoze mafula angozika.

cream kapa ointment nsingi lotion mukale makuri ointment iswana sna ena ni oli mifokungwi ikona kuvon safa safa kacholoki hande hawa kuri motola ointment mwitole koma nalamina na kuyale simu yako kupumula kapa mubelekse mafulale angozi lotion kono ana ni alpha hydroxy acid kapa lanolin si ulu ulu kwa manala abona hala kuba nge a loba keha hai bakuli muvele kami sevezi ekolobisa manana kona kwechole kakutapa nkutapisa mikeke manala amina akaloba keha kachwalo mutole mafula kutusa kutisa manala amina mafula amutola avene alpha hydrox acid kapalanolin mutali meze inzi mwa mafula amuleka pili muska avelekisa kale kuziva nako naze mutokwa hape tava kutina magloves amze mweza msevezi ya kutapisa ya tusa kuli manala aske akoloba kono asiale inge aomile kusileleza kuli akone kuloba kehamu. Muvonane ni chaziva wali kalafu za litalo haiba kuli manala amina inge chincha muvala. Vusweu ngandatalo keke kapa vutala kutiswa kikuli manala amina nani fangi kamutala. 50% ya manala chincha muvala kikuli manala ao ana ni butuku. Mi ona fangi yeo mukaifumana mwa moya mwalikaze masela ze muswala swala ni mwamuvu. Mi manala amina akachincha muvala kacholo muvonane ni chazo walikala foza litalo kuyo atatuba. Iliyo ukami fama fula msonela kutola kapa masupplements msonela kunwa ukami tolokela kona kwa alafa vinuvo muli kubona. Mubuze ngaka ka supplement ya iron. Kutayala kwa iron ni kutisa kuloba keha kwa manala. Kacholo mwambole ni ngaka amina amingolele supplement ya iron. Kapahiva mwakona mwitekele iron. Tatubo ye nyani ye bunolo ya mali yako na kutusa kule mwaiva hamuna iron. Mingaka wamina ukamefa kapa kumireza kuyoleka supplement ya iron. Hape mulike biotin. Biotin ki supplement ya nyambe. Lipati soli superize kuli biotin yako na kutusa kwa makete ama nala. Hai wakuli mbata kuli manala minave atile mwambole ni ngaka amife supplement ya biotin. Kapa kili choma nize mkona kucha kwa mkona kuifumana. Mungemi hato ya silelezo kutibela matuku ni butata wa manala kaofela. Neluhutu ya maprogramu akomula okuli kuluma manala kumaswe. Kimu kwa omaswe osinya manala mimusike mwae twaeza ona. Hape, ukasinya chwalo ni tishu ye potolo hile manala. Kubisavu tata kwa manala amina kumela hape. Haiva mubawa ngaba luma manala munge mihatu ya kutuhela mkwa o. Mupuma kande manala amina ade ama kuswani. Kutusa kulimusike mwa alumaka. Hape mwako na kuverekisa nail polish ye maswe katisa kulimusike mwa alumama nala amina. Mulemu heli kazeti sa kulimuno alumama nala. Ikona kwa kuli mwende kufirika na kapabulutu. Mihaiba kuliko na zeo mungemi hato ya kuikambusa kuzona. Kamutala. Museve lise mbola yale, eva verikisa alu watu wa filika, niye vizuwa kuliki stress ball. Kapa, kambola nyana kama kona kuitekela minava inga, kapa kama kona kuipangela, hawa kuli mufilikani, nge muka verikisa kutivela kuluma manala amina. Mukwa kuluma manala vatelezi kumukwa oma aswe. Mihape ungana kukuchincha, kacholo muka tokwa likwilize sky kutuhila mukwa oma. Haiva kuli nala mina lilo vehile, musike mwali hoha, muka ikolo faza. Kono, muvele kise zari za kupuma manala wana manel clippers, kapasikere sa manala kulipuma hande. Haiva kuli mwawo mwatavela halu kupenta manala mina, muvele kise zezu isa nail polish mimukete kabutari.
kakuhili verekiso hali swani zengwi limaswe zengwi zazwi sahande mihali na kozi kwa manala amena muverekise zesi na aston kizavuto kwa aulozi kano lofa za manala amena muveni toko melo hamuya kwa lipavarelo ni bukabiso wa manala kwa mazoho ni mautu ikonako vatava ende hape ikonako ikeza kwa mbona alelo omunde wa mina kono kihande kuberekisa lichazi wa zechila ukile hande zeka abona kuli hamuvi ni kubea manala mina mwakozi muverekise masaluni alumelozi kamulao kapa baba chila ukile mwamsevezi uo musike mwa Felix Safela mutu ufika mbaofi yaka wetutela kukabisa manala kumina. Kono mwone kuli muverek sa chaziva ya nani zivu. Mihaiva muya kwa kutapisa maotu wa mina. Kiswani unitukilo ya mina kubuza haiva mwaka ulo mwale mkutapisa za maotu kwa kenisu angana kuna. Kwa kuli haiva kukenisui ikonako vakulia na to kenisu za maotu. Usire mwatene maikulo kuawa mimina mkato wa shimba. Mukete makatulo aswanela makatulo akona kutisa shutano yetu na kwa makete ama nalamina mukete makatulo mumukwana ande musike mwaika kateza makatulo mukazieza manala amina mi manala amina akava mwa makete amaswe mutatu we manala amina nakonako kubona haiva kuli ananifangi Haiva kuli anani fangi muvereke fakona kwa alafa. Mutatu veli supo za melanoma. Melanoma kimufuta wa kensa ya litalo. Mwalita vazengwi yako na kule muhiwa kakubereksa manala akwa mazoho. Mihaile muhiru ekapili masuba kupila kia matuna. Kachualo mule muhe mivala kwa manala amina. Mwatasi amanala amina. Akwa mazoho, kapa manala akwa mautu, aekezea kwa butuna. Kwa ndazeo, mulemuhe lichincheo kwa manala amina. Muvala wa manala usupeza butata kwa makete amina. Acholo mutoko mele mivala ya manala amina. Kakuli, akona kumitusa kulemuha butuku wa arthritis, wa psoriasis. Kikafoi kwa buto kwa holo kuziba makete ama nala ni kwa lemua ni kwa tuwaela ilikuli na kukawafela mulemua kuli manala amina ama makete amande. Mihamusale mwafela kuli ayo mwa makete kapilipili mwanga mwato wasirelezo kubona kuli winovo wala fiwa kuli manala amina asiale ingali mwa makete amande. Seva tezwa isuivilezo na mwa programu yalina yaka chenu ya za makete hamuitavezi kuna intombia seka. Queen V.

stupu kapa bubona matsa ni yano la tau ayizikama for.

va loyi ni mina vo ka Ndzuzi cince mpilo wa mina Vuziyeza mfa mkundani mali fiji kolometo wa molimu wa mitali.

喋ったわよ。

Hollywood.

Oh, come get some of this. Put it on the peg, man.

Lo Castro y el Mongo.

me batereze lubone kumifato loko kwangulie kikuli haiva mwitenga mwalikaze maswe kapaze sabisa zoze fitera mata amina mukaipumana kuba mwabo maswe vomsikali belela haiva muto aitenga mwalikaze sabisa zeo zefita liko na halo zamina mwolibelele kuli mukatalimana ni likaze maswe kwa pacha. Mewa Teresa Lubone kana koni yozo la pili mwaka pina.

I won't tell you, see, I won't make you be lovers.

Rosara Pebatereseja na konye ma kapina ke ofiwa ki jo haji I believe in you. Mi kana konye batereze Rosara Pebatereseja mo makaulo ya ngambolo ya risazi. Kamo viki ya batereze upate hile kui kambota kwa amana temuwa ya mutu kuziba kulikie na mangi. Moko na kui temuwa chwa inu kuziba kulikimi na mbo mangi. Kuungele la chwa loku talima kwa alineku la kemelo ya minadhenye. Mimaliza zaka chenu lukasikame la hulu kubulela kwa amana mihatwe mkona kusebelisa kuko na kunanula ona kemelo ya mina. Ni kuyekeza mwali nzira zeshwa nila zeoze kuna kutisa ona kutaeleza ze mutokwa mwopilo nilizuwa lopili ze mkona kufumana. Vatu wabangata kubanga ni maikutu akuli vana ni milelo. Ye kuna kutusa, kono yukwa butokwa kuhupula kuli, likaze kuna kusebeliswa mwali nzira ze siani za shutana. Mimwali na kozengwi mulike kama mkone la kaufila kuli, minavenyi mkone kuikutwa ka linaneho. Zeko na kutisa zolo pili kuminavengi, zeko na kutisa chincheho, nikuli mkone kuyukutua kulikama niteluli, mutaelizwe mwa alitokwa halo za mina, kufita fama ye mwa kuli ni mina mwa lumela kulikimu muinesi, mihape mwa zwe la pili kubonisa vunde, kama yemu mupilelo mane ni vuntu wa mutu.

Zemkona kweza kuli mina vengi mkone kukutisa hape mayemu kwekeza kwa kemelo ya mina kise. Moto ni moto mabupilo wa susuweza kuli akone kubonisa ona mkekechima kuye na mungi. Mkone kubonisa sishemo kumina vengi mihape. Sishemo se siswanela kuzwela pili kubona hala mwali kazesi ya nisiani ize bupa bupilo wa mina. Miikili kazesu wanasina mkone kuzivakuli ze mutavela kapaze mutoko wa mbupilo kilifi. Ze mitavisa, zeo ze munga kufazeli za butokwa. Ni kufuma na tuso mwaku ngwalali kazesi ya nisiani zesu wanainge kavuka kwa mkona kungwalali taba kamumu ikutwela ze za hala mwala bupilo wa mina kili kazeli za butokwa hulu za kulatiela. Kwanda chwalo, mulike kuli mkone kufuma na tatulo kwa butata vwoni vwani. Mwali mina hano ya mina haiva kulekeona nilika zeoze mikutiza fafasi. Mina vengi mkone kuipumana hape. Tuso mkone kuikupa haiva kulimaitokwa ikona kuzwelela kwa lingambolo za mina nibalikane kapani mizwali. Kabla kwa machaziva baba na nilituto ze chwalo. Mina vengi hape msusuweza kuli kuipabalela kapamane kuva ni mkekechima ni kuipabalela kumina vengi. Mkone kubulela litavaze ndeze ya isa kwa mabupilo wa mina. Hamu yema mwasi mponi, musike mwai kutuwa kuli sina mutu ya alate hile. Mina vengi mkone kuikutuwa kuli kimi na vengi mihamu ye michualu mbulele manzwi au ako na kutisa zolopili mabupilo wa mina. Sisi latela mwaelezwa kakuba mutu kuli nako ninako mkone kuituta kuhanali kazengwi zesa eleli. Mihape kutaba yengwe yebonala kuli kubabangwi kutata hulu kweza chwalo. Kona kukabutoka kona kuzibakuli mkona kuseveza katata kukona kuteleza kasose mutokwa. Musevelise ona mihato ye kona kutisa kuchincha. Mane chwalo ni kuikambusa kwa vatu wabakona kutisa sitataliso maupilo kwa mina. Mina vengi mkone kuitusa kubanina kuengata. Mane chwa nikubwa nakuli nako ya mina mwaisebelisa mwaka ulu yeli ya buto kwa hulu. Mwezelika zeswa nela kumina vengi kapa mwike zelika zende. Zeswa nasina kwa pealicho ze mulata kwa pali papali ze mutabela. Kuya kwa ndeka pamane kweza seni sani semu bata mina vengi. Ika mitusa kuli mule mwekuli mkone kuiketa mwanako kaofela. Nako nina kwa mina vengi mkone kuzivakuli kama nitululitabo ya pili iswa na akuba ya mina pili musikazwe la pili kuitambeka kwa batu babangwe. Mule muhelika seri za buto kwa hulu zeoze mkona kusinganyeka mane nikubelekela kuzwa na kufitela faa kuzibahaza lizuolo pili zeli tengi mahala bupilo kwa mina.

Eleza kwa pabalelo yeli ya butoka kwekeza kwa kemelo ya mina mukone kulika kule mwalika zeko na kutisa zolopili mulikelika zeli za butoka zemitseza zolopili mwali nako kaufela. Mukone kubona kuli nako ninako mwata verali zolopili za mina ni alibona ala kubaze nyani. Munge nako ya kuli mwitu mele kuze mkone kweza mihape mulike katata luli. Kuli elika zengwi halita kumina vengi mwali amuhela. Vatu hava milumba mweze chualo munge tumbo yeo kona kuisebeli za kuli mkone kutaeleza ni kuchincha momu sabele kihande mihape musike mwakona kuluza kapakulika kusa sepa kasose mkona kutaleleza. Mwipuze mina vengi kuli kanti mwahalalika ze mpate akweza. Kisi kama insose stisa kuli ni hamu musisebeza kusina kuikalelwa. Kaulo ye ikamitusa kuli mkone kuikutusa mina vengi mihabe. Mukava ni mukoloko wali kazo ze mutavela kuikeze za mina vengi. Hili kazi mkona kulutiwa, hili kazi mkona kuituta, hili kazi mkona kuweza kutusava tuwabangwi. Mane ni kusupeza ona zolopili ye litengi mwahalabu pilo kwa mina. Kaulo ye ya metusa kuli zazi ni zazi, muzibe hande kuli kiu tata bubu chwa ngibu mtalimani ni buwana. Mukona kubutatula kamu kwa ufi, mihafe minavengi, mwakona kubani maikuto amande aswa nela kukona kutatula butata ufi kamba ufi bubu kona kumitela mahala bupilo. Mieba telezi helubone, mwakaulo ya ngambole ya lizazi helusindekete ona kaulo ye kapina. Kelfi wa K-Spine. Happy birthday, mwana. Enisha kikubapalela baba pepilo ya mwali za zila kacheno. Happy birthday. Chakula mwana. Chakula mwana.

Me va tele zelo zwa pere hamo kana konie mwa kaulo ya likezalo za kwa skolo kituto. Me viki ya vatele zelo patele kuikambota ni kapelezo ya valikani lo ikambota kwa mana kaza kapelezo ya valikani. Me kapelezo ya valikani kimu kwa womungwi o ipitezi o vatu wabangwi vakataza kapa kusunda sunda vatu kuchincha miko ya bwana kakweza likezo zeo zeba sakoni kuikeza bwana bengi zekona kutisa butata kwa vatu wabachualo vali mwasirikani mane chualo ni mayemwa akukona kuikambota mwahalasi chava kwanda chualo kikwabuto kwa kule mwakuli ona sirikani se sirikani sesi sesi makete sirikani saka pelezo mali na kozengwi sikona kwezala kukala kumwanana yomuncha ya sahulile kapamani musupali. Mwali nzira zesi ya nisiani, kono vato wa shutana, vako na kutatula, ona kapelezu ya valikani, kakusevelisa mihatu ye shutana, ye kona kutiseza kubonisa mayemu amandi. Mwali kaulo zengwi, kikwabuto kwa uluko na kuzivakuli, ona litaka kapa valikani. Kivatu babu bako na kumitusa mwabupilo, kuko na kumizwisa kapamane kumikutseza mwanzila Yesu anela, vatu bako na kutiseza kumifaa kemelo, mane chualo ni vatu vomu kona kuikunga kuli kama nitululi kilitaka zaka, kivatu beni kona kubulela kapa kwa mbola nivona, mwali nzila zesi ya nisiani.

Mikona kuta usakuli, ona kapeluzi ya valikani, ivapala kaulo yeli ya buto kwa hulu ina ni mata kukona kuchincha, ona mwanana kapayo muncha, mwama kete amande kapaa maswe, mane ni muinelo wa hae. Zee kaofi akini tabaze msona ya kuituta kwa mana kaza kapelezo, zee kuna kuchincha vupilo wa mutu. Miilukone kutali makuli, kanti kapelezo ya balikani ikona kutisa kozi kapa kusitata leso chwangi vupilo wa yomuncha mwaka ulo ya makete avoko. Kapelezo ya balikani mwali na kozengwi batu wa upulanga kuli kisika sisi bunolo. Kono mwala lilimo, mwanana hanza ahulaku ya mwabuncha wahae kapa yomuncha hasa anzi mwali limo za buncha wahae. Kava kala kuli utavela kuba mwasikwata ni litakaza hae miwi kutwa kuli. Ukona kufumana zolo pili hae tenga mwasikwata se. Kaku ya kali limoza hae ona kapelezo ya balikani. Ikona kuba tengi kukala mutu asika kala kale kukena skolo. Kutofita kwa primary, kutofita kwa skose spahami. Mane chua ni kwa likoza tutuwa maimu apahami. Kapa mutu hasa atatekile kubeleka mwabuncha wa hae. Miki kwa buto kwa kule muhakuli, ona kapelezo ya balikani ye, ikona kutisa chua olizolo pili zende, nize swanela. Kamutala, haiva kuli kapelezo, imama emu amande. Mwali nako zengata, ona mulikani kapasukwata se, sutavela kulivatu, wakune kuseelezo masifu wakaseba likusona, bave ni mikwa, ye makete, mihape wakone kuzwela pili kutaeleza, kufumana litolo za buona, kali nepoze swanela, mwaka ulo ya tuto. Kapelezo ya balikani isana nivuma aswi.

kuswanase na Antoninto, Yesu peza, linekuleli ndi, nilinekuleli maswe. Mimwa hala haka ulo ya kapelezo, likaze maswe zekona kweza hala kiza kuluana. Mikwa ya kunyandisa,

zekutsi za fafasi ona kemelo. Kemelo ye ikwana kuba mikwa kapakali kaze mweza zeoze bonsa kuli kama nitululi munzi mwasabu hamuzibikuli mubabuto kwa chwanyi mimukala kuzwa bukaufi ni mamembala balubasi kapabalikani. Kaku ya kapatisiso.

trausa kuli ona kapelezo ya balikaniye ikona kubatengi mwahala kapelezo ye maswe ikona kusimulula kufirikana meupulo mwahala batu babancha. Mi kauloye ikona kutiseza mutu kuba ni maikuto akubata kuipulaya kutisa kozi kuye na mungi manichwalo ni mikwa ya kozi yetu na ikona kutisa ona kukenywa kwa butata mwami hupulo kapamani kwa bupilo kwa hai. Lipatiso hape lisazwa lapili kubulela kuli kapelezo ya balikani. Mutu hako ni kuile muha kapilipili haiva kuli hamubeli muhupulo. Kono kini tabazezwe lapili kuekezeha zeo zetisa kaulo ya kufilikanya mihupulo fama emu apa hami. Kupila kangalelwa ni butata kwa kulobala. Samafielezo semtona kuzibakisa kuli makepa makande ya mubupilo. Abapala kaulele ya buto kwa hulu kwa amana ona kapelezo ya balikani. Sina babanja abangata habalifa makepe a mi mwalika ulo ze swana. Bazwela pili kubuhisa maswani soka pama video ashutani ama vupilo wabwona. Mika ulo ye kona kutiza yomuncha ya sina pilo telele kuli akone kulibela za haize taha likone kuto wabwona hala. Batu waba chualo bakaula kukala kuitenga mwali bato ni batu waba hulile kukona kuzwela pili kubata silikani. Mahala sichaba sisi nani mashili nkapa batu waba nani mali. Mikwaye kie shutana ye kuna kutiseza ona kukakula kwa mikwaye maswe ni ye sabisa severiso ya abu chuala mane chualo ni ze kola. Mebatele zilubone luzora pili mwakapina kiofi waki one blood heart we dangerously in love. I wanna be, I wanna be with you, baby.

ke NBC Ngwanyi FM nako ke 4 o'clock makande mo avalelwa ke mshova ndala ngambela Elijah Ngurare utumze mkopano ni valekiso basikango lisasa mubuso valekisalibiana za order with me maskiliti sa commerce la sabata matemso ya famakepe ya makande ya mavupilo Ngurare umema valekisi valibiana za order with me kwa mkopano okakala ka 9 o'clock kakusasana kwa sibaka sa Nasty Auditorium mwavendoko. Vale kisi wa vasikango lisasa mubuso vazola pili kutalimana ni butata kuongea la mitelo milao ya wavona za liviana zezwa ni kukena mwana ni kutokwa milao sakata yeba za maisa. Muko wa pisinisi ufumane ahulu mwala vasali ni wabanja waba ipeleka wabale kari ya palo mafula ni zengu za famuviri. Libele kiso za mwamandu ni zengu isuhulu kuzuela na South Africa, China ni misika hemingwi ya kwande. Ni akulichualo vungata wabale kisi wabilaye lakuli linaneho ze chincha chincha ze ama ni milao ya wavona za libia na zezo ni kukena mwana nilito kwa za mitelo liyeke lize teko ya kweza lipisinisi. Wabale kisi mwali na kuzakwa mula wafiti ze bunyemi wabona kwa mwana ni mitelo ilifiwa ya kuleka kwande mikwa ya kutatuba kuziva ni kufuma na tifu elukala kulifelwa falimu alivya na zele kule kwande na kulieisa alivya na kwa miseto mana nilibaka zelumela alivya na kukena mwana ha. Paul ya muhile ze kola ze ngata ni kutama vakulubelwa va 143 mwana kwa mungi ndenge wakuluanisa kuzama isa ze kola o unge kilwe mwana yote kweli efelile. Mastat mende sezwe sizwe kwa makande mapokola vasupeza kulize kola ze ya muhilo makweli ya kandao kuongea la 223,194 kilograms ya cannabis, 918 ya mapills ama drugs, ni 57 units ya cocaine, 19 grams ya vupi wa cocaine, ni mapills akusinya milwalo a 44. Mwala wavata milwe 134 kiva yai vana Namibia, vavane kiva yai vana Zambia, ni muyai alimungwi.

wana ha Angola ababeli bazwa mana ha Congo ni yazo mana ha Tanzania alimungwi niyo mungwi alimungwi yazo mana ha Zimbabwe mapokola vaize kutama ni kwa moha kusupeza buitamo basipokola wabuzo la pili mwakufeli za kuzamaisa zekola nampol hape izwe zipiri kutawu sakuli mulelo tuna wayona kikutisi za misebezi yele zukistatali za misebezi ya kulekisa zekola ni kubukele za sichaba kwa kutata waseveli somaswe ya zekola. Mifirifiri ye hula yestu ni kushimbulwa mwa upo wa Democratic Republic of Congo DRC kusuli kustatalisa misebezi ya kubata kufelisa kuzua kwa butu kuba Ebola valituso za buntu wa UN wafile mamela ye chualo la bubeli. Office ya UN ye wana valituso za buntu uka ize mifirifiri. Ize zaba ya hii babangata hape istatalisa hulu misebezi ya kubata kufelisa butu Oka is Maskiliti sa North Kivu wa mulao vavile mkolo kwa lita sezo zalikuwa zavaluani mwala la 8 kandao ni 6 mbuana zebula ileba tufea lava mashumi amane matolopo ya beni. Lita sezo lizula pili kustatali sa kufita kwa lituso za buntu kwa batu kuongela kwa labela kwa butuku wa Ebola. Office is Mambuela wa Kivu lita sezo za chonungufa litize kushimbuluka kwa batu wa 15,000 batu kwa maino masibaka sama kete samiti muhesa. Litavaka ufela zeni tifalizo maskiliti lifumane ya masibaka kuhulisa lipila ya loko manani kwa sana kwa butuku nikolo ya lituso za batu. Office ibulezi kaza pizo kwa mane uka ufela kubukeleza batu fela nime yao ya sichaba kubona kubate ni kwa kozo mane nikolo ya lituso kufita kwa batu. Wavihi wa makande mwa Ivory Coast vazusize ngongi kwa mana ni pilaelo ya ya kwa mvuso ya kubata kufelisa lilo kolabona la bucha ziba mane ni kuliza maisa. Tukuluho ya wa makande iza maiswa uluma Ivory Coast kufita marina zengwi ze mawiko Afrika kono isi ala kuwa mabutata ulu mwala kuyunda mwaskiliti sesta selizo kimifirifiri mwata salitaba zali politiki ni butata wasifumo. Mvuso wa Ivorian usepisa kuhapeleza kukenyamza maisi yomu nchi wakatengo kaka yemelaba viva makandeka National Union of Ivor zezu zeli traka mwali kweli nyana zefelile kuwa mana ni muhato wakulimbeka kama iso. Mwakweli yale atamanye katenga kwa andeka International Federation of Journalism kanyazize wa mula waka kuisilinga mwa UN JCI katenga kaka yemelali luko lava viva makande. Ivory Coast ni Benin ni zona alitali mani ni lipila elzo fitisizwe ki Press Freedom NGO vavihi wavasinami seto RSF kwa mana ni mihato ya kufeli salilu kufalimu amuvihi wa makande wa Benin Hugues Komlan Susop. Yasika mezi aholo kuyana vanga President wanaha Patrice Talon. Makande afelile mteleze kwa kata tamaka na kuya 7 o'clock ya manzi wani.

Atereza lwazo lapemwe lipatalo za veza NBC nguanyi efo mwakalulo ya mafirerezo ili yaka kwa chimi. Kapina kanileke ufiwa ki eka on hati no more you. Mipatereza sina kamita lukala ni puzu ya SMS line. Hiyo mwalave la kuyona kuisa na kuyani ya half past four. Mipuzu ya SMS line iwo za sinachwana. Kisi chomangi sesichi wa ahulu mwalifasi. Kisi chomangi sesichi wa ahulu mwalifasi. Kalavu ya mina mwilu mele kwa nambule 6228 kuongela kungalama vizu wa mina kakutala. Puzo ya SMS line ya kachenu ibuza kuli kisi chomangi sesichi wa ahulu mwalifasi. Mika lavo mwilu mele kwa nambolo 6228 kuungela kungolama vizu wa mina kakutala. Mika na kwa ya

La zapatelezi ki programu yaka kwa chimoli kabala zibu ni kuitu tamo miantarima 27 minutes to 5 kwa nako elu kire. Na kwa ni achuase mkona kuhulize za fanambo 0662530088 luka mifapuzo melufe kalavo elu kire. Miamulufa kalavo elu kire lumevia fa mkoloko uwa vawini. Mi msako na kuzua piko la vila kwa puza SMS line yevu za kuli kisi choma ngisesti wa holo marifasi. Puza SMS line yevu za kuli kisi choma ngisesti wa holo marifasi. Mika lavu ya mina, mwilu mele kwa nombolo 6-2-2-8, kuungela kungola.

0: munife miselo yemine ya muvala wa orange.
1: Shawa yemine.
0: Miselo yemine ya muvala wa orange.
1: Shawa yemine.
0: Miselo.
1: Misero.
0: Ensha.
1: Ya muvala wa orange.
0: Ensha.
1: Kuna ni orange. Na kuvea malemoni
0: la Teresa ya pala
1: ana ya pala
0: letu mezivali ke hape Encha. Razava tereze ki programu yaka kwachi. Kikwe kabala zibo nukui tuta hamo. Kikapena kanineke ufiwa kisikuwa ta Culture Spears, Maruti.

Kikuza patelezi mwa programu yaka kwa chumoli kabala zibu nukituta mwa puzo ya SMS line isazo la piliku buza kulikisicho mangi sestiwa ahulu mwalifasi. Puzo ya SMS line ibuza kulikisicho mangi sestiwa ahulu mwalifasi. Kalavu ya mina mwilumela kwa number 6228 kungela kungolama vizu wa mina kakutala.

0: Kikuzo apatele ziki programu yaka kwa chumoli kabla zibu ni kuitutamo. Kimanzi wa nisha?
1: Ambe kutahape.
0: Encha, puzo ya minakio?
1: Encha.
0: Munitalo seze kuliki kofi mangi yetu la ahulu marifasi. Kapa munifeli vizo la kofi yetu la ahulu marifasi.
1: Yetu la ahulu marifasi.
0: Encha.
1: Mwene kikoko.
0: Kikofi mangi?
1: Koko kofi.
0: Vatiri. Okay. Litumezi valike hape? Okay.

Meva Terezi na kuniwa na izema uluvolo ka miantari maa kwa puzo ya SMS line. Ni wana kulike wabasika ifeala, awa nifile kalavo yelu kile. Mirubone kuli wawini waka chenu, waba ketilo ekimu kwa uli tusa kwa nu, ki mina vo Uncle D, vo PO Box 1825. Mipuzo ya SMS line, neivu za kuli kisichomangi, sestiwa ahulu, mwarifasi. Puzo ya SMS line, neivu za kuli kisichomangi, sestiwa ahulu, mwarifasi. Mi vo Uncle D, Vapio Box 1825 ngweze. Kimi na vawi ni valiza zaka chenu ma programu ya kakwachi. Mi wavangu valu file kalavo yelu kile kivo Siyumba Titus. Nivona valu file kalavo yelu kile. Mi ruvone kuli wavangu ape valu file kalavo yelu kile kiva Fivani. Vavona vo Siyumba Titus nivona valu file kalavo yelu kile kuli Kirice. Vavo na basika ngolari vizo kono vangozi vo Joseph Muzua Kumo. Nivo na valu file kalavo yelu kile ya kulisi chose si chua ulu mwalifasi ki Rice. Mi vavo kono valu file kalavo zelu kile. Mimu wini waka chenu kivo Uncle D vapio box 1825 ngweze. Kimina vavo wini baleza laka chenu ma programu yaka kwachi. Mi batelizi na kokele luvoloka. Mi nivo na vamatali sebanie melezi. Meni fitse buitu melotuna kumina kaufela hawa kune kubanilu na mwari patala zo za uveza NBC Nguanyi FM. Mifapila vosvi onyambe ni nwamina mshovandala Led BM. Seluli muveni manzibwani amande.

0: Lokameta ya karabo kwa riposo za BBLM. Kaya kio fereleza mahola ya ni ya 9 o'clock. Sinamita iyoba kalu ya ngambolo ya URS. Sarifa mtomo wa BKM, lilato ni tabo. Meruka skami na fako tuisa kwa mazeo wa sali. Bari nga buto kwa hulu. Kwa ni kulaba na mwari lato, mwari bato, nji mwasi baka. Mabali nye utai mafari ni kulaba na kacheno kutuisa kwa ni kulaba sali. Kulika ntiba sali. Kerifi izo bato kwa kulibwona kwa ni kulaba na kulipeto mwindi muna akone kungea kuba yako na kuba ni msali yo mwindi ya tabelwa kama baka peto basali kina kwa mina kachono mkone kuba ni kulwe kwa plerela baana wame utwise wa utweze mtoka kubona kubona zo mwita kela kubona kwa ni kulabona. Ribona zeko na zeka watangi mwa daneho zama zubwa na kachono. Habari ngina kwa telezi kire toma dada ndaye for 5 minutes past 5. Mibu kire maitu kusuwa kabita. Lima mela za fa mikuwa kwa. Mie hulumwa atibelelo. Yaku kupanya niba spokola. Samle ningu venduk. Vo sergeant na mkolo kavuku. Nombolo ki 066-253-088. Epe tuwa wa, kubona kuliza utafasi waka. Kutuwa zefutuka mle nengi vendu kumama zuwa na kichinu. Kama ima mikuwa kwa. Eriko zizafa mikuwa kwa. Mbani njirima mela mwariko ziza ubangoki. Utalize ngi kwa kapina.
1: Don't drink and drive. We love you so much. Don't drink and drive. We love you so much.
0: Watozi kima zuwa na.
2: Kimani
0: kubwani. Yadisha mga kakiri mamela za fami kwa kwa.
2: Kakumi zene mkwa rezima Monika Fera edi mato loko wa sebeza. Demi luka ya maka tutura. Tunani vuleranga. Kini ya spita na nyemba. Ili soba vuleraba tu ili pedestrian crossing. Kwa niya mwenye afa mfuvala mfuvelu. Teni eni ya spita na nyemba ni airport. Niya niya mwenye afa mfuvala mfuvelu. Hilo akale za haba kwa hizi kulibakone kwa hizi hande ni kuhisa haliba zeyo na first time first day. Ni sina hilo akale za. Hilo na mama B1 road. Ma Western Vipers. Hilo akale za haba kwa hizi kulibakone kwa hizi hande. Kato kumelo sina hivu wana kuri. Statistics isupe za kulima pedestrian accident kere ya manga taholo. Kendeni wakali kama pedestrian kuriheba kuri wabata kutulami kwa kwa. Waseba atula ilio na Mawesten Bypass kakuliba kumata limata o South Zero. Eni waseba azani mungu kula kulimuendio mkwaezi ya nuwaba vona. Kakul hapa zibilu vailu zilu wabu mata mwata yani. Nisina haku ya zoe hapa tisize ilio na ma speed hunt ma Western Bypass. Yeshuri lwa vona kuliba kumosli wa kwa hivu hawa skatuwa ili rakulikuna ni ma ilio na ma speed hunt. Kwa vuko kwa hulu kuli hamu unzi famu kwa kwa maze ya toko mero. Famu kwa kwa ni kubwa na maswayo ayo ngozi famu kwa kwa mani ilio na ni ma road signs. Kwa na kuli mkwono kukwaeza hande kusinari koza famu kwa kwa. Sinaru vlera Big Brother is watching ilio na CCTV. Miheba kuli muna ni Diriki la elo kata mwindu mbata kuluvihera kata mwina nivu tata makona kusula kwa nombole yao na 061-302-302 o SMS line 4444. Ni zeni mtuali zobo mwinda mwina mwina mwina mwina mwina.
0: Ya tumazi mwina ka. Waringi zani kilipio fane kuzula kwa mwina ngi venduk. Kwa mfumali sergeant na mkolo kavuku. Salamu mbakaloe kuyasuna kane ya quarter past five.

Obada berizafa ba kema zwana mngaka ba to zimfamo ya.

Vringi kwa mangu sa kwa sapisa. Mwraba tui kwa mtompe ya kaye. Vekupera pina ya skwata mungu Afrika. Dali wami. Wa

0: Ratozikimas bonam.
1: Muto zichwa ni
0: Bo smarta.
1: awo mumba
0: Una ba.
1: molufu manere kwa teni pina ya lofombo nsha ambe
0: tumezulwenga moho
1: nsha

abaringikamanete sa sita epetho kunze kutolhanda kunako kumukhwanda kwano kwa handu ya moya NBC Mwanya FM kaenikai epetho wa lisipilinza handa kaumajinela kaubinisibongo

Abrangi kwa maese maskwa sapisa, orbatu ekima zubwana, abatu kapena ya Carlton Sounds, Joyce. Orbatu ekima zubwana, abatu kapena ya Mcha Miracle, atu Susan.

0: Ringa mene tekezeza la, alusarima kalori pina zeki turiki bateleze, lunge ba, kema zwa na mfumo ya. Nata Capricorn.
1: Lesinyelo sesika alivelewa litifoza skolo kulukisa motikala. Kanako yeo piluabweza ala pause financial services iteni kutusa kaswanelo. Lufariko otiza na kwe kuswa nize ankufa ze uveve nize chipile kalito kwa oze utuala kusina litifoze patiwe. Mukolota se mtokwa ni kulifa manako ye mkona ni kufiwa kelezo yeve ya musulo wa mina kwa wapili. Kakulisi koltis kata tula kufilikana insi nkwekeza. Mukutumane mulele kuzua fomu zele pili kulize 081-95-333-01 Kapa mulupotele makati mamulilo malikula lifasi mabapani buildit. Na ukao fela mahala 7:30 neka kusasana fisa 5 o'clock ya manzi wana. Kapa mfitse kupofa online kwa applications at pause.com.ma. Nako kao fela.
0: Abrangi zani kizani za kufundota, elusari hamu mwakalo ya alpina za keturiki batalizani.

0: abrengi ra kuti zeke ra toma de dende fa kora to 6 mezo apiri sala mo mari pina zeke tu reki ba teles ke kome na kuri za fono balo 066 253088 ke apa kuti sam kwa ngu sa fa la ini a 6 328
1: itana wena no mabeswa swa ta mina ngina nda ban style stano sami my love.

Bona ba rizafa ba ke mazi bona ka mai ba zule famu ya bana sanize gripena zake turek batale zake kumena kuliza.

abrange kuza kutwala hanta kilo fombo mwaga pina kina ambiansa mwari pina za kitori kwa taleza ya kumina kuliza akupara mitu sa mkwari ngusa mihelu tabahamo sina kamita 6 o'clock walfa swaka kwa makete kawale bona za makete ameno kata tawa skwata seshi zekare kwano kulibela kuipeto na koi kwani lele handende kula wenzi watareza hame kwa fumoile semina hame kutulema ngusa amande amanate hapa valelo ya han

0: abrange kamunita kune sorani yona ki NBC ngonyo FM kain kai mwa kuzibisa kulota ni kutabisa na kwa tereze kire tomari dente fa 6 o'clock na nizawa na fani kwa pae nisikuwa ta kuzela kwa spata la zestuna yes na mita ikalolo hiyo wana za meno pavari lo ya hanu kumfama ngu sabuto kwa amande ama ni kuziba kuba niliseli kwa mpavari lo ya hanu ya mina kawa shemi hamu cholo ni yuba na ba mina na in Facebook kwa kwa ta seninzi ni sona hakuna kuba ni kutoa sana sikiba mane ni kuizwaza ibatozi kimazwana
1: manzi wani vatelezi na yavulela fa kina Dr. Tembwe kuzoela kwa sipata ya sana sisi tunasaka timamuliro kwa sipata la nyana sa meno na sasa sibala ka dental nika fava wa mwe sipola kwa device vaza ndiona
2: vatozi vatelezi varuna Vava vulela fa kibocha azis masiku neli liozwelela kwa likolo la makete kwa dental department vava vulela fa kibo dental assistant maspatela sakati mamulero
3: Batozi na vulela fa kina vomi simbola ni dental assistant kwa spatela sesto na sakati mamulero kwa likolo la meno
0: Meru atumala chwa sai swawa alunze ni squata fa. Mwikutezi balunze ni bona mwandu ya moya ni bakalufuma ngusa ka tala ko twa kulikan tikrifi. Zaba tana zona mazwana akachin. Pero ska kenaka ka butongi mwanga mbole kachino. Kuna kuswa pere kwa kapena. Aba sai pa kanya.

nakwethela izikhelo tomatted and for 6:30 nametoka matukuso za makolo mulubangani sibaka ikopanya peto ni malokwa mbuso merikuzwa malokwa mbuso tangu tombuso tangu twakwa mkunda bazamaisi kuzwela tutango tutushutana tutango twa zupumari bakaza mezi mabdc tutango twa kamaso ya likolo na ma school board ongera baite balanda abona makansela habarimongusabu tokwa aya kwa sichaba wa kona kuliza peto kufitora mangusa kwa sichaba rimende kimangusa mikopano ya buto kwa cholo cholo abarizam nambolo ki 066 253 088.

0: Reketere ke nako ya zmakolo.
1: Hello,
0: Abrangi kitu kso za makolo marikopanya ni maofisa kuzwa tutengo twa mvuso marukwa mvuso tutengo twa kwa mkunda tutengo twa zope maribaka za minzi kungerela tutengo twa kama iso ya likolo mari baza maiso ya landa buna makansela kwa mangu sabuto kwa petuwa wa ngelezi mikopanya riputa kucholo kwa sikiaba wakona kuwelekisa ona na kwe kakuliza wapala kuzwa la kwa no.

Mchete wangu. Sambote ya tumakutaura taura tuwe wa mwe wa. Situwe kuda kuparadzanisa mdiyo.

abrange ka kusabana ko lefe sebaga kwa makanda abrange lemisebaga pina the beauty of African women malowe mem kutala kana kuyane kamita ya 8 o'clock kongerera ne 9 o'clock mwa tukuzwa kamita zangambolo ya wireless

ومحلي حال ومحلي حال ومحلي حال.

Yee, ke NBC Nguanyi FM nako ke 7 o'clock makandimo a valelwa ke mshovandala pili kilitoho za ona nasikama isusue za NBC kuekeza kwa litifo za ilifiwa kwa wao pili kakupa palalipina za bona kabungata namko ya muyala kufumane ya kukuncha kwa oli ma orange bezine ni senta ya buwana za kuwa alafani kutibela matuku ya Afrika yezu isili na niho kutiseza kuzibani kufumana kapiri butuku wa Ebola. Makande chwale kakutala. Namibian Society of Composer and Authors of Music, NASCAM, isusweza NBC kuwekeza kubaparalipina za vaupeli wa mahali kubona kuli vafumana quality for. Kanako ye, lipina zeva palirwe

lifa 52% za kwande ni 48% ya lipina za vao peli kwa mahali kupone ezizwe kimza maisio mulu wa Nascam Ferdinand Keze mwana kwa yate kulo kwa NBC kuyo ambola kutisiza sizuale ni kutali misisa silikani sisika nchafazwa simufuso kuzwa silimosa 1994 Keze uize vao peli vasi alakuba mutomo wa sizo sanaha nililuko lazavu iku poleli wavalukera kwa mwela sesingwi kaseveli soya lipina zavona. Ususu ilizavao peli kungolisa misebezi ya wana lipina ya ize kilipina fela ze ngolisizwe ze kona kufumaneha mane nikulifiwa. National Petroleum Corporation of Namibia NAMCO ya mwezi temuso ya kufumania kukuncha kwa oli kwa mkulela wanaha mwamezi atungile a Orange Basin. Kufumanwa kukutumusizwe kikata energy ni kuezizwe kwa Melin 1X Exploration Well mwa petrolia mwalingola 39 kutisa susumezo yengwe mazolo pili mwana Namibia mwa kuhula kwa lilu kwa la oli ni gas. Sivuavu iwa NAMCO Paulo Kolho utauselize jing wakuli hamoho ni kuseveza nilinda mboze chwalika shao ni kata energy basusuezwa kizefu manwi. Kauho weze litaba ze talu za butokwa ze vonu kima kampani ya melafo kima emo sakata aze lafiwa olie uveve maneni gas yenyani. Wekelize kulimelein 1X kia vulishumi matasali ngolo hape elitizili nepo ze sepisa aluli makalolo yali ngolo kutoli nako ye. Kolo uize kufumania kwa oli ni gas hape kutisiza sepo ma Orange Basin ni kunitufaza kuhula kwa na Namibia kubasiba kasa hydrogen mwalifasi. Likuwa mbui waliko wala zolo pili mwalifu wakazavu kwanza matakanyani mtompe ijamsa nkwasa ufile mamela kwa baza maisi mamilonga nyana yetu kupalula kutambigali tatumendeze tatubile za mashirini kukole kalu kao uloska kole kwa kale mani nikuzusu za pili kufali sebeleze kwa sichaba basikeba alivyala mbuso kutusa kapa kufa mashirini. Mamanzu ya hae avalilo masisa sahae kwa mkopano wakasirimo Association of Local Authorities mwa Namibia sankwasa uize mukwa okusawa falisibelezo sakata kama iso maso ya mashirini ni kupale la kutazeleza ritailo za mvuso kize kutiseza sepo ya sichaba mamulaho mwali wakaza milonga nyana. Weze hangata milonga nyana ipulela kaza kutaila kwa mashirini habu ngata wapalelwa wapalelwa kukole kalukau lulukolo tuwa kiba yai vali business in my institutions ya mvuso. Likuwa mbuyu ulaizi milonga nyana kuye msamu kwa wamezi mwili wa magesi nilisebelezo zengi za mulonga nyana kama institutions nilipisini zena nilikolo tiseskarifi wakale ya ize tutengo to hatuko nikuzwe lapiri kukupa mashirini inge tupalilwa kukole kalukau loluke la kulifi wakubona kamulao. Mutelelize kwa makande ya futuka kwanu kwa NBC. Senta mwa Afrika ya wana za kutibala nikuwa alafa matuku Afrika CDC izwi zili na neho mwali na zili membala za African Union kutise za kufumana nikuwa alafa mane ni witu kisobwa kwande amiseto kwa mani witu wakako kwanika Ebola bundibuyo. Lina neho lilatela kuikopa nyani lina azeta silizwe richaziva za makete ya sichaba mani lindambo za kwande mihato yeve ilwe kutise za kutatua butuku kwa mavala alifulai makamba ni miseto. Africa CDC ize yekelize kuhulisali tatubo ni kutiwa labu tuku mene ni misebezi ya kubani kama iso kwa livaka za makenelo ilikuzusu za pili zibahazu ya makete asichaba mani ni kuungami hato mahali sikiliti ni fama emo anaha. Linaneho likupa kufalipiho ni kama iso ya mangusa kutusa kukoleka ni kunyakisisa mangusa afu manu ikamukwa wa misebezi ya nako ni nako likeza alozi ya mani makete asichaba. Kuzwa la mvulo litaba za putukuwa Ebola bunibuyo ze 608 linitifalizwe ni mafu 102 avi hilo manaha ya Democratic Republic of Congo DRC ni Uganda haba kuliva 23 kiwa vavi hilo kufola.
na Russia ilela kutusa Afrika kuya sifumu sisi nchani kusiala itamile kutusa zolopili ya skiliti. President wa Tanzania Samia Suluhu Hassan utawasilisi RT kuli Russia kuzoka limo za komulaho izolapili kutusa tukulu ya Afrika hape isiala itamile kutusa makuli samisevezi ya zolopili. President uize sizuali mwala na Tanzania ni Russia sivu pili limo zinga tazifirile kuzwa naha haifumana tukuluho. Weze Soviet Union neli mwala lina za pili kuzibana Tanzania ni sizuali sesikena makalo yencha yesika mezi fakusu za pili sifumu. Samia Suluhu uize lina za pili selifuma nikale malo kwa mangata akusebeza hamo kuungela njimo milafo mata makete tuto ni digital technology. Na vulela manako ya tekulu ya simuvusu kwa na Russia kwa izova nilinga mbolo mamosiko ni president wa na Russia Vladimir Putin. Na China ifitize pilailo tuna kwa marani kuhula kwa mifirifiri mwa Middle East hape Yesu suweza mane kukaufela kukutela mama ya musakata kuyemisa ni kusunda kubateni kwa tatulu ya litabaza na haka mkwa wa sindumeleti. Sivu avui walikola litabaza kwa ndana China Lin Jian ubulezize kwa kufama ngusava makande hana alabela kwa lipiho zeli US kakuzilita sezo ze incha ze talo kwa na Iran kula telalita sezo za Iran zenele lirelin kambe za na US mwa Jordan Kuwait ni Lin Weze China ivilaezwa kivu ino kwa chwali wovu ama ni Iran ukupema neko abutoka kaufela kufukuzabu nyemi ni ukutiza kozo kwa ambuka kupeta likezo zeko na kulisa mfirifiri ni kuungami hatu ya kunolofaza vino. Lin utise lize kulikanyi iluke la kutatulu waka muko wa sindu meleti ya eki lize kulimisevezi iluke la kutazelezwa kakutala maini tatulu ya kana kwe telele ya kululali luaniso kapiripiri. Kufeleleza makande kize hape ito zaona. Na scam isusue za NBC kuekeza kwalitifo zelifiwa kwa bao peli kakubabla pina zabona kabungata. Na mko ya mwala kufumane hako kuncha kwa oli mwa Orange Basin. Ni senta ebona za kuwala fani kutiba la matuku ya Afrika yezu seli na neo kutise za kuziba ni kufumana kapiri utuku wa Ebola. Makande afelile.

Cara, muito obrigado. Tá tudo aí, né? Lezinho que você fala. Fale uma lista sobre isso. Zami é Royamandu. Mupotre na Misopol Investment. Qua IPZ. Mwakati mamulilom. Lupanga Masenke. Malip Channel. Trusses. Amo cholo nili sipize mwi. Zengi zi sobre isso. Zamandu. Libaka ze Batista onama Codrooms. Kaku ya kabutuna nibu inyani. Wakalwe mutokwa. Maini ze mwi zengatam. Kerebe eksu nilibiwa na ze sepahala. Zemkona kuberekisa kalili mozengata hazepangirwe mwana mibia. Kaya kutataba zengata mkwane kulizeza rinombo zila tela kapa kumari ngusa ka WhatsApp 0816124202 kapa 0814588288. Na Mizopol Investments kwa kusepa kwa lisebelezo ni kutia kwa libya na kuzamela ni mayemomu. Yala sichaba tabazeni kize kuzwela SKT Bakery kwa EPZ D12. Ka DJ ma bread ya mema kwa itakuze chipire. Faramali nkwa zebe swa kwa bukwala. Ze matatazo miviri hamo cholo ni masikono amleka fa itakuze chipire. Le itakuze lifumana cholo kwa muya homu inyani onzi fa compulent. Mavapani station sangoma bukalo. Kwa amleka masikono fa $12. Kama niti kucholo masikono amane mwaleka fa $12. Iri maskono amfuta wa yellow ona yellow bands meli nkwa mleka fateko ya $12.99 amla kavungata mesi nkwa silisi mwiki $14 ama takubukeleza li nkwa kapakuleka musoe nombolo 085-788-7882 085-788-7882 lihola za kubeleka kwa EPZ ukola kana koya 7 o'clock kuisana koya mazwana ya 6 o'clock meikala mblock ya labutano mila sabata lubereke lubereka cholo la sunda kuzwa ka 8 o'clock kuyana koya ni ya 1 o'clock ya msialimu. Ili wala za ete kisano, halicholo kwa sintolo, siyesiri mapapa ni sitishi nisabuka lo ngoma kwa mwia huwa compulent. Kwa ufa na masikono achipire, amo chondiri mkwa ze pangirwe kabu kwa lamu. Amzole kwa bakery ya SKT kwa EPZ D2 kwa tekela ili mkwa ze chipire ni masikono.

Nako ya chwale ni swala zivisoo za maswavi ni zali kepelo. Zivisoo ya maswavi yen swala faya piri. Izwa kuvolipuwa munanzi wabazibahala kaboma nkungano kwa muyako. Ya kwa batu wabatatama. Muyako zilitene mahundu, iseke, ibu, matongela, kwena, kavuvwana, machita, tololi, silumbi, ngala, skanjabuka, wukalo, nilisikili, kibatu, kaufela. Kwa muyako kuzibiswabo induna Patrick Matengu nyama nibatu kaufela. Kwa wukalo kibo mama Tengu lilato maswabi ni mabasi kaufela. Kwa sifuha kibo majuta mufanzala ni mabasi abona kaufela. Kwa isize kibo makahimbi ni mabasi kaufela. Kwa lisikiri kibo ma Elias ni mabasi. Woma nyambe ni mabasi. Woma takala ni mabasi abona. Woma mumbone ni woma simata ni mabasi kaufela baziviswa. Kwa mfoma kibo Kletus Ndozi ni mabasi kaufela. Kwa iseke kibo machaze ni mabasi kaufela. Kwa kwena kibo induna uchane ni silalo sabona kaufela. Kwa kapani kibo Regina Progress ni mabasi abona kaufela. Kwa sangwali kibo Simalumba ni mabasi kaufela. Kwa mbila jwe kibo mabasi abosa zita kaufela. Isali kwa sangwali kuzubiswa abo Leonard Musutela ni mabasi kaufela. Kwa mbila jwe kimabasi abusa Lionga kaufela. Mwana abutuana kibo Nelson Sikamunga maswabi ni mabasi. Kwa satao kibo Nkwazi ni mabasi abona. Vo Muwana Shakufweba ni mabasi. Vo Webson Masikili Masikilo ni mabasi. Vo Morrison Shazita Mapulanga ni mabasi. Vo Morris Masiku Muni Makuzu ni mabasi. Wa Robinson Kamwi Mapulanga ni mabasi. Wa David Siumba Sambala ni mabasi. Kwa Kazungula kibo Nelson Shanambire ni mabasi abona kaufela. Matolopo ya katima mlilo kuzibiswa wa Richard Munanzi Masheto ni mabasi kaufela. Kwa makaravani West kibatu kaufela venivaziva mufu. Choto Compound kibatu kaufela venivaziva mufu. Kuzibiswa kuta inyani ya muyako, kuta ituna ya munitenge ni kuta ituna ya munitenge mwabutwa na. Kuzibiswa keleke ya Faith Apostle ya muyako ni mahundu. Zibiso kwa batu kaufela kiakuli mwana wavona mvula Clarina Skombwa wakupepa nivo Nangolo Benjamin walivizo la Nangolo Skombwa utimezi mwaspatila sistuna sakati mamlilo kala 7 mbuwana 2026. Litukso liemezi mina kaufela wava zivisizwe faa. Militukiso rifandu ya Dr. Vincent Matakala ma old NHE fandu number 1541 Sirius kwa hae kwa muyako. Kuto alitabaka butungi mulize zeli nombolo zetatama 0812575041 ni 0812902532. Kizibiso ya maswabi yezwa kubolipuwa munanzi wabazibahala kaboma nkungano kwa muyako. Iwe la mzuale nivalika ni kaufela wabazivisizwe faa. Zibiso kwa batu kaufela kiakuli mwana wabona mvula Clarina Skombwa wakupepa nivona Ngolo Benjamin walivizo la Nangolo Skombwa. Utimezi mwaspatala sestuna sakati mamlilo kala 7 mbuwana 2026. Litukso liemezi mina kaufela wavazi visizwe faa. Milifumani hakupamane lieza halela fandu ya bo Dr. Vincent Matakala ma old NHE fandu number 1541 Sirius kwa hae kwa muyako. Kutuali tabaka butungi mulizezeli nombolo zetatama
081-2575-041 ni 081-290-2532. Yeyo nazi bisu ya maswabi ya nisualafa ya ingelezi ni ya kepelo. Isu wa kufomeri maimbolwa manamibia ya kwa batu wabatatama nangwali, kena, nanfuzu. Nikalimbeza kibatu kaufela mwendo na salalo vwa matali nisichaba sabona. Sifuha kibonda tesalufu ni mabasi abona. Audi Size kibwa Dennis Makando ni mabasi abona vwa Kenneth Masangu ni mavasi. Kwa kabe kimavasi abo muhanze kaufela. Isali kwa kabe kivoma Richard Mukungu. Kwa liangwe kivo Tedius Mana ni mavasi abona. Kwa Iseke kilusika lwabo magwaza kaufela. Kwa Chihahama kivo Dominic Masiku ni mavasi abona. Kwa Bukalo kilusika lwabo Nyandi wo Timothy Muyunda ni mavasi. Mwangweze kuzubiswa bo Teresa Muyunda ni mabasi. Mwana Zambia kilibaka zaitatama tahalima simalumba kimabasi kaufela. Kwa Luanja kivomana Masiku ni mabasi abona. Mwana Mibia ili kwa Mulenengi kivo Luvinda Luvinda. Kwa Mission Compound kuzubiswa bo Freda Chika ni mabasi. Zibiso kwa batu kaufela kiakuli vo Cosmas Masangu Mukwitwa. Vatimezi mwana Zambia ili kwa Maondo. Sililo nilitukiso ili kwa Maondo mwana Zambia. Kepelo ikavate ni kamsola bune kala 11 mbuwa na 2026 kwa Maondo. Batu kaufela vakopanele First Patela Sayeta kanako ya 7 o'clock ya kakusasana. 7:30 watu wakafunduka kuliva kwa hae. Kukupuwa wa Maondo New Apostolic Church kuitukisiza sevelezo ni walimota wakupiwa kuyotusa. Kiziviso ya maswavi yengelezi ni ya kepelo. Yezwa kuvomeri maimbolwa mwana Mibia miwala mzuale ni valikani kaufela wavazibisizwe faa. Zibiso kwa batu kaufela kiakuli vo Cosmas Masangu Mukitwa. Vatimezi mwana Zambia ili kwa Maondo. Silio nilitukiso ili kwa Maondo mwana Zambia. Mikepelo ikawabate ni kamso labune.

ili la 11 buwana 2026 kwa maondo batuka ufiala hava kopa nere first part la sisto na sayeta kana kwa 7 ukulike kakusa sana half past 7

nibatuka ufela nibalikolo la makete mizi bisoki akuli basali bahulu bene bazibala kavo Primrose Simmons anti Prima vatimezi kala 7 mbuana 2026 kasamula wa kukula na kwe kuswa ni maspatala sestu na Zamed Park kwa Vendoko. Militukiso, likavas na chwana kala 12 mbuana 2026 ili labutano. Kukaba ni sebelezi ya kupuzo kwa kamunu hall kana kwe 1 o'clock. Mikala 13 mbuana 2026 la sabata. Kepelo ikaba teni kwa munzu wa mufu kwa mafuta. Batu wakupiwa kupanela kutualita waka butungi mulize zili nombolo zeta tama 081-244-6714 kapa 081-261-9911. Kizibiso ya maswabi yengelezi ni ya Kepelo yezwa kubosimanga Flori wabazibala kavomasimanga iwe la mzuali nivalika ni kaufela nivalikolo la makete mezi viso kiakuli basali bahulu bene bazibala kavo Primrose Simmons anti Prima vatimezi la 7 mbuana 2026 kasamula kukula na kwe kuswani maspatala sestuna Zamed Park kwa Vendoko. Militukiso liye misina chwana kala 12 mbuwa na 2026 labutano kukaba nisebeluzi ya kupuzo kwa kamunu hall kanako ya 1 o'clock. Kala 13 mbuwa na 2026 ili la sabata kepelo ikaba teni kwa munzu wa mufu kwa mafuta. Mibatu wakupi wakupa nilafamu nya kwa spate la sestu na sakati mamrilo kanako ya 6 o'clock ya kakusasa na la sabata. Kutu alitaba kaputungi mulize zili nomboloze 081-244-6714 ni 081-261-9911.

Nako ya chwale ni swala lizibiso za likepelo. Zibiso ya kepelo ye ni swala fa izwa kufoteresia lushando. Kuzwela kwa hae kwa muketela. Iwala mizwale ni valikani kaufela. Veniva zibisizwe kalifula bunyandi volaina schika silanda. Libizole halibona aliande. Kuli kepelo ya bona ikabateni kamsola bune kala 11 buwana 2026 kwa hae kwa mkete la kukupu wabatu kaufala abasindeketa mufu kuyoko panela famu nyako wasipatila sisto na sakati mamrilo kanako ya 6 o'clock. Half past 6 limota likafunduka kuliba kwa hae. Kukupu wabali mota kuyotusa niba kwa hae kulukisa monzi wa mufu. Kusakupuwa balikerekeze tatama kuitukisa sebelezo Ngweze South SDA ni muketela SDA. Kiziviso ya kepelo yezo kuvoteresia lushando selanda. Kuzwela kwa hae kwa muketela yola mizuale nivalika nikaufela. Venivazivisizwe kalifula bunyandi volaina schika selanda. Kulikepelo ya bona ikabate nikamsola bune kala 11 buwana 2026 kwa hae kwa muketela. Kukupua abatu kaufela, vasindeketa mufu kuyoko panela famu nyako wasipatila sisto na sakati mamrilo. Kana kwa 6 o'clock, half past 6 limota likafunduka kuliba kwa hae. Kukupua abali mota kuyotusa niba kwa hae kuitukisiza munzi wa mufu. Kukupua balikerekeze tatama kuitukisiza sebelezo. Ngweze South SDA ni muketela SDA CH. Yeyona zibiso ya kepelo yeniswa lafa izwa kubo lungowe.

0: Ringi ndakwa terezi kila toma dedentefa 8 o'clock na mitawa rukana fela mwa hola ya karabo kwa ripoza vere mwa ulvanga ni baluti ba linzwe la mulimu. Ringi kiswari muhulu mwa kapina tuha Jonas ni mifeskuka kazeza la kiwa na kalo ya niskafa kari ya baluti na kwa ya kumitorisa mwa hatu kusuwa zama zibuwa na kichono. Stami taro kwa la sabrezo katapelo ibe ka samlo baluti wa kutela kubuza puzo yene buzizwe ni kufa kalabu kiona. Na uke na kabutu ngifa tumana ya ifuwa kuba kalabu kiongela kufa sivaka. Kwa batelezi bae suwala ntakazo ya kuliza ya kutuaza. Mayakutu wabona kwa matumana. Nikio fama vizu wa fitile fa kalabu kwa puzo yene buzizwe. Ungele la kio buza puzo ya kabata kalabu la kamso. Nikio kwa la sabrezo katapelo. Nibona ze kizeba tengi. Nifeswa kwa baluti kimanzi buwana.
1: Kimanzi buwane. Lwa itumera wako lwa muhera. Lwa mitori sasichava. Sinaka mitaki na mikatozu buwana luvane hamo mwari tutoza vivene.
2: Watozi watozi sichava sa munga wapiro mulimu. Kumuru tuwaka ufera. Mutori sakina Frank Salwe ndolwe hamo maprogramu ya ritumezi.
3: Na mwari Melissa. Mwari vizo la mwari na Jesu. Kina Samuel Mainga.
2: Lwa pere. Kurumbu ya mata mulimu laitumela kuwe na hapi mwana kwa manzi wane mwana opiro mulimu. Laitumela kasi semosa hao nilila tola hao loe kwa nukubonisa mwana zaka chenu. Luboniliza zila hao mwana opiro mulimu alipazula mikiraike rioli kela hapi. Misi ya winzi mwana kwa kuli mwana opiro mulimu lebuleli nzila hao kwa sichaba sa hao sesteriza mwana kwa chole. Laukupa mwana opiro mulimu fema ata nizivo ningana kuli ukono kutoroka. Zenzi mama ngolo hao zende mga opio mulimu kuliba. Toba ziteleza kwa niku ziutwisa. Nikuli yomu mkubo na mga opio mulimu kwa niku baka. Niku pidiswa. Kalibizo la Jesu la pera. Amen.
3: Amen. Amen. Nishalu kakutira puzo ene vuzizwe. Yene tokwa kalavo mwali za zelaga chenu. Mi puzo ni vuzwe sinachwana. Ki ili ngolo mangimwa vivele. Mokufumane ha manzwi ala telera. Mi manzwi kia. Hako feleli fo. Konolu itumba ni kama nyando, kakulu zivakuli manyando ataisa kutiseza. Mika labo ino utokwa ki maroma kaha nyavuke talizoho kubala mwatimana ya bulalu.
2: Luka ibala. Hakufeleri fo konolu itumba ni kama nyando kakuli luzivakuli manyando ataisa kutiseza. Litumezi yo kwa nene ili kalabu wa ene otoku wa mga opi la mwimu wa mifu yole litumezi.
1: Ni vatanga wa mwimu.

Lika mozi inezi kapa lika mozi ezezwa. Kikoku nda hulu halu laterera munga vupiro mwa vulerera. Hape taba yaka chenu ni vona kulikitaba ye tuna yende ha hulu. Timana ye hane muka itereza iho hava tukao fera kubakopanya. Ito vulera hande ende fokuso yukuli hakufeleli fo kono luitumba nika manyando kakuli luziva kuli manyando atahisa kutiseza. Manyando atahisa kutiseza. Nehai vire mwali kazali fasi. Mwakafumana kuli mwanana yana nyandira hulu. Uva ni mata hulu. Kuli mane sa kona kuyo ipirisa. Nikalera fo kuli vatu wakoni kuutuisa likamozi inezi. Mutu yana nyandire yana eza kuli. Maputula neli ya kutama ni makumba. Faka chenu fa. Save ama banti ya mifutafuta. Faka chenu fa. Sati nali tino majekete likamangi. Mutu yana eza kuli. Ni haivire silei waha nisi wakukwela mwasilei kuli. Wena hauko ni kukwela mwasilei moo. Faka chenu mata mama mota eza kuli, kima mota sakata, manyando ataisa kutiseza. Kuli ukoni kutiseza, mwavu piro, ukoni kutiseza, mwalika zeri teni kapa mwavu pirero walifasi. Chwale, faa vivere ivule kuli, hamu kene mama nyando, mutero kikutia matumero. Mutero kikutia mwavu piro. Mutero kikutiseza mwalika za mungavu piro. Chira hamu saa keni mwama nyando. Mukatia chwani. Mukatia. Kakuli vatu wabangata. Hakena mwama nyando. Kuli ulovezi fera ki one day fera kulovalani tala. Kwe ni mawe na mulimu hani lati. Ni vatu wahesu vava mwama haeva ni toile. Mawe chwani. Kili za ziriri mwila ulovezi ni tala. Ni kambi watukao fera watiro kubuka nyama hobe likama ngima vupiri kama ngi. Hamu kenu mama nyando mukafuma nakuli mwatiseza mwanto mangi mwakutisa mkwali nzula munga upiro kapa mwatumero. Zeka ofera litavaze watanga wa mulimu. Hanilatia hulu kuswala kwani kwa makarero vofure nki vaka swala kate nivo Samuele. Kuna nifoni yoya. Hamu katarima vane vakeni mama nyando asilu meri. Vane vakeni mama nyando asilu meri. Lubulele kamutala Johani Musinuli. Johani Musinuli va mswala. Vana takuyena. Vamweza chwani Johani Musinuli. Uli nafa mani hamweza chwalo. Na lemu hahande ndi manzwi amule na hanavu ya kuli. Hamu nyandisezwa livizo laka. Mutave mwa utofu musonizi kuva batavire ha hupula zeo Johani ubona mubuso wa kwali harimu Johani ha hupula manzu ya Kriste ubona unyakalalo ye inzi mwali harimu vamuzwisa fo mama nyando akunata akuvea mwali tolongo akuyeza chwani vamuvea chwale madiramu ye viriswa oili chwale vamuvirisa Johani. Ya buwe kata oili vamu tama kwa mazoho. Ni kunanula kumushakula. Hava feza kumushakula. Vamu tamire handende. Vakala kumweza. Vava bonanga. Mwava heza. Koma vita kwa neva kuli sabasuri kuno. Isa nto kofini. Fafasi. Vamu isa chwale hanyani ka hanyani. Kukalena kwa tunwana. Wakala kukena mwa oiri, ye vira chwale, vamu Kenya, kahainyani, mani kuyo mfereza mwateni. Johani, kona aterwa kitabo chwale, kakuli unanisepo, ye tunakumulimu. Hapi mwa mkenyeza mwabutata, mulimu kona mwa mlamulela, uva nisepo ye tunakufita ya piri. Ni hane vamu punya meto Johani, ni kumuisa mwasi kwa lisa Patmosi. Nasa hava ni sepo, nasa hana ni sepo ye tuna. Kwa mulimu unizwisize mwale,

0: utroni zwisa nimo, hapikirani zwisa nimwani, mwazivona likazani zimi fasepo. Vatu wava keni mamatata mafu tala likama nizani kaufe ya kutoka musevezi. Vatu wava chwalo, vasike vazofa kulimulimu kera ani fulalera. Kono vave ni sepo, vatie luli. Kuna niti mana ene luvala fa nivo, nivo fure nkifa ndefa. Timana ya nito kukwisi ya fera vofure nki. Nito kwa kulinifite kuyona. Ki... Ki maroma, isali luinzi ma maroma onamo. Maroma kauhanyo ya 8. Kauhanyo ya 8. Kauhanyo ya 9. Okay. Eni, ki kauhanyo ya 8. Chwane lutomba la ma 36. Ivali hachwana hili. Sina haku ngozu kuli. Lubulawa lizazi kaufela kabakala hao. Lutali mwainge lulingu. Zeyotabwa. Sina haku ngozi kuli lubulawa kalizazi kaofera. Pamu kata limami na batanga wa mulimu kaofera alu na luinzi marikozi. Hane basweri kunokenanga marikozi baba mwi. Na kwa haifitile nina natokena mwakozi. Kozi ya famu kwa kwene yeza kuli. Hane vata kuchabu hove. Kapa kuchakacho. Kikutali mafera chwa na inge mswiri na alirafera miyoko. Kuli muendi wakazi wa kulifa mtu yo. Savata kunwa poriji. Kapa kufiwa kacho kakamu. Kapa kunwa mezi. Kapa muendi kuisiwa. Kwa ndu yetu na kwa hale kwa kuyota pa kwa mautu. Muendi kiso na sasa. Mina. Mwoke nera mwabutata. Kona mwoti iseza hape kumungabu piro. Mwaseti 7 itobu wakuli. Kono mwari to zeo kaofela. Lutula ni kufita ki ameni yo. Mwari ntozeo kaofera ni halu vula wachualo. Lutula, valoi valoya, baba uzwa vauzwa, baba nata vanata, baba amu harika, vamu, baba shwamuna, vashwamuna. Kize ngata ze suiri kuno eza halafahari mwa vatu. Kono mwari kazeo kaofera, lutula ni kufita. Watanga wa mulimu, mulimu kiyo munde, nako kaofera. Yalu la chile, kayalu la chile, seti eti. Kakuli ni kozwi kuli, ni haiva lifu, ni haiva bupilo, ni haiva mangiloi, ni haiva ze vusa, ni haiva ze litengi, chwale ni haiva ze sata, ni haiva ze mata, seti 9. Ni haiva bupahamo kamba butasi. Ni haiva nto yengwi, yevu pirwe, hakuna sezi kona kulu kauhanya nili lato la mulimu. Leli teni ku Jesu Kriste mule nalu na amen. Batanga wa mulimu, kisi fi sezi kami kauhanya kwa li lato la mungavu piro. Kisi fi sezi kati sakuli vutata vo. Kwa leti mana, kima Roma Yesu ana, ivulela kuli halu kena mabutata kona lueza chwani, kona lutia. Faitovu ya kuli, kisi kama ngiseo, onabu tata vo, kivu fibu tata vo. Vovu kati sakuli mane mukao hane, nili lato la Kriste. Nili kati sakuli mane sepo ya mina, ivesio, kivu tata vufi. Kana kilifu, kana kitala, kana mwendi kili ngiroi, kapa kivu pahamo, kima yemo, butuna. Kapa kisi kama ngisesi kati sakuli, muzwe mwari lato la Kriste, kisi kama ngivatanga wa Jesu Kriste, kisi fiseo. Vatanga wa mulimu, hakuna sisi kona kumikao hanya nili lato la Kriste. Kapa mani mutokwe sepo ya kuli, hamusa asepa mulimu, mani semu hupula kuli, faini, eni mulimu uteni, lukato mfumana mungabupiro, kimi na vale kwa kuyo kwa ringaka, kimi na vale kwa kuyo weza buvuki, kimi na vale kwa kuyo weza kama inkao ferazona, kuli eni Jesu eni luaziwa kuli uteni, kono luvata kuli, lueze eze sezi chwana. Vatanga wa mulimu, muswari se tumelo yami na musike mwashekesha. Nisi ere fovaluti, vai swali hape nivona. Vitumezi.
1: Hali, vitumezi. Lukute fateni ainyani kuba ulezi vomu luti vozi vono kini itiruli

te va ya hula de que tuna alu bulela alu bulela fat fatima na epiri ku te fatima no na e hay bulela ku akuferire fo akufereri fo kono kuitumba ni kama nyando kakuli luziba kuli manyando ataisa kutiiseza mwavesi wani bula chwana ili chwale haluve ilwe baba lukile katumelo lunani kozo kumulimu ka Yesu Kriste mulena luna hape kikayena halufumani katumelo kusutelela kwa sishemo katumelo kusutelela kwa sishemo neluyemi kusona milu itumba kasepo yakanya ya mulimu mathiri cho kwa fweto bulea ili akufereli fo konolu itumba ni kama nyando kakuli luziba kuli manyando ati ataisa kutiseza kuli mutalimele Paulusi anangola likaze Paulusi ukeni mwalikaze ngata Paulusi ukeni mwalikaze ngata Paulusi pili asika avakale mu apostola wa Yesu Kriste Paulusi akuna naile kumkutaza Ayo anaele kuli ayo kutada Paulusi vatili. Kono yena Yesu Kriste na kasi vili. Kia na tuyo kutada Paulusi. Kama kazo ye komokisa. Paulusi waziba ndende kuli. Valumeli vana nyandisa. Kona valumeli vana tuyo kopana nivona. Mane kuli mana haya kuli. Ayo vule na manyando haya kapaka masa kutezu kumunga upe omulimu. Walumeli vao neva musaba ni kuli. Akikuli mane kutaa kwa hao kulu na kwano kikuli utaa kutolu fele zao nava siyezi. Kakuli nasa feze kubula walumeli baba ngwe. Ni vule lefata baye ya kuti iseza kwa kubule wafaa. Nile mwina kulibu ngata wabatu vale basika kana kare mabu tata. Wungate abatu basika kare mabu tata. Abasika tise da chaba samulimu. Lukute ainyani. Kwa bupilo bolu pila ona fama da zi ona a. Kubale kuna ni vatu wawa ezakuli. Ane bakara grade 1. Kuyo fitamane fuku mu grade 10. Uniform hai zibi famvili wae. Hai zibi uniformu. Makatu yoko mautu haa zibi. Mufute wabatu wa chualo wawo wa kenili sikolo kama nyando hao. Kacheno unafaa ni vulele unafaa. Kulimubaye ele serima dokta. Serima profesa. Unafaa ni mivulele unafaa. Muhiba tise tavayo kwa batu wa pileo pileo uchualo. Mufute wabatu wa ezakuli. Neba anguzwi. Kamutala ni vulele chwana. Wanda tabona baizo nyala musali yasi mabona. Chwele ato fitamasi baka. Wanda tabona mwendi bapira kwa windu kapapira wakira kwa bapira kwa Pretoria kapa kwa Zambia pa kwa Angola kwa Rwanda pa Malosaka mufute wabatu wabachualo vao kwanu kwa mulao kwanu bo mabona vao bakufumana kapa mutosi kapa musiali baba pili sanga bupiro wobu tata hulu. Kufumane anga kuli. Mufute waba nana vao. Batise zanga hulu kubela alunga na kwa sikolo. Kapa mwami sebezi yemi ngui. Mana mufute waba tu wachualo vao. Haiba kuyasika feza sikolo. Mweo fetu wanga kuba mutu ya itise mamu piro. Kuipavale lae na mamu piro. Kubatisa rika kuli apu. Kone kuipise la fateni. Kulimbane manyando mafezo mtu ya chualo manyando ayo felanga. Kwenye ubra kuli manyando atiseza kuli, ataiseza kuli, mano mtu wa kwenye kutiseza mabupilo. Kuna ni mfute wa batu wa mwuziva, onafa. Kulimane

anakke na skolo manyando kwa sikolo wonto breakfast kili kove en buhove eba sugar yale sugar ya kuvea mwa buhove wa mavisi munga mushwati munga meza mushwati yale mwamula kwa mwa meza mushwati kwa mwa meza mushwati yale mwana kufana kwa lunch yale kona munga mwavea mwa kumikisa kwa chwani kuluva mafuze la chwale chwale mwanga mwacha kona sugar batu bao ka chene mibule yabu niti baba mwana fali mibule yabu nafa baba mkima minister mfuto watu wa pili chwalo bao kona kuli nilu naba lumeli fa hai bakuli aluna kutise za kuitutasi buka ye onaye bibere onaye manyando ataha one babulela babo bo mutu bozibona kuli mane Johani ayoveiwa mwa oli mafulala mabona bona mafulale amkaya mwa Midwest kapakwa kwa upakwa akuna mfuta wa mafulasi yo mkato kwa aiba ku mubata parafini maifumana wa Midwest aiba ku petro maifumana Bezini maifumana. Ona olio na oilu ye, oilu ya kubiwa mwani. Mfuta au mafula kau fela. Kona kuli batu wale, ana babatakuli, babataku tatea Johani mkolobe, bamutatehe. Ne babatafa kibaketa kuli mafula abu hali au kiafi. Mafula abu hali au kuli, haba kavea madramu. Abu hali au kipetro, haba. Kima ba toko hateli mafula abu hali kuli akola kushengunu na Johani musinuli mwana kwe kuswa ni fera one ba sepire mina tabaye ya nise kubulela mukola kwe kutsa hape kwa bashima ni vale bo Shadreki Misheki ni Abednego aba yumbelo wa mwali ye kuye kula mulilo batu vale mufuta wali kaze ne ba seveze neli kaze tata ni kute hape ainyani, ni sheta bayale fale, ni vee fale. Mwabona Gahuda. Gahuda hebe kumbata kuli, Gahuda hebe ye kenire. Itokuwa kuchisua mamulilo obu hali. Kona mkoyo, kona yekoyo siyala Gahuda kuli sevenya. Itokuwa kutukufazwa pili, habu tuku. Kuneba yekoyo zomate chwana, kona kafuna kuli, ye kona Gahuda. Chwele, nilu naba lumeli, lusura kukena, mwali kaze tata mama nyando a tata kuli amuyozwa mateni kini truli mubalumeli tota nimibule yeta bayemwe nyandiso yeta ha ebuso kuti nyandiso abalumeli male binaba mbakwe ah na mane na ni mangi tava ya manya nyandiso abalumeli yeta ha akitaba ya mahangi kuli mina munani mahangi kapa minama wakunata boxing, nemujimanga boxing, kapa mwende mwende kwa karate, vatiri, na minabonda ta minabami ziba, nivomami abami ziba, mina, kwa mahanga muko nali, vatiri, akitava yeo, sitava sabu nga upe umulimu. Kono tava, ya kuto yema, kapa talaza, kuyema manse mwyo yema makoti, kapa makuta, ya mubuso, kuyo yema akuna vivere kapa kuna ni vivere mubuso wa mifa wa meja teba mifa vivere kuli uluba lele bofu manaji tabazeo we na mshima ntue kapa na msisa ntue akuyobu nolo si chabasamu nga upi omulimu ende mutu yako na kumikosa ni kutomi yemi sakabu ndume kwanda amoya oke nile kuto yema ukaufi nimi na amu utuasi nulo evule akuli bana ni mbu yoti bafuwa shua kumule na kuzwa chwale. Akili shata bayo. Baba shua kumule na wanafa. Bana ni mbu yoti. Amu shua musikema shua fela vatili. Kono mshue ni fula kuli mshue ya kujesu. Esi nguli ya hini ya mani mayamu yoyipaeka. Kapa mwashua tufufu. Vatili mshue ni fuu la kushua ya kujesu kireste mule nalu na. Muna ni mbu yoti fo. Kono baba kasi yala. Mane kufitira taba yeo ya kufitira.

nyandiso ya walu merise eliteni kiyeo. Sichawa sa munga upi omulimu. Hai bakulia musika atise za kumunga upi omulimu. Moya oke nila auyo kumina. Nimiwabu nita kuli mwaipuma. Mwaipuma minavangi. Kakuli, muliko kati. Mubaka likera fia mubaka milikera kumiezeza. Kukati sakulimane, onafomu kaka ya kutampakana. Kutapanya. Kuliminata bayo ni Jesu Kristo. Mbani mamisa angafa kwa antu kwa kereke nebo Samuele. Kwenye mami apele langa fela. Mina mbabule langa Samuele kulia. Mina mulati. Mina mbabule langa kwa mami apele za. Aki problem yeo. Muni solele. Anafuma kakula tu. Tabase tize kulipitolosi alatule Jesu. Mutele nisi chavasamu nga ope umulimu. Se tize kulipitolosi alatule Jesu. Neri se. Kasamu lao. Ayo puma mutangana yale zebe. Kwe yumbe la fale. Jesu Kristo wa mbulela kuli. Vatiri. Wena pitolosi. Shimba zebe yeo wikutise kumunga ayona. Mi pitolosi wa shimba zebe wae kutisa kumunga ayona. Chole, pitolosi nazi bakuli. Nduwa yeba luwana kia maangi, kia nama. Ato wana kuli. Kantifa osebe zimi kuale hape. Kile mchoni kamwela mwela mazila ye chwanyi. Kona mwana kutezi mumu lao pitolosi. Kile Jesu kete vamu tama kiale. Waka ya kumushapa habu tuku. Akili pafaze muupula za isunde za mulobeni. Zene wa shapisa Jesu Kriste vatili. Nelili pafaze za kuli. Zina ni miutua. Kapa zina ni nili sipi za makona to. Kuli aba shapa vai hoa pafayale. Aba ihoa itaha ni nama. Vai shapa ape aba ihoa itaha ni nama. Kutali mefasa hizi Jesus Kriste. Seri marifela. Kuli mane ni vai voli maso kukirina. Kapa voli maso kukenisa. Fale gazia enezu wakile bakatala. Amu utuwa Jesu Kriste ublakuli. Sinuiso se kambe kinto ye kona ala. Mulimu sifitire kwa ule nina. Kono kwezwe kamo latela. Nesi nto ye vunolo. Kona kulikuzwa fo. Anza atamezi tabazeo pitolosi. Utalimezi. Vamu soti sa Jesu Kriste. Kiale waka kumushapa mwala busu mwale. Masila mwale. Pitolosi utalimezi. Kasiza nikata katoo buza kuli. Muna onie na yo. Vatimu abonara muzamaeroni mubulelo hae. Utuwa kulinie na kiwa Jesu. Naza mangani Jesu. Pito sikiali. Wena kini. Manu wazazo mubulela wena. Uzu levate nipewa kulipatua wakani lemuwa fa. Wila ape kwe isika. Niko kakola kwa mulilo. Muna omuyoba kuli. Nie na yo kiyo muyakuza mangaja. Wena. Ukani utusa. Vibele kusufaize fa itabaze muze. Nazika ubulea manzwa manga. Na kuma fezo bibele wakuli kuti atapanya mamulomo kukala kubulela. Nasika wama nzo mabila malalu vati akala kubulela. Kulitabazeo zo bulewa. Ani muzibi mutio waesu. Mada wama kwe mutio waesu. Ani muzibi anibi so bulela. Ani zibi so bulela wena. Eni. Kwa kuli. Kwa panga kia kuli. Na atalimezi manyando anaizi kapa anaeza alafamu vili wa Jesu Kriste. Kona kuli fale pitolosi moya oke nile. Noso eza chwani. Noso uzule kuye na ainyani. Aba to nongana meto ka meto. Chwele Jesu Kriste amulapelele. Na amulapelezi. Jesu Kriste nebo na falu bulele wana fasta wa samunga opio mulimu. Uswele kulula pele la kasi tongo sisi tuna. Usiu ni musiali. Litapele uswe kula pele. Zifite ya kujesu kereze. Wali inga chwale. Wali sakunda tae. Kutise za kuswe kutise za masi rumeri fasi. Chavasamu nga opi omulimu. Mama nyandu aluna. Mwatala yaluna mo. Mwama fu aluna. Mwalu keni mo. Mwakutapanywa kwa aluna mo. Mwase kuluwaka batu. Mwali kalifika mbalifi. Mwuse kwa mwiwa vana. Lwa mwiwa vasari. Kwa mwiwa vana. Kwa mwiwa likamani. Jesu Kriste use walulapele la busiu ni musiali. Kuilutise ze matumelo yelu nizikuyona. Akusichwalo.

0: tumelo ya mina, mitumelo ya mina na yeo, ikamifumanisa kozo kumungabu pyo mulimu wa mina. Luitumezi, ufekwa tipo Samuel kwanu.
1: Oti, kiaba nyandiswa kava kalakuluka, mimu buso wakwali halimu kiwabona kimateo kahanya 5 kubala mwatimana ya 10. Kimateo kanya 5 mwatimana ya 10 kuyafatua ufani mbuyoti kiaba nyandiswa kava kalakuluka kakulimu buso wakwali halimu kiwabona mawotata vecholo kulia kwa lula. Mwenyako wakuyo kena kwa kwali halimu mbuyoti kiaba nyandiswa kava kalakuluka kona tavelite nifate nifo luinzi fatuto yevo nalisa kutia ahulu hulu vungata babatu vahupra kuli mwende musipiri wo wakuya kwali halimu kimusipiri obu nolo ahulu kanti mwa musipiri wakuya kwa li harimu, kona moku nani upilo, upilo wa suru meli kikupila nyaka nyamalu yoyo, kisilo zisewa suru tuwezi. Kaku halu nze lupila kupila, ona upilo bo, musike mwavu ya kuli mwendi kuna nikozo. Jesu kwa toto vula kuli, hamu vone, hanisika atisa kozo mwali fasi, konoli lumo. Hanisika atisa kozo mwalifasi konoli lumo latiro tisa ena Jesu Kriste. Chwe haunze lupila chwana ka onavulu meribo. Baba ngibatu bakana babu lila kumina. Baka babu lila kumina. Mibanze babu lila kumina. Kulimutio wipire ahulu. Wipona ahulu kuluka. Upula kulimwendi uyake nile mutio. Eni zeo kafela batu. Kwanza babulela ni hao kutaza vanyaza afa kutazwa hao ni hao eza chonika ofera vatu vanyaza mani kwa maferezo vatu waka kutoya kava kalali nzwi leo loso yuku nobulela kika fo ndwa fo ito ye mahulu kimani famu yofita hama emo akubulela sivi sabatu chwe wakala kuluwana batu kuli kimangi yo kuli akone kunikalimela miluna numutara mwabibere ku nyandi Johani Mukolovezi iliyo ato nyaza Heroda kakuunga msala amunyana hae miuto mnyaza kuitava yo eze kie masumwa meto amunga upe umulimu onafocho ye kwa atawete kuhimani anyeme ahulu yena Heroda nikumu vea matolonga amuto itava kwe izama ia wa mnyaza kini iti nafosize kuunga msala mtu ni heke mina kwa lifasa la choye kulimu vange msala mina amuna kuyikutu ande che mtu ato mnyaza msika eza hande kuunga msala mtu ha eza cholo chwe Johani Mukocho uto lengwa mastox kiyo chole uhizi mastoxi chole vasoi kubata vata nzila kulivaka mbula chwengi musali yale ya zozo wakumuuna hae yani kuna vato wazitave langa holu basali evo nabalu kulu hile chole hato fito ya mutio nikaeza chwengi kuli avula iwe kwanda kuli nivatafea kukupa toho ya Johani. Mutu ya saa kukupa toho ya hao, mutu ya hakulati. Kapoto walu nikupa lito la bongete. Mutu ya hakulati yo. Chole, onasi toso siyo zwele kakai, siyo zwele la fata vakuli Johani kimutu ya lukire. Chwe timana yalu na ito vula manzu ya fuatiezi ahulu ni ya vale fela kuyakutela kuli ni ngunga hanyi hande. Hakufeleli fo, konolu itumba ni kama nyando. Vivele kuivala, mwasu kwa kuna nizulu seza huli, iutuala kuba anti-clockwise, kuutuala kutangombe mongo. Vikona mwa iutuala vivele. Wakomuka mututuwa wali, luitumbe kama nyando. Kuna ni mutu yako naku itumba haso yiku na nyanda. Nakoni nako mwashapiwa, mwaezwachwana, walobantala, chwe vibiru nako nafue vula kuli, mutave mnyaka lalea muloba la nitala. Mwoto tawe chula yuwe inezi, kwa ni mutu ya tawe ya kulobantala, mungata wabato batakulumba mulimu, hachuri kunocha hande, kuchema hangri lao nzani kaa ofera kunocha tuntototu nde, kona batakulu, haa kachiku manani nani pira hande. Chwe, lifasi kwa na mwili hupulea, chwe, lihalimu lona, lizivea manzira yengwi, kuzipiri kukubata kupiri salifasi hapa lifasi vona la kupira kasi fulatua kuli mtu hasuri kuno pira chol vile to wale zozo pira hande hakona mugo la tira cholo kon utave ni kunyakalala ho pira kama nyando.

mwe to vivere. Mbuyoti kiami na wabotana, kakuli mbusu wakwali halimi kuwamina. Kuna ni hata vila wabotana fa. Hayo, kikafumu ngatabato wa siku notukufala. Kono vivere onetobu wakuli, mbuyoti kiami na wabotana, kakuli mbusu wakwali halimi kuwamina. Kikafumu haitobu wakuli, hakufereli fo kono luitumba ni kama nyando. Kakuli luziva kuli manyando ataisa kutise za kona tava ya uto kwa hulu ya tava mungapo mulimu kuli mutu hakena mwa manyando kona atise za vatu baba nguva koo kena kwa li halimu kava karakuli vainzi wa manyando. Vangu vatu kava karakuli mulimu akire ava timakuli wena haona kuseveza kona mbuna kuli vapatele cholo kwa chechi. Kuli mulimu ava fefe la musevezi ya kacheku na kufa musevezi. Mutio na muka mutu haka na abu lana. Kuli amani nalupate zeo kizami na wabota na zeo wabimu saipu maneri. Chuali mulimu utisama nyandu maupiro wabatu wabangui. Kuli nako ninako utiseze. Hamu lovala nitala. Nitapiro wami na onafoli za zileo kapavusi ubo. Muka na mulape la vusi ukaofela. Kono mutu weza kuli ukusi. Mukafumana lukuta ata hulu kuli mutu ya cholo atukoni kutukufalelwa kapa kuno kuwa manako nako kika false na kuli luitumbe kama nyando haso yiku nota kuli manyando niona alo tusa kutiseza kumunga wapo mulimu kuseweza katata. Nesu yiku nofamu talamu wakuli na kwenye nesu yiku noteleza kumutio ngui fafu seba zambi otobu lakuli ni heke vana vami na haiva kuli minakavu vashemi mufu ya uzwi. Vanavamina na kwenye hamu zuwafa mbavu lekuli kacheko hakuna mkushuko oli teni falapa. Kono inge mzuwa kulizi teni. Vanavamina watuwa ere kupila kama nyando. Muzira chwengi mwanami na msuwe kuna ufasi nkwa. Zaziniza zinge mfasi nkwa. Muzira chwengi kuli niena uko ipirisa kwa lina kozeta. Kumuvula afa kuliona holiday kupumulo yusuna kuli uye kuku kwa hoko kwa hai. Hako okuta. Zaka tobiha haa kwa ni mana nisa akuta. Nakona kukima heu. Mwendi nazo onwa ferali za zili nkono. Hali ikuye na kutovu nsa inge kizazi nizazi kima heu. Aswe kuno nwa nako. Kini ite ovelezo Frank Fakuli. Nyeke unane uliana kwa skolo. Kiku ungao na mauza ni kubia mwapokoto. Asika chokoli wa kubia mwapokoto. Nuku inga suikiri kubia mwateni. Kona yo chona yo fabreki. Hey, nhava zuwa watu bani, wena hoi ni fukuna ni vatu uli waka kule mwaku lusuri wa chanto isika chokolwa. chwale, kuona zuwa pateri chwale, whole time akutu, taa kwanu wena, wena kutaka tuko kwani, ingo suri kunocha, onafo ingo suri kunocha. Hey, ni kuona, kiku chokolwa nafo, niku sita na kwe swana, onafo, upateri, onatawe chochole. Kuwante yesu nukubia kuli, manyando kuona za tusaru, kuli mutu yani ukati iseza, kuli kwa maferezo, niwe na ukoti. Tisa kwa nambu nakuli batu babangu batu kwa mutala ni hasika afeza skolo. Kono kafa kalama nyando wake ni kuona. Kuli mvaye ne batu wangu faki. Kona valimi basi vasepiru wa hulu kuli havu ngete bali mamina. Kona masika ituta. Kona valimi basi vasepirwe. Kwa kuli mani kona vale kisa hulu. Kwa amta kwa ni mani kwa kamunu. Kafa kalafi. Kafa kakuli bako ni uke na manyando nkubu na ulikanti. Nina kwa ndakuli nyeze katata. Nitukufale kuli nikone kutusa kapa ku fepa hati ni vanavaka. Mini vala timana Jakofa. Jakofa kawani ya pili. Matimana ya tu. Ivulakuli. Vanavahesu mutali mekuli kitavo fela. Hamutali wa kimi iliko ya mingata. Kwa nita yenu vlezi ya kuli. Kuna ni mutu fa. Yako ya na kutavela manyando. Kulikomu liteni kafa pa kiliza kapa hikamuso. Muto utu wa minakele muya kwa muse muto ulindu wa minakele cha. Umusalami na kereva vanga zabu na mwote niko feze niko chisandu. Kibani baile. Awo njami na manu kuna ni haikuno pire kwanu. Liko mzami na zuzuzu inge kita vayani ya jobo. Chwe, bibele nituwa bulakuli. Mutave. Hamutahelwa kimi liku ya mingata. Kuna ni mutu yako na kubeku utokuli. Mani vauzu yuze mdu yami na kafa vazi koneku uzishimba mashori. Nukala kutulaka haa beta mina haa beta vate vauzu yuze. Vatu waka kubona chwangi. Waka kubona ulingo sika akwana. Kikafuwa nsoni mnubulakuli vivele iutuala kuli haitolokiwa inge kisifulatwa kapa kuli kutangombe mongo. Kona mpilelo wa vivele osna kuli wapile kuli ikutava ni kunyakalala. Hambona kuli mutu wa sitatala ahulu mubone kuli mutio na vere ahulu pilu fasi luosa hae. Kona mbona kuli mungatabato wangu. Hala tero faki kuhu mwendu kuna niatro uzwa kuhu. Kuhu fela kafela mwa hae mkaziba. Ukana haya kwani kwa mandame wa kwani kwa feringa zama alate ya kuli ni watakuvona eva sunzide kuhu kacheku na izivani kiesu. Ukana apotola kinga tukufala kwa kakuli mutu yo.

hasika atwela manyando ubatafa kupira upiro wa mbombo. Mimwatimana ya siri vlakuli. Inze muzi vlakuli kulikuwa kwa tumelo wa yamina kutaisa kuitisa chonito hata famanzi ani alusuwe kuno vle lakuli. Kona mkona kutia. Nesuwe kuno vle watu wangu kwa keleke ya kuli. Mukale makuli mutu ya neza kuli na kona kwa mafu inga ata mwalu basulami na inga ata mafu inga ata mwalu basulami na mafu. Eni, nako yengwi mukafumana kuli mutu ya mani ya neza kuli na avu kolo langa kera atuwa ya masamba ya unamani mafu kere lutuwa ya luna. Kuna watu wa vlakutuwa unamani kere lutuwa ya luna. Nakuta muliro wali na mutu yo ya saiza kuli mafu kera atuwa ya la kuashuta ni mutu yo mweza kuli lifuko na litaya la pili kuyena. Muka mutu habu wakolola. Nina munipu mbeke fera. Nina mani munipu mbeke fera. Mwoto mwakuli. King ntuwa na hasika tutuwe mulimu walufanga zani kafa kuli. Mutu hakone kutuwela kuli. Hoso otuwezi. Choli mutuwe wati ya pilu. Kuli ze kafa nesu yiku noezala. Tantani konu kuyo latula mungapo mulimu. Kiniti. Haiva kuli manyando hata teki fa. Kuli mutu akale kukena manyando. Nako yani haikata, wena kero kala tuwa era kuno holanga, kapakima shereni na akushieba, kapakima shereni, akafela avusu pali. Chwe mvusu obula kuli, haiva kuli amna kuhutuwa selu ubulea se, lwa miyamu hazi shereni ya mina. Wangata kava ulea haiva kucholo kanti na lumera. King, kava kakuli mutu yu hasika tuwa era manyando. Mihaizu hati mana ito obula kuli, mwafo, miku itisa ko kule nukufeleza musevezu wakona. Kuli muwe ava pete hile, ava hulile luli, ava satokwi sesi ngwi. Mwafaivi, mutu kumina hato kwa vutali avukupe kumulimu ya fanga vatu kamukana kafani ubutuna. Mikwata vahiri teni fate ni akuli, luna kafira konze luliteni, lukone kuitumela kumulimu manyando hata. Lizazilani hakuweza kuli hakuna saku cha mwalapa, mwe kumulimu mumbule kuli na itumela kuwe na mulimu kava kala kuli kacheku nikone kulovala nisa achisesi ngwi. Onata vecho kia buto kuli mutire mimu katia. Chwe hae wakuli hamusika atuera. Na kwee ngusi chwa sika wakuli hasisa alio mwala palamina. Vatuka wafera mwa hae. Mukaba kuta lizazileo. Kulifa mwavona kacheko nobezi nitalako no kina mifanga na konina ko. Kona muinezi cholo minava tu. Chwe kii kako ya kakuli hausika atuera. Mutu ya tuwezi kita wakuli mutu yo wukoko na kuyo yema. Mwalizazi lale na maferezo. Mivele tovu ya kuliva. Tuka ufera kakubava la peri. Vazive kuliva kakena mwama nyando. Chole manyando hao kulimukone kuyo yema lulika kutia kalizazi leo na maferezo. Kwanda hamu tateke la kwanuko kwa makalelo. Kulimuliko wata ni wani wata ni zani mifumbo yose kuna ufumbela. We ngutuwa mivela kuli wena sirimosa asiko ni kuferela wa utwa. Ngutuwa mifumbo yeo kwa uferenge yose kuna otakumina. Chwe mkala kutia piruli anama ninike na ufumbelwa. Ninike na hizo chwana. Isiku yeza kulimutuwa to kuvula afa kuli wena. Asiko ni kufera sirimosa. Peto sikere mwyo inafakuta. Tave chola heva kuli yona yeo ya kuvulela fera. Wakona kuyo yema fakuta. Chwe mtu yaka vula kuli mani, nitipa mwendi yo kutera fa tuko ni mumizo kwa nafa yo kutera. Mtu yocho mkwa fera kakai niena. Heba kuli nzwi fera upala kutia kulona. Mima nzwi hasi kuta kulunava tukafa kita wakuli lukone kutia mwama vangatiko waka ufera asuru meri. Suru meri hakuna kozo kuwone falusali teni kulona lifasile kozo haiyo. Kozo ikata fera halu kofita mwali halimu. Tuma Korinte. Kima Korinto overi, kawahani ya bunde kubala matima na nikale matima 16. Kavaka leo halu zwafi, kono mutu walu na wakwande ni haka asinyeha umahalie na unzashe munu asincha zazi ni zazi. Mwa 17, kakulinga lelo ya yaluna, yebu veve ya nako ya chwale, inze ilu ufumani sa ufumu wakanya, wubu sa likanyisi, wubu sa feli. Hamuka ilatela mtu utuwa kuli, zeka ufera hazitaha, kitava kuli, kikushie munwa kwa silu meri saluna. Hamuka ilatela vo Shedrick, wafitile kuona vo Franky, vo Shedrick mishe kini ya Bedneko. Na muka vala kuli lifasi nitolombita na heka alitaka cheku mwe wavuza. Muka uto litavana isika kalafa kuli kuto ema fao na fo lizazile kuli. Manilu na mulena osho pire kamita haeva kicholo luyu mbele. Vatubani nise vatuwezi kwa zuera kwa inge bakena manyando inge

0: no kena kuli mani hava oyema fapira mulena vatu va mkalema kuli sebakona kuyoyema inge vakona kubula kuli fa kamba kili angalilo luko kena mwali angalilo kamba kisi kama sako na kulueza enamule nao aeze fela kikutia pilu kono heva lia msika atisezwa kwa matateke alita wakao fela muzwe kuli kutata ahulu hulu mwavu pilu wamina kuli mkone kuyoyema kali zazi leo la maferezo nifefa lika zepe lifaa nisika afereza kuna likaze ngu mwavu pilu zese kunota kuna likaze ngu ze tamo pilu waluna zese kuno luswavi sisa wayu kuta ulimani wa kiinge vatu wago vatu wago vazwa kuena vatu wane veliva likani waluna nako yenge usali mwali fasi vazure kuluna hamuli kumuyera chwana kira kutuwa kava kalakuli wena soinzi mwanzi raisiri niena soinzi mwanzi raisiri niyo mulize za fungu alavi uzi wakuli ya hamusta watuwe wakala kuhipuza lipuza mutuwe nenu utuwa niena kanti kingi mutuyo vasuri kuzwa kwele mani tavaye vava ngibaka ohananga kava kalangi kava kaona li nzwile la mga pumuli muzwe kuli mavasi akona kuzwa kumina vana vami na luli wakui pepe wakona kuzwa kumina ni wana wondate ba ni wana vome nako nako li halu lapere nako nako vakona kuzwa kumina vana vami na kulisikimu lelo wa sata ni kawa fera kuli hava kazwa peto watu watai kumina huko wone vana vaha kere vazwa kuwena huko kute fera ukute huko ukanefa ukute muna hanwa hao nako nako kizamu li musike wafapere zanga vatu zeo kawa fera haunze lu talimezi kapa haunze lu utwa luna chwale zolu sekuweza kili kamangi zeo kafa hapelo zeo kuli kuna ntava ya yeni vulezo na yewa kuli zeo swavisa zikata ha zeo utusavu tuku zikata ha mwapilu ya luna mwapilu ya luna zeo utusavu tuku zeo ngwi zeo kazita kitava ya yali tava za makete avupilu ya luna nako nako kiwe na kula wakula batoto kwa luko yesera kwa ngaka kisamwali zohola batu seza mafa kwa li ngaka hapeza wavula batu na kwa watu kubulela za zile tata mamani kono kute la fafasi ya holo chale utu esi batu na timela fa niefela kwa lingaka matuku akana ataha kapasuri ata mwavu piro wa batu hamo suwe kuna olapela haitolo kiku sinasuri mwavula kuli haitolo kikuli mtu hei limu laperi kuli muendi nibu tata kere vuzu wa mwavu piro wa hae matuku ateni moteni tava ya mashere ni siriba ni gauda hoi swali hande silubera utoku limutu ya sala peri una ni 1 million wena oto swala 100 hape ya vale hape ha nini suri $50 hape nizivi hape watike kamu su hape $10 hape ya vale ha yani yungu toto mani mulikani fase nisuri 2 million fa hao 2 million ene ha mkukukukui kataza fase ni kataza wena za hama shire ni hao ha kondoloki hande maupiro wa hao zeo kafaru zeo kuli li teni hao nzero pila simu indike ni vule laholo
1: Abra nge kabane tsekunza ko twala hande baz batolo kande bo mulutifa me rusari mezufa yeskai epa tokuba takaleza kuliza kuna kwezi cholo tokamfa kolo ya kuliza kutwaza kutuswame na halatmana yefireka kuba kalabo kwa puzo ene buzo mabani ene toka kalabo la kacheno me nambolo 0662530088 ke kuliza lumfa asbaka kutwa kuzwela lina ikula mina. Ronge pam. Ronge kame barwa bandire famo ya. Meruzu wa pire yeru salamo. Ronge pam. Wamurute kima azwara mfamo ya.
2: Kima azwara.
1: Adisha mungaka.
2: Luwekeze. Deka wumai nga wabu shimbezi manzaluna. Kibu gospel doctor. Molu kenela mwama nyando nako ninako halu kena mwama nyando kimolu fumana kutisezwa kuna nitavarese ni itutira hulu kulu nabalumeli kuna nilizulo talu kuburelanga hulu kuli kimuliko o Luna valumeri selusava kukena mwamiliko. Pusa kena fera mwamiliko peto soli kuliki mwiliko wo. Usike wantisa za mwiliko. Mungavu piro mwilimu uluvea fasikala. Mi haluva mwamiliko. Kona mwolu kona kuli lutie.

0: matumelo mungwali hana tika kutola kakuli kwa lika kakufaze nufumani ni tumba kama nyando mwoni inzi kuona kuwa masulu meri kapa mwamu sipiri mwolu inzi mo hakiku zama ya mwambo mborerwa vatili kono kiku zama ya mwoku chisa luwe luzama ya mwoku chisa ni mwoku vata kuli lukone kuitumba kuli nelu inzi mwoku tata na kwa emu inenivulela ni vozi wono aneva inzi kwa sipatela nenivulela kuli fahamu inzi mo baba ngata wakami vulela kuli kimu tuyo nilatahulu manzwa stotera akuli muntu zo so manzwa vaferize vo muluti kono nengani manzwa ni mwazi hainyani akuli kana muzivikuli balaperi vakachenule vasava kukena mwama nyando kipuzo halutari makavu piro volu pirera lubata kupira kuva mambombola na kokau fera ni hao hata mutwa soli kuli oh kimuliko kapa kivulo yivo mungata wama mwenka chenu wonto vumuluti baseri kuno kere mama nyando kono mina fa family ya mina hakusika shwa kari mutu hari mungu neka hari mungu kuna zakula fera lubalumeri mawe kimuloi mawe kinto ifi manyando atamere kutaha kuli aluti seze luitumezi wakosko doktor
1: yatumezi vumulute Abrangi batakuliza amaferelezo mulize lumfe swakuluska fakale baluti ko kongera kalu ya man kupoza puzo ya katwa kalabo la kamso ma program ya kalabo kwa ripuzo za bibere sina kama tamba takwa labela kwa kalu ya nepeto mano twa puzo mwaleli takaze CAN kabu tuna kalabo ya mina ne kuru mera falaini ya 6328 hamo chwa ni mavizu amina nungeba watu zikima zwana watu zimufamo ya mungaka petu wabrangi zani kizeo za ramta famo ya hawa ilisabi na enze kwa luhiri mima ndini kutisesu waka kwa waluti mungaka
2: nisha nitumezi miluka wala mavizu wa watu wako nekulufaa kalavo yene pahezi la pili kwosi mbula Austin wo kwa na antaka hembi wa Mary Claire mkusi wa matali melo Mary wa Edna Mazila wo mfumahali katoma Peggy wa Teresa Mkoa wa Hastin Hastins Mashampwa wa Minyoi Christina wa havo Kabuku Teresa wa Genetili mbo Mhongo Sinte wa Margaret Mkoa wa Malo kwa Catherine wa Mucha kwa Kerina vo mfumali wa Lusiku Christina mkosi na Selele vo Ipalanga George vo Stavi Jennifer mshau kwa Catherine vo Josephine Sivoli vo Smata Simvola vo Mutompe na mfumali Stephen Stavi wa mavizu wako na kone kulufa kalavo yene pahezi mwali za zilaka chenu miluka avuza puzo yeka tokwa kalavo mwali za zilaka mso kanti manzu ya afumane ha mwali ngolo mangi. Mule na mga upilo unifileli limi lili talifile kuli kama anzu aka ni kone kutisa mutu ya katezi. Havu sile kazazi nizazi uzusa uzusa zeve yaka kuli niteleze muku teleleza valuti wa kanti kili ngolo mangi mokumana hamanzo ala telela. Mule na munga upilo unifileli limi leli tarifile. Kuli kama anzwi aka ni kone kutisa mutu ya katezi. Havu sile kazazi nizazi uzusa uzusa zeve yaka kuli niteleze muku teleleza valuti wala mafelelezo. Kanti kili ngolo mangima vivele mokumana hamanzo ala telela. Mule na munga upilo unifileli limi leli tarifile kuli kama anzu aka ni kone kutisa mutu ya katezi. Havu sile kazazi nizazi uzusa uzusazeve yaka kuliniteleze mokuteleleza lalutiwa vitumezi.
3: Alo itima lapera. Mula ina mvupi ya shemo ya relato alo itumera kwa shemo sa mena. Mina avalu fana ko ya kuli ulukone kwa ikambo otazali nzula mena. Mula ina mulimu ya mata kiasa lufitza witumero mwana kwa chwale. Kileli nzwi mula ina mulimu livulezwi kusona siva kase. Munga upe kwa hasa lukupa kuli manzu ya kamukana akone kutise zwa kwa batanga wa mena. Kuli wakone kuitisa mama tata kamukana, mami iliko kamukana, mama fu. Mani mama tuku munga avupiro kuli havanze vai tisa chualo wakone kubani sepo ya kumisepa. Kuli vasike vazo kumina kumatera mwali fasi kono vasavere kumina ili kuli mukone kuba ombola mabu maswe mama tata mami iliko kaofela. Mule na mulimu walu nalu itumezi vateni vane vatele za inze vakula vateni vane vatele za inze vainzi mwali tolongo. Mule na mulimu lwa kukupa ukone kubatisa ni kubafamata. Kuli nako yemu mule na mulimu wazwere pili kukulumba akali vizu la mule na Jesu Kriste. Uzama enilu na miusiale nivomatali beba sazwera pili. Mule na mulimu walu na luitumezi akali vizu la mule na Jesu la kupanikula pera. Amen.
1: Amen. Amen.

0: the best songs on the radio. This is my only favorite station.
1: Mwanya FM, kai ni kai. Abanenge kamere tiki NBC mwanyo FM kain kai mea kune swala niona mwa kuzibisa kuluta ni kutabisa. Na kwa terezi kira toma redenda, fa 9 o'clock, nero kena makala kamita hola ya ngambolo ya waili sim. Mwarika mbo tanga fa tabaze shutana kufa na maikoto nilikerezu ka mtomo wa kitu tahamu homu. Sinami talo ba ngana po talanga nduwe moya toba kalo ngambolo. Zeftuka hona stishini sa mwanyo FM. Miabana kuli mazwa na kachina ruskava ne wapote zi ndu ya moya. Kuli kama ye mwa aswa na sina rufuwa ngambolo. Kumina kafa kumuza mutareza mana kuende ya ngambolo kuli za kuwakalu ngambolo kutuwa za maikutu amina. Me rufuwa mtomo wabikie oribani ni kalulo ya lilato ni tabo. Lilato ni tabo kwa na mtomo wabikie. Mes kamelo ya kachano petro kalo elo nsa ne mabani os kamela fa ne ko la basali ma zbona akachano kwata ko tisa ri kante kri filter ba za butokwa zengi wa hulu ki basali ko ba za butokwa kwa ne ko labona abatari ma kwa ne ko labana mabani ri kambota kutari ma ka seo bana banga ko ba za butokwa mwali lato ne kutwi keli kute epeto musari hakutaka muna mwameto amuna ona kaloe kupeta hizi kiseo muna atokwa kante kwa ne kula musari kwa basari he kwa na kuchwengi keli fizeo basari batokwa mwavupilo kapa ziba nga kubaza butokwa hulu aotari mafaka lulo heli lato nitavo mwari bato mwari nyalo mwari waka. Kwa wananga mbolo ya kichone sepa ni kuli inzi utu wala hande. Mei kikumina kwa nikolo ya kuliza. Yape tomana kichofa mwala haso kwa luhile kutuaza maikuto amina. Ilumayamu ya kafela kumze muteleza lifasi lote. Kikuli hamuliza kwa ndana ha. Yape tobuse wa miseto ya Namibia. Uvefe la country code ya plus 26466. Kwekeza 253088. Mehamuliza mwala na wa, zamina hakuna kubia country code kono. Kuliza telefono nambolo ya 066-253-088. Watanfasu waka kutuwa za maikutuwa mina, fanga mbolo ya su waka chono. Mwakaloe ya kamita, ngambolo ya wireless sim. Abarangi wia bukache nyepeto ngambolo kia mina. Kwa watakuliza hamuliza lumfa swaka. Kiwana kaulo ya ngambolo ya wireless sim. 066-253-088. Kinombolo kwa watakuta famoya. Abarangi kwa mira kwa sapisa halukare kabamu. Watozi kipsi ho?
2: Mtozi choni.
1: Mungaika uliketele ule kulabona?
2: Nisha wati ya utuwa ngambolo. Nia, basali sabuto kwa seba tokuwa basali mwasibaka. Kili lato. Nili lato kono nto etu nao ya tokuwa msali kuli. Umseli lato. Kuwana ya na waku.
1: Abarangi peto kavumai mwala wabu nafane vireni kupumea nabaka lakaskuka sesi tui musali sato kwa kili lato mwasi waka kumuna mbea peto kupeta isi vana wana batoku

0: kwalikuta basalikile lato emena mulingi mufamo ya kibusiho batozi mufamo ya mwaka zikuli kante butata kibufe kono amulize musike mwazwa fa mkamfasi waka loto kuba beto kwa parafani nambolo ki 0662530888 batozi kibusiho mfamo ya ngaka luketele kibona basi bakekisa bona
1: batululuitumeze ni polise sichaba kamkana sterilize ni baba vanga famoya kuona ngambolo lingambolo za luna ze ni vulele chwana kulingambolo ye mweni otwera na yakachepo ni sasa nilikubaya luna vana kakuli luka vulera lika mwasi bakasabo na basali kono neili hande kuli mane basali kambe kachoku ba kema famoya ili kuli lutwe ze batokwa mwali nyalo mabapani bana babona chole luka bakalera kubakalera sera kuli bakene balofezona mabani hane luvulera za muna Neluisa hulufa pule loka pafata wa yo munga wupilo na ito loka suhulu kumae sese. Haku vule wakuli, vasali mwipe kwa tasi avana wa mina. Niyo natima na yo yosereze za kaku vule wakuli, ni mina vana mulate vasali wa mina. Kama zwama mune kutoloka kuli, haiza musali inja ipe kwa tasi amuna. Sasa tuanela kuweza muna kisisi. Kikuli lata musali yo. Livaka, kikuli kera peta mulao, wali nyalo, wali kute. Chole lukari lefata wana foya kuli. Basali kanti, seba toko kwa vana, kikulatiwa. Chole halu ichimbule kaku ya kawupiro waka chenu. Nani umela kuli, hakuna musali, yako na kuina ni muna, ya vizwa kuli kima utu avana. Mwulele mwali tabazabu piro kama kana ufumani hakuli. Nye na ubatoku fitu hafima musali. Kuli musali hafitu kubuna. Tabayoni lumera kuli musali penyene. Hana kulumera tabazesu wa mengizo. Kakuli musali wanyaliwa. Uwezu siwa kwa basiemi bahae. Kuli ato utiwa. Ato babarewa. Asire lezo mwali kakao fera. Mili kalozo haziriteni. Lato la muna lina nukubwa na ala kumisari yo. Ye muye liteni fateni. Muna una nukubwa na kuli, unuluki seza musali likazato kwa kafera. Kakuli musali, hako nukutahamatala. Musali utoko kubabarewa, nukutiwa, mehai kekuli mwani na kwa zaka chenu mkafuma na kuli. Kuna nukasali ni wanabesu wa za kuli. Na inzi advanced mwupiro. Sebazi bakuli kuli linyalo kaku ya kazi vile ulera kuli. Ufetu hakubamu likana muna. Ufetu hakubamu tusi wa muna. Mkafumana kuli kuna niba sari wa mfuta oo. Baba ziba unaliswa nilozo kuli kanti. Hani kena mwari nyalo. Hani yeriku yo inafera inge kazui nyani. Kaka suriku nofiwa fera licho kumateni. Mkawana kuli nasuku kuku. Fane haeza cho fane. Uno pano pasalicho mkanga kurusha iwacha na sikuku kanti yumbera bana bahaye chole basali banda kwa baba mukafuma na kuri habayo mamu mabupiro wobusana ngewe saba eza kisakuli nivuo na muna hanza mata mata nie na musali wa ili kama kuonera kubona kuri wiko fanya na musala he ni muna hayo kubona kuri likaka mukana bazisualera hamoro chole musali una nokuba mutusi wa muna mwari tabaka mkana za wupiro. Musali ya fumani hakuli, ufetu hakuwafera poto. Yumera kuli nyalo la musali yoniena. Likamu tatafari la hulu. Kono musali ya ipumana kuli, muna haya kwa niena wa mata mata. Utani mezukuli muna hako kutakwa ni unitushu za ususu. Nina ni wone kuli nipoto kwa nunalu kisamoku tuwa api wa ususu. Onaka lulu ya nikuwa na likazemu, zewa nala kuba kumusali. Chole, tabaka mtungi kia kuli. basali mulate bana bamina mihamu ferize muba ferikote nirumera kuri basali abakakena fatin bakagurera fataga yakuriha nibona basali bana nokulata bana babona nibona ne niba kwaurera fera rubasiere tabaye kiyabona yewe
0: etumeze bwenduna
1: kuletumeza ho
0: Kinga mbole basali peto kafera komuze mulutwa basali koba koba kuwa peto kinga mbola mina unani kufa tuto kachano munani kufa tuto kachano kwa bana bakone kubanilisele kuziba nukutwisa seka kuba basali luli musi tokwa kwa bana kebso ba tozumwaka abaring peto kamai bank fere kuba nduka famu yabane za perusaramo mwanga mbolo ya basali eka nte kirifizo basali hata mezi kuzona kulinga kubaza buto kwa hul hul hul epe to mwali lato mwali bato nji mwali nyalo bato zi kipsi hum
2: tozi mtozi chwani
0: lwi ketere kule kulabu na mungaka
2: tozi ande
0: mutu renga mbolo
2: Nalutirenga mbolo luli butokwa.
0: Yeah, alutome kutwa bona.
2: Nuna lutokwa lulukupa lukuliva na wavalu nyezi wakone kululata uluku inu na luvalate.
0: Hmm.
2: Kale muna ukaza kuti wena wa mulata ena kulati ngeta wa ena kuvateni.
0: Hmm.
2: Aukali ali enyi kwa chechi ena uliana manefani ya kwa vuchwala. Chalo gata vachwani.
0: Hmm.
2: Ana kutavela. Na kupo yaka kikukupa luvana kutia wakone kululata nuna luvalate. Lilato likati ya mwalapa. Nita voka ufela.
0: Hmm.
2: Nkava e ngata.
0: Hmm.
2: Itumezi mzua ande.
0: Itumezi usua bunde.
2: Eni.
0: Ya warangi lawa mwalabani kiwa pere kuliza kwa kalu ya basari. Watokwa rilato. Mwendawe ni wautuwe handi ni kutuiso kulipeto takazo hairu kacheno ni inge wakulu na waliku pola kipeto anjifili hezu kwa kereke kikuli vana ni kusina kuba ni mabangatiko kupeto kuhela mwani ni kulipeto kiholo la mnyama one way batozi kipsu mngaka
3: halo
0: Vatozi mufamoya.
3: Ensha mtozani.
0: Riketre kiru naba.
3: Eni.
0: Halo tuengi.
3: Ta?
0: Halo tuwe maikutu wabona.
3: Ensha. Nuna nitifera kiende. Nuna vasali. Lubatavu niti mwasivaka.
0: Hmm.
3: Unitifera muna hawasava nibu niti kuwena. Muka wana kuli nilitavaliza mayandi. Lili buniti nililato zaza maerela. Uzai tusafira kukumi. Mane eneshkere ni mizo famangi. Mizo, uingozi vane ne utufire mwana hao siri kapa uweze lika mangi. Hakuna, uvulele msala hao lika kaa ufira. Hena msala hao kakubulele buniti. Uzapi eleza kupuma puma. Ngo puma sewa puma se. Hakuna lilato lelika vahande masibaka. Buniti fira kona kubutoko ala malapa. Mkafu malapa tilakalani. Lika kwa fela zama ya zama. Mani baka mbukubayi tustakuli. Kini liani? Hakuna ni liani. Muniti kumuna. Musala hao ni kumuna hao. Kibubu ndi. Mukabona kuli lapalani. Neva mulimu wali tunolo faza. Kona neri maikutu waka ni tumezi.
0: Tumezi.
3: Eh.
0: Habringi Corpus 9. Kena kuhero kire. Maikutu anza kala waka. Niti ya hapa tana. Wana kana. Kebso bato zimungaka.
4: Kebso wa mumba.
0: Kiona ba mungaka.
4: Nisha.
0: Hmm.
4: Lokele fanga mbolo ya boma haluna.
0: Ya mwezi cholo.
4: Eni. Nii. Lubaka mweheri kari kalulo zabo na heba kulivu. Baka azili hera. Neni fumana tuana kama ikutuwa kana sidaipa. Nifumana kuli. Boma haluna. Basali. Vaezeri kalulo zabo na kuli nilu na lukone kulukulu hakakuli haiko na halikuli muna kwa yozwa utoke na mwalapa kena toto lisa msali afu manikapaya asire mwalapa ina muna yozwa kwa litere

0: mana kuri haba kai tusaka lolo ya kuri luna bana ko luyonzwa ye hani zili kapaya kiona kukasanga mboloko noni utire kuri kiabo malu na kuri vasana kweza likama nyikuri ni kubona halebu nde mwalapa nifumana kuri muna hayozwa kwa yozwa basali baba mwe abasazi bane ba kuvula kuri bo mukutire bakuluna hazio zeo kale nifumana kuri nali kalozo abakali severi sabo malu na muna yale nikuwa na avata kuliangana ukake na malaini kulia musala kakululi mwende hape mkafumana kuli kutisa musali kwa sizo nilikalulo za mtu kuvamu kumulika na hae mkafumana kuli likalulo ze mi vo induna vo DJ basali baba mwi hava zivi kuli muna hae kwa yozwa uyo inaire musipiri haa kena famu nyakofane ya mtu vete hazio zeo mani nge mtu voku kwa hae lemu bataku ugurera fatene
1: aka mfereza zebuzere pili
0: ene mukafu manakuri ino nali kanulo zevo mumba kiri kaulo ze mgene rubata kuri rutuse vo maru nakuri bakone kukena kuzona mukafu manakuri hape kanulo ye mwiki akuri mukafu manakuri bona vo maru na bao kuri wiku bana bai kutwe kulukuruha kona likalulo zeba sona kweza zeo ni hae ke kusula buhove tuwa na kuyovera muna haba kandereri kono kui ya kata lulo ya likute kuli mipe kwa tasa vana vamina kikuli vombalu na vasali haba vera vakubona vana vavona lito vaa kandere rafani kono muka afumana kuli ni hakuna ni vayeni utolu la fera buhove kwa ninga yoya utoyani kama kwa utoyani kama kwa vikumu
1: Batri lutumeze kwa maiko twabona. Yabange rusarabo makalanga mbolo ya werese. Kima ikoto anga mbolo. Miaska mezuku ya mabane fone kutari makore ne kula bana. Abatari mezi basari. Ngamalo ka chono ifotukira kuri basari batari mabana. Kuri basari kanda batari mezi bana zebato kwa kuri liezwe. Kuzela kwa bana kilifizane kulipeto lilato likone kubahande abe kumali nyaro sibaka sikone kutia lotra me kutwa shutana lotwe kuba ke ebso batoz mungaka epeto kavu mai bari bazure famoya nambolo ki 066 253 088 ke ebse hom batoz mu famoya Mungaka.
2: Ah, nige kuri rubabanja rubata kuyimbakira fatene yani.
1: Kono mutu sizenga mbolo.
2: Ah, bagalu nyandisa masebo malu na wasali.
1: Wo obrikani.
2: Au tazwa kapande bakunyala balu.
1: Abrangi lutwa ne. Rubata kula mtafa moya mutu se hulu hulu. Msike mwaru kelo samanga mbola una. Uri akapata alukutingo mbe mongo. Kwa ngambole mabane busiho. Sinari ze kuri ngambole ya kachano kia basari. Lubata kutwisa basari vaipulele kwa rene kulabona. Seba toko haba talimezi vana. Kuri kante kisifi. Mabane nyaruambola ngambolo. Fo vana ne vaipulele kwa rene kulabona. Zeba toko kwa basari. Kuri basari balipete mwasu waka. Kuri rilato liko nekutia ni tabo ibetengi. Eka cheno kiri nekula basari. Kuri kantikiri fizo basari vali talima vali tokwa. Kuri liezwe ni kupetwa kutazerezwa kibana. Kuri rilato litie tabo ibetengi. Kona ngambolo. Epeto mtaifa moya. Kako tuisa skuka sa ngambolo ya kacheno. Meru taba ni kutwana. Kebsu batoze.
3: Ensemble
1: funciona. Nga kauri ketres wa kisabona.
3: Abiona to viande. Ne vata kuvurela fera kwa manani una basali. Halo?
1: Ensha.
3: Ne vata fera kuvurela kwa manani una basali. Anskari kivasali ka fera vatiri vaniswalere. Kono oluna basali molu inezi, halunani tinirona. Kwa utohala kuliki boss two sides, ni vana ni

sali ka ofela go bonala kuri buna ni ba sna net kono na ni bona kuri ha kuni ra tole ba kona kuni lata bo monaka ka lona ha iba na ni size mo ba vulelela bo monaka ha iba na ni size ka mo ba latela bo monaka ha kuna nto e kona ku heza ha tshwalo ta kuri ri nyalo ri tomirwa ki molimo molimo ama no fuyola ri nyalo lale a vulele a formula wa kiluna ka stali lipe wa tasa avana valuna tsale hai vana ukavhala kuri ho mona ka kuni vulelela se nani va vulela se auti mani 50-50 izo na mezi njiri mona nini tia kuri kuna ndi vato mani vakaenza kuri ava vulela tsakana vaenza fela kuri vale mumsala kana kuva vulelela mani va emerela fela kuti 50-50 kana kuri nani bona kuri runa va stali no na haluna niti haka tukubuza muna hao kakuli mane kuya kama zazia mkafumana kuli vana kuona basi wa vataku ikea kwa tasalu na kasali kakuli huo burela huo moka burelela kani ni hevi ya nakubali kani vana burela sara kuli haa vare vaka umusala kwa nipalewa mani seni kuzanga kira kuona kuli duwe na manu vataku ipahe kaku ipea marenki ya kuli vana nangu wa nizi ni lato wa mkuta magile kava masu baka za mkuta wa uchualo heo kapa kuli vomu naka kufumane ya kuli hene mani vane lata hawa yo zwela moo mwendi mani kukune vainzi nevao se hasi ani vatu kuto wapunya sera marapa kutu fiendo wa banana hani vuzi mkubuza kuli hawa wakulu na hawa tiro sita ikina kuma imezi mani kandisa kizina vuzi kuntu kalieha liye huko kwa kalieha eni heza kusiro tango kunu andira andira zintu sena ni mtufo hao kiri kama ngono na zio ni hawa kava takuliva kukulelele kuli aaa kichuwa na vumsa ima mani kakina mtu wala kunu andira kamuni vone sera nene kani mirikani se kiri lato magini hevi wana vomu naka waeza kuli hevi aaa wakia haka hapa muna ya chwani lunava sali lunava sali kiri unelutusa kuli mane mane vana vaeze kuli mane ni hevi masivaka wako na kuzo masivaka kuyo ya fani hape sali wena ni mani ni kakasini hine kute kakasini hine kute wena so lile la kuzekari kute vomu na hao kono vomu na hao hava zekari kute uwe na weno vona kuli mani hakiswa nero lunava sali lunava sali vani swalera hulu wa sali hakikuli kiva sali kaufera vatiri kono muka vona kuli ni huwa inzi mwasi vakono na chwana saka vulera sera muna kambe lueza chwana inwe nani umuole ya kupangezo izo jize nizo nane ni kupula vuti na kayo vatakuli halu yeze chwana muma kono muka vona kuli 3 quarters ya vavamu vani swalire hava kavule akuli lupange chwana lupange chwana kona yale ene vavulela vale vavazwile famo ya fa vale vasalikana vene vavule akuli vakavule akuli inge sachile muliani kuvale vava utwana lilato liteni mani vava mbavula nanga pesika niye kwa vana vana kazi haa vana ni vamuli ya wavo vani vana mwendiki vavali simo samu haa kuna musamu liteni fo kiri kutereri liteni kutehali liteni lilato la mendana chwana haa kuna muliani liteni fateni hauyo kwani luna basali luna lwitu te kukuteka bana baluna kuko ngona haba matanga mali bakaza luna kuyoya then mani ukai kutofera kuli ah nyasa kukulereri nie na hai kutu ande mani kutofera kuli ah ane ni zikwa bali kani baka ne nilukuluhire nie na esinga ko ngafera lizaza kuli ah ah yeze lipazule pili ni musiye yo mwende hani ko kukuta bana bana nilila to kubulera fera buniti kakuli hate vai vai tahanera mani wambe kutizi vali tahanera kuboze nkulo kono ulu nalweza kela mani vanyamuka vaenda mbasie mwende kusema kafire kuna kete waka gori unize nukopane na avwene mwai na kiri lato mani kono wena muna hana kakutenga senga alu yeze chwana wena so vata kuli unoza maotamba kuli mwende vare kala tana kuli mwende kimuliani kwa muliani ni hoka yo utamba o hakuna za sampuka kambe kulia kuli kukutamba miliani mina muna hana kuli kambe hakuna baba mendani kari lato kamba za mendani kono za sampuka dilato foli di zile chwana foli di teni ni hezi mina vasali kutalima mstali yomu uchwana ni mina mbona tera kuli ii vale vala sana vale wena chwale sozama weyemba na zaka mabomu kutu watamu yanu wali lato ingo saa kuteki mwona hao ima yaka yo kufa kuli muliani woti wo nana mifauna ni hamu kayo luwaha bomu na mina ni hamu kayo wasienda ula muliani wo kayo vereka ho dilato mka mwye kimangi ayiyo eo vitu te kufa vana valuna likute nyote kuli mani imbe vana ama nizi vana imbe ni vashi tangafira hoti mani mwahala vatu haluswali kiku gulera mawa vaisemo mawa vaisemo ezi mbaba mkuto gule kukutera amu vone vale wa hii hava hita ni vapangezi antwina kwenzi vitu te kukuteka vana valuna haluka kakuteka luka vona lilato kwa kutoka

0: kungaka kwelukaya kwesiya ma 3000 kuti libatabulivo munaka vane lati mina ndi pale akubira zinga tabakensa ufokoli ni tumezi
1: tumezi mungaka
0: mishia
1: peto bana chola basari batokwali lato kunukuli lato le ilikone kusuruha ilikone kunela mwana wa perezi mwopeli manyane ex bravo kutila wisoka ekuli kwanda kuli mufeba nalikuta kuma ikutuwa bwana kebisu batozi mungaka batozi mufamo ya
2: alo mtozi wani
1: lweketele kule kula bwana
2: ekiru nava
1: ule tume lasi waka kisa bwana
2: isha angwe wataku ulela fanga mborofo
1: baeza chualo
2: ni anuka bulera kwa mana ni wavese bazwe fatene mafitile falika kamukana kono butungi bwata bagikuli musali mwato kwela lirato kuzwa kumona kiri kazenga tazengi fatene ikona kuba kuli mwali nyalo la mina mo kwa makarero ne mulata na kono fahali hali kutobanga ni kuchincha kibupiro yakamobu inezi Mumu chinche za nili lato kimuli za marifo korela. Kono mumu tiise za nili nyalo kimuli kona kutiera. Kono butungi wataba muliani umu tuna wabasari wabasona kuziwa kuli. Muliani oinzi mwali nyalo kimuliani mani. Kili kutesera. Nikuutwana. Wina hamuho kusikululana. Mwasikeka ya mumu wa musikulula. Luzive kwa muhera kubulera kulea uniswalele wa Yesu. Musae za fela choro mwayaha. Kona kulidhi lato leru toko kwa vana. Nivona bauti sema ikutu aluna. Haiba kuna niseni vulezi kubulera mwale. Kulirueze chwana. Haiba nisike kile. Yena muna nivule kula fo usike kile kampe kichwana. Nii na hani sikululwa ni uti sise. Isikia hapa kulimoni vezi nto yale, hivyo chwaru nye na alatele, kakulimwendi nto yale, kafe alu na yoru wise za mamsima. Cherekuru na vasari, nilu na luzive kuli, morusu anakufera li kuteba na varu na kichwani. Kakulimuna kuna ni mwako na kusikeka, homu sikuru la wawo tisisa. Isikia hapa kuli, ikava pafa ya kaza zinizazi. Kapa homu siku luzi unga kulikipeto kama iso kafera senzi fari mwa hao kuluwa kona kuzama isarika kafera. Batiri, kono kikulu melelana. Nikuutwana. Usikululana. Niha mufapani kusike kwa abonisa kuli mufapani mwasivaka. Ape isike hava kuli likaza mwasivaka, luinga kulisa kwa valikani. Ika holu fumana kuli. Manyaro aluna ayo zwe la fande likaziyo sinyeha ziyo utuha la fande ni kusinya sinya li vakazaluna. Utu hobona ni utuana ni vomu unaka. Kona zeni yoka ndeka kuzinamana na sikula kapanieza chwani. Zeo hakiswa nero. Za mwasibaka hani ile kwa valikani vaka lukandeke ni valikani vaka zeo lukandeka ni vona. Isi za mwasibaka moru pide la ni vomu unaka. Kapakiri fapano zene zinzi mwatenyo vakandeke la heo hakiswa nero. Kakulikona fokutahera tawe akuli halunari kute haluvoni siri kute kwa vana valuna nivule kulikimwasi vaka vonane vanamire kapaneva kuna nikone vatamire musipiri kwene vaire kapaneva ire kwa musewezi kutofita fera mwalapa avaka vakulane nikupa kwa telimezi munifumane nange ninzi fanani katezi kona nifita kokweza sikama ngimezi hain zifona namukapela wakushimba mezi fokunwa Mufiterera mezi nikuto ni wako ni mife mezi. Kakulirika zeo ni zona, zitisanga butata. Kapaki mistake kwenye mwoni apehezi kibusunso. Kapa kapa kula busunso mami na batu mulivezi kubeaji zwai. Kwanda kupa kula haa, sorry mulatiwa. Mitroji angani swa kinto ye mwanskale mwakula nskale aji zwai. Amuni swariri. Kono kubwa fakuli, esiri zwai kireo fatafule kusarungera fero na fofafasi kini. Mwa utoli karabu za teni. Kona kulifare na muna, kuna ni mwa ikutwela. Haile kwa siva kasamulika na hae, hae obona musara mulika na hae, mwa eza hendu muna hae. Ona ntu yale itisakuli, utolele kisa muna kiare uidefande. Muziwe kuli masaidi pletsi, asayo swala fera ena muna hao yale, ya swala saidi pleti, kiku swala nta.

nilatolako osuwa kwa le haa likatisa kule alivale kwa subaka kona kwenye mulele kile kami kwa yaka hanisika mubula kula mutozo.

0: zaluna molo alaveranga vana valuna mwali vakazaluna bane foku mukona kumwa kansola ferona chwana ni vana nange valiteni kapa kumulwa ni vana nange valiteni kona kuguto bona ha kuli pusho nge kuyona tena sanye zimuna kona kuli kuna ni baba muvana baba kuna ni mutero mova utezi akimu tu yako na kuipulele la sala kulimwendinye na kukansa ule kapako lwa yaa wakuta kukuza sakasu wanangi kulikie na musari
1: tuwa atiriru tumezi
0: mwana kakate ni mwuzito inera
1: ika
0: foo baba ngata babule lako ya abo mkete bali muliani wabona haa wabale wabele kaisa nika ya kwa teni mwaba bulele zivale kiniti muliani omutuna kili kutefera nukuziba kubula kuli nifosize Mswalele waifu, yeo isaseveza fera yeo masiba kasamina, hakuna kubani kutata. Ni hamu kaba nililata kapakiri kainga, kapakiva yengichuwa na vafitiri. Hava nakule mu hakuni masiba kamu kuna nsesieza halire kapachwani.
1: Atele...
0: Ibupiro voba pirabatu wani, ibupiro vobu nde. Nika mifafera kakande kaka kuswani, msari yomu ni muna hae masiba ka. Tene sieza halire... Muna na nanuhire wana kuli musali zafuma na busunso wana abufumani wana kuli hatu ape habusunso boho destroyer zara busunso asuka wate ya hande gusuka au nebusuka nambana hande busunso wana kuli sekufita vaengi vaengi vana hava fitire chole bo womo na wana ni wana batoba kula madamu wape busunso wame nakacheno wata busi abu utu hali hande mina mkuze zefo kambe sona vayengivwa kambe kuleti yone nika inano lafo ni musike mwa achaka chenu mula pele vayengivwa vayengivwa amu kwa niku nibwaso kela kulibusunso abusika nambana mwaziwa nikobuzwa chere muni kulele kuli information yema shimbire vayengivwa yeba ile nyo na kifi wana kuliba misi zenguwa musali kela wana hakuli kena muyomu muu mwasika kamani Dikazale neka wakula waesu, kimafosi saka pa kichwana ni chwana kapa mwini swali hili. Kono mwana aturo alave rafala vatu nesabu nisirikuti. Kono niti yetu na luivu ngata wama nyaro hafera, kapa vana hava ya fande, hili kuteleru sina, nilikarabo za luna, ni alave ro ya luna, halui alavi hande. Chere kwa basarika na kaufera babate edelize, haiba kuna ni mwale momu sike kanga, ni momu eza angachwani, Na zivange mwali kereke, kuna nivale baba buona za mabase, bama femilaisi, barutawa nalikona zeo kwa manani manyalo. Baba mwazi inganga kule hakiza butokwa, kono ntoyo yoyibona kulikia butokwa, kero uzwa fasiba kaso inzi fare, kono kazi wakuli, kambe nenye zize chwana. Kiole basari kana kafaba tele, dize luzive kuli, muliani omtu na kilikute, hakuna muliani, na mkoo tamba kaini kaya hakuna. Kwanda kweza fera muna kubasi angano. Kipeto kona mulia ndo muko na kumuloya kaonao. Aisari kuli muendileo kiri nyalo kono kere muloya mtu yale. Umufeta wala hazivi kuli wapira kaposhu ide.
1: Kakuli
0: mwana inezi hakona mwasa inezi kakuli. Kero tofeta wala mtu yale aisa haziva kuli yapira kapaishu ide. Kero zive kuli sisi buto kwa kiri kute. Kikahona hai vile vana valu uta. Nihaya kwa manyalo uzo mwasi baka sisi lukile. Sene sinzi handi. Isi nkule angemi kwa yabi na eni yona kwa manyalo kwa yokuta mumu kaa pale lirwa ni mina.
1: Hale ngiri tumere kubane, wano kwa fana kwa kuya atelele peto kuna. Kavu maikuli nako kia makopaneo. Hale ngiri uzwa pire usule makala ngambole wa ilisi, lunge wafa. Kima azuwana.
2: Hale nishia.
1: Kwa ketere sivaka kisabu na luto maikutufa ngambolo. Mwafa mwaya mwuzule pire mungaka. Beketere lutore sabona.
2: Enja. Ane kere ni lulivala maikutwe ni lubata kubulela ndati. Kupo yaka, kupokea kuli muendiva tuhava kena patini. Ivasike bashi mbahulu na koye terele. Kuli, basari, kuna ni basari vaba nguyovo vata kubulela patini kuyumba kela mbekela patini. Totu likani fera. Hava shimbana koye terele basi bali vala.
1: Ya, mzule pira, mzule pira.
2: Wana nitumezi nikakala. Nani wana kuli, lina polisetu hile. Lina polisetu hile. Lina kuhalisetu hile kwana. Nivu wana kuli, izama ere na nivana wana kwe.

0: Abutwala.
1: Yensa.
0: Eni. Zaza maererani vana vana kwe. Vana. Kibu wanababa lukira kulata vasali vavona. Ni haiba vivere vurera kuri vana mulate vasali vamina. Luna aluziba kuri lunzi matata vana. Kono vana valate vasali vavona. Vana hava lata vasali vavona kichwana. Luna vasali halulati. Hakilu wanababa vatanga vana. Kuri liro vanyala vati. Vana kibu wanababa nanuha. Mahala alika aliveka ufela. Muna wiro kutungulu la fera. Kusina kulimwindi chwangika patwani. Kono wena ya tunguluzi, uka umane hakuli. Luna vasari, alulumeri fera vatiri. Uka picha, kono uka umana kuli aa. Muna watemi, uku mbezi loji. Mane maserere zoyo lunera. Oyo lumera halu zingi tera kwa vachemi lunavasari. Lunavasari zeze vurela kuliva, sari habayi mwalikenge batiri. Lunavasari lwa ya mwalikenge. Lunavasari lwa laere lwa. Lunanimila oyelu ziba, halu zelu taa kwa manyalo, aluna. Ayo kuchimba muna hao, waziba kulirita elu za hao. Zoto yeza mwatibaka, kiri kamangi. Kau fela zari za kukulele wa kuli. Koko ya utoko mere. Kuna niri hole, mwase niri. Kuna niri yanga, kuna nivava yeze chwangi. Kau fela zeo, lwari vulele wanga. Kono butata butanga. Kwa vana. Vana batere za huze nivulera. Vana ni butata wakuli. Ato pepire mwana wa number one yena. Wa number one fela. Wana fo. Kero vwona hala kuli. Wosa li musali. Kukaa fumane hakuli. Muna chwale ukala za hai. Ingu wana nirikute. Rikute rite ni kulu na vasali. Kakikuli mwendi rikute hali yo kulu na vasali. Basi. Rikute rite ni kulu na vasali. Kono vana kivu wana vese vasali. Manzira. Wake nisakuli. Usatu fumana fera mwana wapiri. Mwana wakiri hali bababa nitele za baba mbatele. Baba sitanga kwa mweri muna ngasika situ wakari. Bana ni matono loko. Muna ukala kukusia. Savata wako matuko chwali. Yale wako matuko ya baba siyo vati wavani. Muna wazo mati baka waya. Haba yo kita kwa ale. Mustali ya ni baki nitakuli niye no vata mati baka. Uvona fero kuzibire kulitibo mama nivari baba nje matipaka. Muka uto ma message si ata haku lunavasari. Lunavasari lunaniripi luzetire. Muna nga avona ma message si awo. Kumusali yo ya sika haina niyena. Aya kumusala hayanzi niyena matipaka. Chole haiva kulitavaye mgeyeza halachwalo. Walwa hiwa wena mstari yanzi mwatibaka. Kunyati. Wene situa lere ani zivirizu zirene.
1: Ya, mzuretiri woma.
0: Nisha. Walwa hiwa. Olwa hiwa. Haka yozwa kwa ale. Wena oto mulumeta. Kanzi raifi. Ingo oswere ma message amu tizaniyo. Oto mulumeta. Chwangi. Ukakala chwangi kumulumeta. Ni haiva kumosehero, ukakala tuankakuli, ni haiva ye na muna. Ukayo shuasa kubulerisi hayo zwako. Mie na uziva fera kulikulo fani fosibe. Wale, koni ya kwa ni kwa sivaka. Kwa ni ziva kuli. Nivuona kwa hali vafundirizi. Kau fera mina hamu tota bana meto chwana. Kwa kumana kuli, periko mnitao. Kutuano haisariyo. Vana kibu wanababa tisanga vutata mwari vaka. Lunavasari halungari ngari fera kuli. Kuma mkete kereba tuteka za vwana bairi. Kuma msari. Watu. Wanga tuwa haye. Wapu kurela kuli. Afa. Mwendu kuferire. Ukarire kari hasika kalaona po. Batiri. Vana havala ererwi. Halusika utoma kiti nipati avana. Haluazi. Mwendi baba mbasari vaziva.

0: kuri vatwere kuyokandero kapa bona bana I abona makiti ni pati akula erero ha uta halu luna basari alusika lumerero kwa utwa ni haiva ku utwa fera kuri bonda tento vomukete va bonda eta havanyala mwindi kuna ni kiti ni pati abona mova utweranga za luna vali zika vana basari kana hai valu kaipea kwa tati kuri kubona vivere kuri la kuri ripe kwa tasa vana valuna mukashwa mwana ya saliri ushwera matari luvulerere vana valuna kuri hai vamulatani iye na yaizo kuketa hata vumasu wa hao kere uzwa kai wena wahi wangasi tenge wanga diresi ya terere terere wa atina wanga kaulo kwa toho wazea kono mkafuma na kulika siza ni kaa zama ya nikona kitoto tototu zama ya ramo nikusia mkufufande mwavona chole luna pasali polu ipea chwani langi nivuza nina pasali kana kimi na zeni vulera ni mimi na kama sike maa ye meraba na nge mkwana mafosa ni luna luna ni mafosa kimi kono mafosa mstari ya manyani mafosa mstari ya saa zivi zaiza hakuna mana mstiza ni ena akira nyaliwa mwindi baba inzifera mstari tukeza kipo na baba sika la erelwa kwa mstari hairi basari baba izereze mikiti hakuna ya sika la erelwa ni haivari mungu umuvona mstari saya hape hana kukuta kapiri yo kuferire nivona ni tumezi basari lulika hulu kutatulata bai mwindi vana baka lulata
1: ya tumezi mwaka
0: ya kwa matuko kwani baka vulere la basuwa wana kulima mese chitasika ya upita kwani
1: ya tumezi wana ngekeka wala kangi petuwa wa kima kuto chima kuto ya kibso mfamo ya kibato zi waile siyo mungaka ya pato samita kuli hamta mfamo ya mawele samina haba kwa lilwe mkone kula tela holo na taelo yo ungeba kibso mfamo ya ulewe ketere kina kwa yanga mbolo kina kwa yanga mbolo Abrangi na kwa telezen, kira toma redenta, fa kora tuten. Kuleba sali haa, mutaifunga mbolo mutu wazema kutu wa mina. Mwitro kire busu wakachano. Kuleba ana pa utu wazewa mutokwa, kwa li nekula wana. Mwari lato, mwari bato, mwari nyalo. Epe toma kutu wa hanza kala wakaluto kuba. Kiepsi hum.
2: Kiepsi
1: hum. Edisha mga kam.
2: Tumezi ni hai kenga mbolo kia basari kono sinane nivulera mavani kulikutata kuvulera kwa basari mikubu nolo kuvulera kwa vana basari vavulera lika moni zeva to kwa vana kuvona nifumana kuli basari vafetu lavo ngata wavona moni suri kuutwerana kiri kama nzeba vata kwa vana hangata luna vana haluna likaze ngata sina mavani mwana ni ulelezi kono mkale mwakuli basali wa ulela listi ye terere tere yo ulela siri yo ulela siri kikuli mstari mstari una nindo ya tokwa isiri yesa yereri ni basali kaofera kona foku na nivo tata onafo mstari wako na kulata kuli muna kani yeze nata kaofera zora ni vata mashereng kono hamuna kuto mstari nga ulela kuli ni vata mashereng kumuna kanako kaofera baka pichu katabayo babule rezisiri kona fukuna nebutatalu nalu batakule mahakuli basari babatanyi kona kuli luzibe zeba tokwa miru balate vivere ni haivulera ivulera kuli basari mwipe kwa batasavana bamina haifika avulera kuli bana mwipe kwa tasava basari bamina basari bani babulezi niti ya kuli eni vana valate vasari vavona mi vasari vaipe kwa tasi haisika afetu vanto yo chole vana ugule langa straight fera lupata kuutua netumezi
1: netumezi mungaka ya vatengi usari mwaka langa mbolo ya wailise ya loture maikoto kuzera kwa basari ya mkubona

0: banze banyazana mwitwa rema ofo kore kwa basara ba mumoni mwane ba basara ba tia fage mfa kuli bona ba kanira tabaka mukana kore mafusa sozura kwa bana mina kanti mulenge fanga molo ya busuba kachano kili fizo basale ba tokwa kwali ne kula bana mwali lato kuli lato alikuwa naye kutia metabo ibetangi yarutwe kuli basale ba tokwa lato ne kuli bana bakone kusepara petro kubera bonite choro choro rutweze muzali teng kabasari kuli bana babe ni zibo kuli petro abazibata tamuni mwani baitekele kuli musari kwa feriba tabona za kato kwa nakufima na yafamu koloko walitaba zeta ulirwa kachano kebsi umufamo ya
1: ensha
0: sibaka kisabona
1: ne halitumezia ulu anna kuvulela zengata kono luitumezia ulu kwa vashemi valuna nyomu ncha kono nivuani kulizeba suri kuluvulela luswane nge seluke na masikenge luitumezia ulu kwa manzu avu na nilusa zengu mate nilusa zibi kono fakere luituta ikute luka laterera luli luitumezi maase bavulezi malozi bavulezi kuliko kulaerwa niana ni mshemi niwe na ndia la utwe kwa teni tuto. Luitutire luri. Luitumezi kwa bashe mbalu na moga suri kuluyereza. Luna baba inzi mwa tasi akuli lubata kunyaliwa kapakere lunyalu. Wachole haluzibili ka zare ni zare. Kale fakere luituta. Luitumezi maso. Luka ala kere rao na cholo mwa suri kuburela bashe mbalu na.
0: Atele kibu tumelo.
1: Kaza utwire. Aba utwe luri mwani utwe zina. Luitumezi maso. Kona manzu yaka ona hao.
0: Mwela kale za bunde.
1: Ensha.
0: Epeto kama niti kwa na mtu mwao na programu ya kikuli kikuituta. Sina kituta kuluta. Hali mumu wa mitu mwemi lalu ya NBC. Kikuluta. Sijaba sibe niliseli. Kaita ba eze zara mpilu wa kazazi. Luto kuba. Kepsu batozi mfamo ya.
1: Luto zi.
0: Kisha mungaka. Kero na ba kwano.
1: Wai utanga kwa kwa kwa kwa kwa kwa latera kwa ntoto mtu maikuto.
0: Wazwele piri.
1: Mingi mbona basari. Hai wako lo unyezi. Zawa wa mase wabulezi. Luba tali lato kumuna. Muna hawa ya kunyezi akuferi lato. Neba baba hulu. Bene banyi alanga kwa makarelo kware. Neba anna nili lato kwa basari babona. Muna sabasa ya nili lato kumusala hae. Lika zako na hala. Chwale manyalo ama mwehasa kondi. Basari bazi yeza kono vana bashitereze. Hakuna musari yako na kuzwa mwandu. Sia musara hae. Nikuya kwa taunu kuyolonga. Yomu mumusari inga azama ajamania na chwale. Musara hao yari yu nyezi mwasivaka. Utokwa kuli akukuteke chwani. Wenengo yeza ze maso kwale kwa tuko. Muna ya nyezi hako ni kulonga nyezi mamota. Kona li tabazewa fapane la hulu mama bakona zeo. Muga kumana kuli, muna wa musali wako na kufali kute muna hae. Kumufali kute maa latera kukandele la kweza chwa ningi ya kabata nisitenge kumutama. Kono muna wa itatula uyo ye mafali. Kona mwana kuli baba mbasali mama la baba kubuleri wa kuli habanali kute. Kono li kute li temi. Musali ya sinari kuteko ni musali ya skaya masikenge. Musali ya ili masikenge wuna nilikute ya kuli. Ulaterera milao ya izo vulerewa. Sapala serako ulaterera milao ya izo vulerewa haya kwa manyalu. Yenamu nkie na kashinyasi baka sahaya kakuli halatereri. Kono, wani, vana nini toya kweza kuli foku mwinihelwa kwa lipei. Haa hola, hazi kufamu sala haya masherini. Musali ni muna basi tereza mkabwana kute muna uvata huu kuchama shirini amusali. Musali kute hasi uvi mashirini. Ona fuwa mkabwana kule sibaka hasi kondi kono. Hamu ni yala na kala hanze wa miyereza. Wami ulea kuli musali usona kusupeza muna hae. Kulipeya hae chwani. Mie na muna supeze muna hae. Musala hae kono likazeo za hapa mama nyalo. Kere lui nerali kaze ngata ngata kono mkawa mana kuli muna haba ya masi ntolo. Musala uswa naku ndo pasta la kazuma. Muna kena na nopa. Musta kanzi kukengoyu. Jini mubatangi eshuga. Mubatangi. Mane turori kwa iseza nikuli fakie na yori. Sasa mshimi unaluzi bakuli muna. akimutia sona kweza grocery yeta mwasibaka kuri mustari kenazwa kuri hani ya

0: teni this is why cooking oil skamani kina yono babo mona haiba mfasela na sherini uyo leka likute lonali ni hali hiyo kulo na basari kuna ni watu wala eza kulibanyi alani mkafumana kuli musari hakuteki muna kiwena wena wena hakuziziba hali kute muna masibaka kiofi musari masibaka kiofi nge na abuleba sani karime langaba hulu hape nani natala kapana kuziba kapani kuzibi mwasi ntolo ni nikatari mazira mungu za maera iwe wata katoli nshugati na abuza na sutera kwa msari kumuguza kuli ima njima mwenye lono bana eni kule kakuza muna hazizi wena sida matuka asana rasona abaswe ni kubulela kuli vivele vule zikuli luna basari luma stas abana baluna muna kitohoi ya sivaka kono bana ni bwana balike kufarafali babwana likute hakuna muna ya nyezi yako na kuyolonga mota yako na kulonga nyezi kwa sintolo bomu sala haiba enzi kwanza wa shwedi bangu apela yeno yolonga nyezi uya niwa na pata unu bayo shopinga bayo weza chone mustali wenzi kwanza mustali haka utwa ato mkuba mela kumulile la kumweza chwani hape musari ayikupele maiswa leo kumuna muna inga mfoseze kuna nivana baiza kule hatu mbabe na kufuasa ufuasa selo na chualo harira hili mane kondi kuyota haka uhano kama selelezo musari umu kutekile wamu hape hela wamu kumukandele la lulu kweza chwani kuna nivana baiza kule havule hili kono mkaza mga mbona sabutu zama hawata kari kaza aswe liku mweza muna hayo zama hawata hamuzi utwa niwa wa family kutuwa zutwa baka kongo kutu yo kwa sabureli taba kafera zeze utwa kona foku tiseza anga kuti foku mkutofu nani anga kuti mustari hata hapa muna haifu kuti lakia sabuli wanda te boy habalatiku kuteka uma boy sababu anakuli mustari wa kwande kie na mustari uli ya sepala kufita mustari ya izolo wola vana bakuno vanga nimiti nilu na basari uluwe nimiti kwa vana baluna kuna ni basari ni baba ezakuli hanyezwi nie na kuna nimi kwa emu ya eza kusaka kuteka muna haifu kono tagaye nzifela mulikani wa muna hapa mulikani wa musali haba nyalani kimuto ni mulikana hai ni vivele bulela kuli kinto ilimu haba saswa nera kuli muna aye kusiri kapa musali aye kusiri kusia musala hai seri nama ilimu sima vivele aye bulela kuli nekubule kuli muna kapa musalu kato hila bashemba hila kayo ikumare la wazeri ikayo fetu wakubana na ilimu wabula aluva sangi maseni kena kasa ni filifili ni kwa barikani kuna ni barikani uwa mbaba eza kuli hato kena mama nyalo abatu vale na nyalo abatu vale asha mbawuka kimi muna uvule la tera za hae zale zale la tafera na kunu wa tera wavule la tera chwana ni chwana kuyota alikaze ngata ngata mga umana kuti muna hape hata kuteka msali masibata mana kuyo fita kuti nye na msali kina wana kuti nera kakuteka beta mwindi ni fuwasa heba nile deke fira hee ni kute koni ozwa baki sabuli musali kila katara ni koko waka muisa muna muna wapichuka ya muvana always koko muvana kona la tisanga ma problem sema malapa nani nyezu wa muna kalo koni kuyoloka nyaziko kwa tauna bazama abale kaniona bayoke na mwapuwepu bayoke na madanzi bayoke na kai bazama ya hamo kada tabare nani kai utwa nkai zama isa hande bale tabare niwe ifumana mwaba bulerezi mwaba hulu otu timu tuhani bulera kikumata nikai zama isa hani kayo ivono na tabe ya haisa kuteka kuri bomusa bomuna kakele bani shwaula rivea sana sasa basi na ninya zikwa tukokele bani shaukele bani shwaula sebani bona kuri hani musali musali ya izi kwande kie na isi musali masiba aha alu sita follow up from
1: etu bezu musali muhuru buso bunda awa eruka bulaze kumakai nisepa nikuli ngambolo ikenwe eka mtongi kule zile mtoka kutwa amulio tule yape to fokus ka kenanda ngwe kamso aluka tare maona ngambolo ye au tare marine kulava na nibasale hali kopane hamo kuli ka ntikrifi ze zwala tabo ze tsatabo emwali nyalo emwali kalo ze peri kumona ni musali abanza mo kone ka ngambolo yeleza zila kamso sami te kule hamna ngambolo zemba takule zitaifa moya yape to ze bupa sichaba kikumi na wana kuli mwarifitza kwano mkona kuliza njigi kupa ya nina peto wanalinga mboza mina walivaka nyahande nenda liafa moya kwenye miana kwe mwi ite mkone kuwa mtu ya kata chinchi homo upiro mtu mwi kanga mbolo ye musimuluze abarangi hika kusaba nako alipatala za wala wafita faza fuama kuzolokea ni kamita ya 5 o'clock mwane mpata ele nina wakamita ya paswa ya ituma kuzetu na the perfect

0: Kimanzi bwani batanga bamwa opyo muri muki na Samuel Mainga lokwalo na station se kagusebesa vuka ya Johane Kaanya bulalo kubala mwatimana ya 16 kakuli muri mu ula trelifasi ahulu mane ulifile mwana hai walibanda kuri mutu ufika mbaufi ya lumela kuyena asike ashwa kono ave ni bupiro osafeli Serupu mula, selibu siu. Mwipuze puzo kumuliteni kaufela. Vive lefani tobo ya kulikakuli mulimu ulatileli fasi kaufela alona. Kumuliteni kaufela. Kapami inaha mulati mulimu. Muze kuliyena mulimu umilatile ahulu. Kikafo hamusapira. Muze kulimoe omuvwela. Uzo kumungapo mulimu. Kikali lato la hae ni shemusa hae. Hamusaliteni kula lifasile. Mi umilatile ahulu. Mbani kiolumilamu ana hae walivanda. Kuliakone kutomishwela kula na lifasile. Kikafo hamusapira. Chwe mata wona ye kuli mutu kaufela ya lumela kwe nasika ashwa. Onafocho yuko unafoku na nubu tata maupeo wabatu ukulo na lifasile. Na kikuli mina chole malumela kumunga upio mulimu. Malumela kuyena yena ya milatila hulu. Haiva kuli ne muna ni moya. Waku hana litawaza munga upo mulimu. Hamuze mutu ona tuto ye. Hanzo upo ula mana kwa chole mukengelele. Mukengele mapilu ya mina kuli kukunde. Kanti ni lumele kwa li nzwi la munga hapo mlimu. Kuli yukone kufumala upira wa usafiri. Kuli na muka temela nako ifika mba ifi. Tolombita haika ilila. Jesu kito ukato luzusa. Mulukato ungelo kwa li halimu. Luo luwa upira wa usafiri. Kona hamu salati munga hapo mlimu. Muziku ni na muka temela kacheku. Tolombita haika ilila. Mina muka siyala. Mizuwa mina. Kia mweli. Mimu kazuwela faa liangalilo. Lulumele kumunga hapo mlimu yena lelulatire kali lato la haeli peta hezi ya luba walezi mwala musari kaufela mlimu alufu ya ule hanzo zura pili kuno latela litaelo nilinzwi la hae luitime lulapele ndatalo na wenae zeli harimu nilifas lwa kulumba kakufawe na mlimu waluna nili lato la hao leli tuna kakululatea hulu manu walume ya mwana hao walibanda kulia kune kutolushwela ndato ulife mata ni zivo ya kulata manu kulume ya temaza hao kuliko mafeza ya tewa kao fea kune kuyopulusiwa mwalizo fala mwale na Jesu lwa kupanukula pela amen
1: highlights read to you by Beatrice Engelbrecht. We start at home with the National Petroleum Corporation.

I guess you could even say it's just another way to say it.